prostorih. Obenem bo pripravilo pregled primerov v povezavi s takšnimi dejavnostmi sindikatov v izobraževalnem prostoru in morebitne sume kršitev posredovalo pristojnim organom. Sindikat SVIS pa opozarja, da mora biti delovanje sindikatov svobodno. Ekstremne vremenske razmere, vključno s sušo, so letos poleti v evropskem kmetijstvu povzročile škodo v vrednosti od 14 do 17 milijard evrov. Kot je po zasedanju kmetijskih ministrov Evropske unije v Bruslju še dejal pristojni komisar Kristof Hansen, se bo ta številka verjetno še povečala, saj še nimajo celovite slike stanja, prav tako bodo posledice v nekaterih sektorjih, kot je živinoreja, vidne šele pozneje. Posledice suše za slovenske kmete je kolegom predstavil slovenski minister Janez Cigler Kralj. Predstavniki Združenih držav Amerike in Irana so s posredniki opravili ločene pogovore o končanju vojne. Kot je sporočil iranski zunani minister Abbas Araghchi, bodo katarski mediatorji ameriški strani predali nove ideje, ki bi lahko približale stališča Teherana in Washingtona. Končni odgovor ZDA pričakuje do jutri. Ameriški predsednik Donald Trump pa je zanikal nekatere navedbe, da naj bi Teheranu ponudil odpravo sankcij in sprostitev zamrznjenih sredstev v zameno, da Iran opusti jedrski program. 3 leta po svojem prvem poletu je raketa Starship podjetje SpaceX med testnim poletom prvič dosegla zemljino orbito, kjer je namestila 26 satelitov Starlink. V skladu s prvotnimi načrti naj bi polet trajal 10 ur, raketa pa naj bi 6-krat obkrožila zemljo, a so polet zaključili predčasno. Kmalu po vzletu je zgornji stopni rakete odpovedal eden od motorjev. Starship je po približno 3 urah se je vrnil na zemljo, med pristankom v Tihem oceanu se je raketa prevrnila na bok, odjeknila je eksplozija. Vremenska napoved, pretežno jasno, bo zjutranjo moglo ponekod po kotlinah. Jutranje temperature bodo v mraziščih blizu ledišča, po večini pa od 4 do 9 stopinj, na Primorskem do 12. Čez dan bo 19 do 26 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, v četrtek in petek pa precej sončno s koprinasto oblačnostjo. Zjutraj bo ponekod po nižinah mgla.

0: Poslušate Radio Koper. Četrtkov večer domačih pesmi in napevov.
1: 29. septembra bo minilo 15 let, kar je z glasbenega vlaka v večnost sestopil ljudski godec harmonikar Lojze Slak. Za noco je glasbeni urednik Tomaž Guček izbral oddajo iz maja leta 2010, ko ga je v enem zadnjih njegovih intervjujev v studiu Radija Slovenija gostila tedanja glasbena urednica Irma Rauch.

Dober večer, spoštovani poslušalci. Sem Bernard Stramič in imam rad slovensko domačo glasbo. Nocojšnji četrtkov večer posvečamo enemu najbolj prepoznavnih in priljubljenih glasbenikov domače zabavne glasbe v Sloveniji, ki je v več kot 45 letih delovanja dal tej glasbeni zvrsti nepozaben pečat. Gotovo ste spoznali značilni zven njegovega ansambla, v pravkar predvajeni polki. Seveda govorimo o legendi Lojzetu Slaku in njegovem ansamblu. V nadaljevanju oddaje vam bomo, spoštovani poslušalci, povedali marsikaj zanimivega o njem. Prijazno se je odzval po vabilu glasbene urednice Irme Rauch in tudi sam povedal nekaj podrobnosti o bogati karieri ansambla.

0: Zeitzels.
1: Dobro večer, Lojze Slak, in dobrodošli v naši oddaji.
2: Dobro večer tudi vam in hvala lepa za povabilo. Seveda predvsem pa tudi vašim zvestim poslušalcem tega lepega četrtkovega večera.
1: Svojo glasbo še vedno razveseljujete staro in mlado, še vedno vas srečujemo na različnih odrih. Odkot vsa ta vaša energija, Lojze? Ni nobena skrivnost namreč, da se bližate 80-im, pa ste še vedno tako aktivni in vitalni.
2: Ja, poglejte, jaz sem sej pravzaprav že večkrat sem tudi čisto odkrit povedan, pomislil, da bi bilo treba počas mal se umirice, mal smo se po leto, recimo po naši 40. letnici smo se mal umirili tudi, ampak seveda še vedno pa zelo čisto odkrit povedan grem med ljudi in to me precej gor drži, ne?
1: Najlepše trenutke svojega življenja ste utkali v glasbo in stkali veliko lepih skladb. Katerega ustvarjalnega obdobja se najrajši in najbolj spominjate?
2: Prva ena taka radost pri meni je bila, ne, ali pa skoraj bi lahko rekel mogoče euforija, takrat, ko sem nastopil na prvi oddaji Pokaži, kaj znaš v Studio 14 in zmagal. Ne, to sem zmagal z enim svojim vačkom, sicer bi solo harmonika, ne. No, to je bilo, to je bil en tak res prelomni začetek iz samo od tistega ljudskega godca, ki sem igral samo po ohcetih pa tako naprej, ne. Ampak tista moja želja že od prav od mladih let naprej, ko sem poslušal glasbo, ne, je bila vse skup nekako prisotno eno tako lepo vokalno petje, ne. In to se mi je po tolikih letih potem posrečilo, ko sem najdel fante s Praprotna in mislim, da je bilo to točno tist, kar je men vrel po glavi že toliko časa. Ker prej so bili bolj tako, ne, dueti, solisti in tako in to je bilo zame pa kar malo premalo.
1: Skratka, vse skozi ste imeli srečno roko tudi pri izbiri glasbenikov in pevcev, ki so nastopali v vašem ansamblu.
2: Tu je bila pa res sreča, da sem pravzaprav naenkrat zaslišal te fante, ne, in to se mi je zdelo, da je res tako, ko sem rekel, točno tisto, kar sem jaz pravzaprav želel.
1: Ne? No in odlični fantje s Praprotna so vašo glasbo res tako občuteno interpretirali. Po doslavi in popularnosti je bila verjetno največkrat zelo strma in naporna. Saj ste poleg igranja hodili tudi v službo, si ustvarili dom in družino, ogromno potovali, zraven pa še skrbeli za svoj vinograd.
2: Ja, no, vinograd pravzaprav me ni, ne vem, koliko skrbel, da bi se tle ne vem kako živcero zaradi tega. Ampak to je bilo zdravo, ne. Drugače pa je, seveda, je bila pa moja redna služba. Popoldnevi pa večeri so bili pa nač, pa vikendi. No, in to je tako načelno, ne, kar dobro se obdržalo. In šlo je, ne?
1: Lojze, vašo glasbo posnema večina mladih glasbenikov, torej Slakove melodije na tekmovanjih godcev in festivalih domače zabavne glasbe igra najmanj vsak drugi godec. Mladim ste postali idol oziroma sinonim za narodno zabavno glasbo. Kako pa vi gledate na te mlade, na njihovo ustvarjalnost, na njihovo glasbo, tudi če nima veliko skupnega z narodno zabavno glasbo?
2: Na njihovo izvajanje sem lahko kar ponosen, ker izvajajo zelo dobro, ne. Sam moram pa reči, da pogrešam pa ustvarjalnosti, ne. Včasih čist malo mogoče trdo rečeno, Misliš, da gre vse nekako bolj po liniji najmanjšega odpora?
1: Torej premalo izvirnosti?
2: Ja, premalo izvirnosti pravzaprav pri taki masi izvajalcev, kot jih je nastalo. Ne?
1: Pred kratkim ste izdali novo ploščo, nekaj posnetkov s te zgoščenke bomo predvali tudi v nocojšnji oddaji. Ste zadovoljni s posnetki, z izvedbo, z aranžmaji, besedili?
2: Še moram reči, da sem zadovoljen, ker je ratalo dobro, kolikor smo bili sposoben.
1: S čim ste trenutno zaposleni?
2: Ja, poglejte, po 40-letnici, ki smo imeli v Tivoliji, od takrat smo se res, tako kot sem že rekel, nekoliko umirili. No, ampak seveda vabila na živo nastopanje, tudi je pa skoraj bilo vse več, ne. Da, sem rad med ljudmi, smo se pa tega kar držali in tako še danes kar precej nastopamo.
1: So kakšne želje ostale, neuresničene?
2: No.
1: In jih seveda nameravate uresničiti?
2: Ne vem, kaj mi bo še ratal, ne? Ne morem zagotavljati, ampak na vse to bom se še malo trudil. Če bo, seveda je pa, se veste, od česa odvisno. No, pri teh letih od zdravja. Ne?
1: Seveda. Lojze, hvala za obisk in pogovor in se še srečamo. Želim vam predvsem trdnega zdravja in še veliko moči, da bi ob vaši harmoniki in glasbi še dolgo uživali.
2: Tudi jaz vam želim še naprej tako poslušanost lepe oddaje in vam želim vse najbolj.

Lojze Slak je v zgodni mladosti rad poslušal mojstra harmonike Avgusta Stanka in že tedaj opazil njegov izpopolnjeni ritem, ki ga ljudski godci niso imeli. Tudi večglasno fantovsko petje je na moč občudoval in verjetno je že kot 15-letni fant nekje v podzavesti začutil, da bo šla njegova glasbena pot v to smer. In res se je zgodilo prav to. Leta 1964 je srečal pevsko skupino Fantje z Praprotna in rodil se je ansambel, ki je na slovenskem glasbenem nebu zasijal kot Orion.

Velika ustvarjalnost, poznavanje ljudskih napevov in predvsem glasbenega okusa ljudi, ki jim je narodno-zabavna glasba namenjena, pa sodelovanje z izvrstnimi avtorji besedil in odličnimi izvajalci, pevci in instrumentalisti. Vse to je Lojze Slak znal povezati v celoto, ki je ansambel pripeljala do takšne prepoznavnosti doma in v tujini. Zlasti med slovenskimi izseljenci v Združenih državah Amerike in Kanadi je zapisan z zlatimi črkami. Ansambel Lojzeta Slaka in Fantje s Praprotna so prepotovali v svet in tako dokazali, da za glasbo meje ne obstajajo.

Pozdravljamo vas ob našem jubileju. Trio Lojzeta Slaka,

Danes lahko ansambel posnema v Sloveniji nekaj 100 ansamblov, vendar še vedno velja, da je original le eden, vsi drugi so bolj ali manj dobre kopije. Bistveno pa je vendarle to, da se je prav po Slakovi zaslugi vrnila med ljudi pozabljena, predvsem pa pred leti zapostavljena diatonična harmonika. Pokazalo se je, da je še vedno živela v srcih ljudi kot nekakšna speča trnjulčica in Slak se je našel v vlogi princa, ki jo je prebudil. Na najlepši možni način. Harmoniko je dopolnil z dodatnim, tako imenovanim Slakovim gumbom in šestim basom. Danes šolani glasbeniki dokazujejo, da je prav diatonična harmonika zmožna velikih glasbenih dosežkov.

Morda je skrivnost uspehov ansambla Lojzeta Slaka tudi v tem, da vseh 47 let ni spreminjal sloga, temveč je ostal zvest pristni ljudskosti igranja in petja. Velikokrat namreč vidimo, da ansambli nenehno spreminjajo slog in se hočejo na vsak način prilagajati času, pri tem pa pogosto izgubijo kakovost.

novost in se znajdejo v vrtincu sprememb, ki jim niso več kos. Tudi menjave članov ansambla so bile glede na dolga leta delovanja minimalne. To je gotovo pripomoglo k uspehu in rasti.

Pravkar ste poslušali nov valček Planinska z nove jubilejne zgoščenke z naslovom Dragi prijatelji, ki je pred kratkim izšla. Na njej je 12 skladb, avtor večine je seveda Lojze Slak. Pisana bera priredb z dodatnimi besedili, nekaj je tudi čisto novih. Skratka, še tako zahteven poslušalec bo našel kaj zase. Tudi tokrat je Lojze Slak povabil k sodelovanju preizkušene avtorje besedil. Tako najdemo na novi zgoščenki imena, kot so Majda Rebernik, Fanika Požek, Tone Pavček, Janez Hvale in Igor Pirkovič. Sicer pa je veliko sodeloval tudi z Ivanom Sivcem, Vero Kumprej, Jožico Slapar, Tatjano Rodošek, Vero Šolinc in drugimi. Besedilo za njegovo pesem Čebelar, ki je doživela izreden uspeh, je napisal Slavko Podboj.

Odlične priredbe za Slakove melodije je vrsto let ustvarjal Niko Zlobko, pozneje Milan Ferlež, na najnovejši zgoščenki pa se največkrat ponovi ime Tone Štritof, ki je basist v ansamblu. Andrej Bergant in Janez Dolenc sta v ansamblu pevca že od vsega začetka, medtem ko se mu je Franci Rebernik, nekoč prvi popevkarski glas Gorenjske, pridružil po tragični smrti tenorista Jožeta Šifrarja. Na novejša člana Slakovega ansambla sta kitarist Janez Hvale in basist Tone Štritof. Poslušajmo skladbo z naslovom Deželica sonca in grozdja, enega prvih valčkov, ki je osvojil slovenske poslušalce narodno-zabavne glasbe in ga kljub starosti več kot 40 let prepevajo v vsaki družbi. Ustvarili so ga Lojze Slak, Fanika Požek in Niko Zlobko.

47 letih delovanja je Slako ansambel prejel nešteto priznanj, pohval in zlatih plošč ter zmagoval na različnih lestvicah. Najvišje priznanje je dobil v Ameriki, prestižno priznanje Grammy za glasbo, kot edini slovenski ansambel pa je lahko nastopal v Nashvillu na svetovnem koncertu Countryja. Popotovanje po Ameriki in Kanadi je rodilo poznanstva in prijateljstva, ki so še danes dragocena. Zato bo kar pravšnja pesem, ki je tudi naslovna na novi zgoščenki, Dragi prijatelji. Valček sta ustvarila Lojze Slak in Majda Rebernik.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Parlamentarni odbor se bo pred četrtkovim potrjevanjem v državnem zboru danes seznanil s predlogom rebalansa državnega proračuna za letos. V njem so letošnji prihodki načrtovani v višini 16,5 milijarde evrov, kar je 6,3 odstotka več, kot je določeno zdaj, odhodki pa se zvišujejo za 6,2 odstotka na 18,8 milijarde evrov. Kot opozarja fiskalni svet, predlog dodatno odmika letošnji proračun od javnofinančnih zavez Slovenije. Vlada mora sicer danes ali jutri pripraviti tudi predloga proračunov za prihodnji dve leti. Ruski predsednik Vladimir Putin je odredil povečanje števila aktivnih pripadnikov vojske za 15 500 na 1,55 milijona. Podobno povečanje je odredil že minuli mesec. Skupno število pripadnikov ruskih oboroženih sil bo tako znašalo dobrih 2 milijona 441 tisoč. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je dejal, da naj bi v Severni Koreji potekale priprave na razporeditev dodatnih 10 tisoč severnokorejskih vojakov v Rusijo. Tam je trenutno po navedbah Kijeva več kot 8 tisoč pripadnikov sil omenjene države. Farmacevtska družba Lek bo v Lendavi odprla novi visokotehnološki center za proizvodnjo učinkovin za podobna biološka zdravila. Naložba v obrat imenovan biofarmacevtika je stala več kot 400 milijonov evrov, ustvarila pa je 300 delovnih mest. Kot so zapisali v švicarskem Sandozu, katerega del je Lek, bo center krepil odpornost oskrbovalne verige zdravili in prispeval k bolj trajnostnemu zdravstvenemu sistemu za bolnike po vsej Evropi. Odbojkarji Slovenije so se na nedavno zaključenem evropskem prvenstvu izkazali tudi v posamični statistiki. Janko Zamernik je turnir končal na vrhu lestvice najboljših blokerjev. Dosegel je 29 blokov. Nik Mujanović pa je bil drugi po številu doseženih točk, zbral jih je 150, 7 večjih je dosegel Finec Luka Martila. Vremenska napoved, pretežno jasno bo z jutranjo meglo porekod po kotlinah. Jutranje temperature bodo v mraziščih blizu ledišča, po večini pa od 4 do 9 stopinj, na Primorskem do 12, čez dan bo od 19 do 26 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, v četrtek in petek pa precej sončno s koprenasto oblačnostjo. Zjutraj bo porekod po nižinah megla.

igrale. Domovina bo spet sama gol, jufija, ne žalila bo kot

svoj penzion kulture. Ja je treba reč, če so ga preveč sraj.

napada, sveče v roki, vsa blažena leži.

časopisu, pa zahvala. Žalujoči, veš, kdo so.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. S poslanskimi vprašanji premijeju Janezu Janši se bo danes končala redna seja državnega zbora, ki se je začela prejšnji teden v ponedeljek. V Gibanju Svoboda mu bodo zastavili vprašanje glede nacionalne varnosti in zunanje politike Slovenije. V Levici so napovedali vprašanje v povezavi z izpolnjevanjem predvolilnih obljub, v SDS pa glede ukrepov za boj proti organiziranemu kriminalu ter trgovini s prepovedanimi drogami. V Mariboru so včeraj slovesno odprli prostore v središču mesta, kjer je po novem sedež Ministrstva za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj. Resorna ministrica Monika Kirbiš-Rojs je ob tem podarila, da morajo za policentrični razvoj Slovenije državne institucije slediti tej logiki. Po besedah predsednika vlade Janeza Janše pa gre za prvi korak k decentralizaciji države. Britanska policija je po plačilu varščine izpustila 5 moških osumljenih načrtovanja terorističnega napada na oporišče Fairford, ki ga uporabljajo ameriške sile. Po poročanju britanskih medijev tamkajšnja protiteroristična policija preiskuje, ali je z domnevnim načrtovanjem napada povezan Iran. Uradni London zavrača špekulacije, dokler organi ne ugotovijo vseh dejstev, Teheran pa vpletenost zanika. Zaznamujemo Svetovni dan srca, ki letos poteka pod geslom Vsak utrip šteje. Pri nas zaradi posledic srčno-žilnih bolezni vsak dan umre 21 ljudi, večina zaradi srčnega infarkta ali možganske kapi. Stroka ob tem dnevu poziva k skrbi za zdravje srca ter na pomembnost preventive, da bi zmanjšali število obolelih in težo bolezni, ko ta nastopi. Vremenska napoved, pretežno jasno bo zjutranjo meglo ponekod po kotlinah. Jutranje temperature so v mraziščih blizu ledišča, po večini pa od 4 do 9 stopinj, na Primorskem do 12. Čez dan bo od 19 do 26 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, v četrtek in petek pa precej sončno s koprinasto oblačnostjo. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla.

0: Radio Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Parlamentarni odbor se bo pred četrtkovim potrjevanjem državnem zboru danes seznanil s predlogom rebalansa državnega proračuna za letos. Ta povečuje skupni obseg porabe na rekordnih 18,8 milijarde evrov, ker bo o boljši gospodarski rasti od predvidene več tudi davčnih prihodkov, bo primankljaj ostal znotraj meje dovoljenega. Fiskalni svet opozarja, da to, glede na ugodne razmere, še ni razlog za zadovoljstvo. Njegov predsednik Davorin Kračun pa kot ključni problem podarja rast izdatkov.
2: Stopnja rasti je dvakrat višja od tiste, ki bi smela biti glede na fiskalno strukturni načrt. Zato lahko rečemo, da tem novim fiskalnim pravilom rebalans ne ustreza.
1: Vlada mora sicer danes ali jutri pripraviti tudi predloga proračunov za prihodnji dve leti, več po drugih podarkih oddaje.
3: Od polnoči nove cene pogonskih goriv, dizel znova pod 2 evroma na liter. Iran in ZDA nadaljujeta ločena srečanja s posredniki za končanje vojne. Ob svetovnem dnevu srca stroka poziva k skrbi za zdravje tega organa. Pretežno jasno bo čez dan tudi do 26 stopinj.
1: Z vami sva Mateja Perpar in Urša Strle. Državni zbor bo ta teden uskladil letošnji državni proračun z novo strukturo ministrstev in najpomembnejšimi prioritetami nove vlade. Ta z rebalansom povečuje obrambne izdatke in skupni obseg porabe na 18,8 milijarde evrov. Primankljaj pa bo odstal tik pod še dovoljenimi 3% BDP-ja. Fiskalni svet ne izključuje možnosti, da bo zaradi pretirane rasti porabe Evropska komisija sprožila postopek proti Sloveniji. Opozicija je kritična, predlaga pa tudi nekaj dopolnil za prerazporeditev sredstev. Do njih se bo danes opredelil matični odbor za finance. Erika Štular.
4: Vlada je največ dodatnih sredstev, skoraj 300 milijonov, zaradi obljub zvezi NATO namenila za obrambo. Izdatke je skupno povečala na rekordnih 18,8 milijarde evrov, a ker bo gospodarska rast občutno boljša od sprva predvidene, bo več tudi davčnih prihodkov. Zato bo primankljaj ostal pod mejo 3% BDP, brez bolečih rezov, se je pohvalil finančni minister Andrej Šircelj.
5: S tem rebalansom proračuna ne jemljemo nikomor. Zagotavljamo socialno državo, prav tako ne zmanjšujemo investicij.
4: Da ni razloga za zadovoljstvo, pa ocenjuje fiskalni svet. 3% primankljaj bi bil dopusten ob recesiji ali izrednih dogodkih, kot so naravne nesreče. Ob ugodni rasti in polni zaposlenosti bi dobra politika ustvarila presežek, pravi predsednik dr. Davorin Kračun. In še ključni problem je rast izdatkov.
2: Rast očiščenih neto izdatkov bo pa seveda precej presegala. Stopnja rasti je dvakrat višja od tiste, ki bi smela biti glede na fiskalno strukturni načrt. Zato lahko rečemo, da tem novim fiskalnim pravilom rebalans ne ustreza.
4: Zato ne izključuje, da bi Evropska komisija sprožila postopek proti Sloveniji.
1: Na bencinskih servisih zunaj avtocest so se opolnoči občutno znižale cene dizla, ki se je v minulih tednih najbolj podražil, ter kurilnega olja, in sicer za dobrih 8 centov na liter. Liter dizla tako stane slabih 1,93 evra, kurilnega olja pa 1,55 evra. Za dober cent pa se je podražil liter 95-oktanskega bencina, ki stane rekordnih 1,76 evra. Negotovost na naftnih trgih sicer ustraja, minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec.
6: Trg je zelo volatilen, nepredvidljiv. Delamo po vse, kar je v naši moči. Dobesedno borimo, da v bistvu znižujemo cene naftnih derivatov. Pretekli teden smo sprejeli odvzem biokomponente, ne, iz cene in tudi mešavanja, torej napram sosednjim državam. Ne. Avstrija, Italija je naša nafta relativno nizka, ne. Problem pa je, če primerjate s Hrvaško, ampak tam imajo nižjo trošarino, kar so to dovoljenje Hrvati strani Evropske komisije že prejeli.
1: Slovenija na odločitev Evropske komisije v povezavi s prošnjo za začasno znižanje trošarin še čaka. V Mariboru so včeraj slovesno odprli prostore v središču mesta, kjer je ponovem sedež Ministrstva za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj. Kot je v nagovoru na dogodku podaril premier Janez Janša, je selitev ministrstva iz Ljubljane v Maribor eden od prvih korakov k decentralizaciji države. Za skladnejši regionalni razvoj je izpostavil dva cilja.
7: Da prvič naredimo ustavno spremembo v smislu določitve fiksnega deleža BDP-ja za lokalni nivo in drugič, da dobimo pokrajino.
1: Za vzpostavitev pokrajin si bo prizadevalo tudi Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj, je napovedala ministrica Monika Kirbiš-Rojs in izrazila upanje, da bodo zato uspeli doseči potrebno politično soglasje.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:35, poglejmo na tuje. Predstavniki Združenih držav Amerike in Irana so s posredniki opravili ločene pogovore o končanju vojne.
3: Kot je sporočil iranski zunani minister Abbas Araghchi, so s katarskimi mediatorji govorili o novih idejah, ki bi lahko približale stališča Teherana in Washingtona. Posredniki bodo predloge predali ameriški strani, odgovor Washingtona Araghchi pričakuje predvidoma do jutri. Ameriški predsednik Donald Trump pa je zanikal nekatere navedbe, da naj bi Teheranu ponudil odpravo sankcij in sprostitev zamrznjenih sredstev v zameno za to, da Iran opusti jedrski program.
1: V ruskem napadu z dronom na ukrajinsko vas blizu meje s Poljsko je bila poškodovana kontrolna točka na mejnem prehodu, so sporočili iz Kijeva. Incident so potrdili tudi v Varšavi, ki je navedla, da brezpilotnik ni kršil poljskega zračnega prostora. Rusija je sicer včeraj izvedla več napadov na Ukrajino, v katerih je bilo ubitih najmanj 9 ljudi, več kot 80 pa ranjenih. Iz Kijeva o novih napadih poročajo tudi danes.
3: Ruski predsednik Vladimir Putin je odredil povečanje števila aktivnih pripadnikov vojske za 15.500 na 1,55 milijona. Skupno število pripadnikov ruskih oboroženih sil bo tako znašalo dobrih 2.441.000. Podobno povečanje je odredil že minuli mesec. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je dejal, da naj bi v Severni Koreji potekale priprave na razporeditev dodatnih 10.000 njihovih vojakov v Rusijo. Tam je trenutno po navedbah Kijeva več kot 8.000 pripadnikov severnokorejskih sil.
1: V Mariboru, tik ob Ljudskem vrtu, je včeraj svoja vrata znova odprla ena najprepoznavnejših mariborskih vil. Skoraj 200 leti stara Langerjeva vila je po celoviti prenovi in ureditvi okolice dobila nove vsebine, pomembne za lokalno skupnost in šport. Katarina Klep-Černejšek.
8: Po letih propadanja je mesto pristopilo k celoviti prenovi in ponovni oživitvi tega kulturnega spomenika lokalnega pomena. Prenova je potekala pod budnim očesom Zavoda za varstvo kulturne dediščine, kot pravi Miran Krivec, so jih presenetila arheološka odkritja, še posebej pa pritegnila oranžerija, ki je umeščena v bivanski objekt, kar je posebna redkost v evropskem prostoru.
9: Vse to je ohranjeno, kar smo našli in restaurirano, tako da v bistvu lahko vstopiti na originalni tlak iz 1834, tako da kotira ta vila s to svojo oranžerijo v evropskem prostoru izjemno visoko.
8: V obnovljeni Langerjevi vili bodo imeli svoje prostore mestna četrt, Koroška vrata in Mariborska športna društva. V njej bo prireditvena dvorana, muzej športa in tudi kavarna. Celotna vrednost obnove je znašala 4.700.000 evrov. Od tega je Mariborska občina prejela več kot 4 milijone evropskih in državnih sofinancerskih sredstev.
1: Zaznamujemo Svetovni dan srca, ki letos poteka pod geslom Vsak utrip šteje. Pri nas zaradi posledic srčno-žilnih bolezni vsak dan umre 21 ljudi, večina zaradi srčnega infarkta in možganske kapi. Stroka ob tem dnevu opozarja na pomembnost preventive ter poziva k skrbi za zdravje srca. Predsednik Društva za srce, primarij Matija Cevc, pri tem poudarja odgovornost posameznika za lastno zdravje.
10: Pri tem pa ta osebna odgovornost ne pomeni krivde, ker človek večinoma ni kriv, če zboli. Ampak odgovornost pomeni to, da vsak od nas prepozna določene stvari, izkoristi možnosti, ki jih ima, da ohrani zdravje in zmanjša tveganje bolezni.
1: Del preventive je tudi redno merjenje krvnega tlaka, holesterola in telesne teže. Društvo za srce tako ob današnjem svetovnem dnevu tega organa pripravlja različne meritve v Ljubljani, Mariboru, Brežicah in pred jamo Vilenica. Sledi še pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Marko Pangerc. Med drugim boste slišali več o včerajšnjih tekmah nogometne lige narodov, naši nogometaši pa bodo v drugem krogu drevi gostili Severne Makedonce. Prijeten začetek dneva želimo.
11: V skupini 1 nogometne lige narodov je Italija v gosteh za prvo zmago premagala Turčijo 4-1. Na vrhu skupine ostaja Francija z golom pred iztekom rednega dela proti Belgiji. Francija je tako dobila še 6. zaporedno medsebojno tekmo. Slovenija po uvodni tekmi Škotsko in z delitvijo točk drevi gosti Severno Makedonijo. Potem, ko se v nedeljo v Milanu končalo evropsko odbojkarsko prvenstvo, je prav na vrhu lestvice najboljših blokerjev končal Jan Kozamernik, Nik Mujanović pa je bil po številu doseženih točk na drugem mestu. Februarja prihodnje leto bo slovenska moška teniška reprezentanca v prvem krogu svetovne skupine Davisovega pokala gostila Grčijo, morda tudi s prvim zvezdnikom te reprezentance Stefanosom Tsitsipasom. V zadnji tekmi 6. kroga prve ženske nogometne lige je druga uvrščena Mura s 3-2 premagala 4. uvrščeno Olimpijo. Radomlje, Mura in Primorje imajo na vrhu razpredelnice 15 točk.
3: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditeljica Urša Strle, napovedovalka Mateja Perpar, tonski mojster Blaž Mikl. Napoved Agencije Republike Slovenije za okolje, pretežno jasno bo z jutranjo meglo po nekaterih kotlinah, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja, najnižje jutranje temperature so v mraziščih okoli ledišča, po večini pa od 4 do 9, na Primorskem do 12 stopinj Celzija, najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, še obeti. V četrtek in petek bo precej sončno, s koprenasto oblačnostjo. Zjutraj in del dopoldneva bo ponekod po nižinah megleno. V delih Primorske bo še pihala šibka burja. Podatki o prometu. Promet po državi poteka brez večjih posebnosti. Ura je 5:42.
12: To je Radio Koper.

Družba okrog radijskega sprejemnika, dobro jutro. Jutra so hladna, dnevi so vreli, narava očitno preizkuša dialektiko nasproti. Hegel bi bil navdušen, Grumf pa bi iz tega sestavil klimatsko napravo, ki tudi greje. 6:00 in minuta počez na brzicah Radia Koper ste. Smo že rekli dobro jutro?

Še zjutraj in še nekaj drobiža. Človeštvo je izumilo sendvič, šunka, sir, gobe, crnov, trkalnik in ne vem kaj še, ampak še vedno nismo ugotovili, zakaj se nam ob 6 zjutraj tako zelo mudi. Morda največja revolucija danes ni pospeševanje, ampak upor proti njemu, zato bomo začeli zelo počasi. Tako počasi, da nas še torek ne bo dohitev. Čeprav je že tu, ampak lahko se malce pretvarjamo, dokler so še zalepljene oči. Slow down, smoothie and turel.

Kakšen groove ob 6-8 minut. Mi smo rekli počasi. Ok. Zdaj pa k edini znanosti, kjer milijardni super računalniki računajo tisto, kar je moja nona ugotovila, ko so jo zjutraj zabolela kolena. Vreme. Danes bo pretežno jasno, zjutraj in del do podneva bo ponekod po kotlinah megla. V delih Primorske bo pihala šibka burja, najvišja dnevna temperatura bo od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih o petih. Ljubljana 9 stopinj Celzija, Postojna 12, Koper 15 ter Nova Gorica 12 stopinj. Pneumatika na vozišču ovira promet na Primorski avtocesti pred razcepom Srmin v smeri proti Kopru. 6 ura in 9 minut.

0: danes na Radio Koper.
1: Jutranja telovadba možganske mase, radijski kviz ob 7:30, čakamo na tvoj klic. Spoznali bomo, kdo je zmagovalka rubrike Pesem in pol ob 10. Briške žene dekleta so za slepe in slabovidne pripravile kulinarično delavnico s češnjevimi dobrotami. S projektom želijo poleg ohranjanja briške kulinarike spodbujati tudi povezovanje z ranljivimi skupinami. Po druženju slepih in slabovidnih z briškimi ženami ob 11. uri. Vele sile mednarodno pravo vse pogosteje spoštujejo le takrat, ko jim to ustreza. Resne posledice takšnega ravnanja je razkrila tudi razprava na Generalni skupščini Združenih narodov. O tem bomo govorili v oddaji Pursimove in vendar se vrti ob 13:30. Kaj je počel Žiga Čopi v Vipavskem križu, izvemo ob 17. uri. Primorska zasedba Jazzlessness obeležuje 20 let. Po koncertu v izolskem Arigoniju sta njena ustanovitelja, kitarist Samo Turk in saksofonist Erik Kramberger, obiskala tudi Radio Koper in z Mojco Maljevac poklepetala o zgodovini te odlične fusion skupine. Več o tem v oddaji Jazz in jaz ob 20. uri.

pojma nimamo, kaj se dogaja, ko sije luna na čtalo. Ko pa luna sije nad obalo, kaj se dogaja, v tem času nam je razkrila Martina Majerle. 6:17 minut, človeštvo je obsedeno z mešanjem, mešamo politiko, službo in zasebno življenje, mešamo štrene drugim, najraje pa se umešavamo v stvari, o katerih pojma nimamo. Bob Marley pa predlaga nekaj precej bolj konstruktivnega, če že moramo mešati, zmešajmo malce ljubezni. Stir it up, Bob Marley.

0: Radio Koper. Ura je 6:30. Poročila.
1: Dobro jutro. S poslanskimi vprašanji predsedniku vlade Janezu Janši se bo danes končala redna seja državnega zbora. Premier bo odgovarjal na vprašanje v zvezi z nacionalno varnostjo in zunanjo politiko, pa tudi glede izpolnjevanja predvolilnih obljub ter ukrepov za boj proti organiziranemu kriminalu. Cene naftnih derivatov so se ob polnoči vnovič spremenile. Za liter dizelskega goriva, ki se je v zadnjih tednih najbolj podražilo, bo treba odšteti nekoliko manj. Cena je padla po 2 evra za liter. Za liter bencina je treba odšteti 1,76 evra, kar je nova rekordna cena tega goriva. Za 8,3 centa na liter se je pocenilo kurilno olje. Ameriški predsednik Donald Trump je zanikal, da bi Iranu ponudil odpravo sankcij in sprostitev zamrznjenih sredstev v zameno za opustitev jedrskega programa. Kot je dejal, Iranu ni ponudil ničesar. Iz Teherana pa so sporočili, da so v New Yorku prek katarskih posrednikov opravili posredna pogajanja z Združenimi državami in da danes pričakujejo uradni odgovor Washingtona na svoje predloge. Zastoji na Belvederju povzročajo težave voznikom, ki se redno prevažajo med Strunjanom in Izolo. Kriva je graditev krožišča, ki je bila prav zaradi prometnega kolapsa čez poletje začasno ustavljena, zdaj pa se že 2 tedna nadaljuje in bo trajala še predvidoma mesec dni. Spremembe prometne ureditve za zdaj ni na vidiku. Na direkciji za infrastrukturo so možnost nočnega dela zavrnili. Podrobneje v jutraniku. Slovenska nogometna reprezentanca bo nocoj v Stožicah igrala drugo tekmo v Ligi narodov. Po sobotnem remiju v Škotsko bodo izbranci Boštjana Cesarja gostili Severno Makedonijo. V slovenskem taboru želijo popraviti vtis in doseči zmago. Danes bo pretežno jasno, zjutraj in del dopoldneva bo ponekod po kotlinah megla. V delih Primorske bo pihala šibka burja, najvišja dnevna temperatura bo od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 6. Postojna 12, Trst 17, Umag 14, Bilje 9, Nova Gorica 12 in Koper 15 stopinj. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti med priključkoma Vrhnika in Dragomer v smeri proti Ljubljani. 6:33.

Osmrtnica. V 93. letu je umrl Franc Drožina iz Vatovel. Umrl je Franc Drožina z Vatovel. Pogreb bo jutri v sredo ob 14. uri na pokopališču na Vatovljah. Žara pokojnika bo uro pred pogrebom v domači cerkvi.

0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Pripravljeni? Pozor! Zdaj! V Palmanova Designer Village prihaja Flash Sale. Samo v soboto 3. in nedeljo 4. oktobra. Ob nakupu dveh izbranih izdelkov iz kolekcije jesen zima prejmete kar 40% popusta na outlet ceno. A pohitite, najboljše priložnosti minejo kot blisk. Palmanova Designer Village.com.

Nekoč je moral vasovalec sredi noči prehoditi pol vasi, splezati pod okno in tvegati srečanje z dekletovim očetom. Vasovalec, snubec, kako snubci delujejo danes? Danes pošleš sporočilo, si budna in če ti ne odgovori v 3 minutah, imaš že eksistencialno krizo. Nikaj romantika je lahko tehnološko napredovala, ampak pogum je danes očitno izgubil signal. O pogumu vasi in druge je prepeval Adi Smolar ob 6:41. Še dobrih, res dobrih 15 minut in ura bo 7 in lahko bomo brez slabe vesti rekli dobro jutro.

0: Pred nami sta dva glasbena svetova, Willie Nelson, teksaški kavboj z glasom, ki zveni, kot da je doživel že vse, in Susan Tedeschi, bluzovska pevka, ki zna svojo kitaro povedati tudi tisto, kar človek doma raje ne bi priznal. Willie je pesem Crazy napisal že leta 1961, zaslovela je v izvedbi Patsy Cline. Skoraj 40 let pozneje jo je ponovno posnel Susan. Zveni pa takole. Primorska, dobro jutro. 6:46.
1: I'm crazy. Crazy for feeling so lonely. And I am crazy

0: you.
1: Video Music Awards so mimo, MTV-jeve nagrade so letos dokazale, da je pop glasba odkrila skrivnost večne mladosti. Madonna je pri 68 letih pobrala 7 nagrad, med njimi za izvajalko leta. Taylor Swift je z videom The Fate of Ophelia osvojila glavno nagrado in postala največkrat nagrajena izvajalka v zgodovini Video Music Awardsev. Nagrado za življenjski prispevek k videospotom je prejela Nirvana. Kratka večer, na katerem je Madonna dokazala, da je starost statistična kategorija, Taylor Swift, da monopol ni samo ekonomski, Nirvana pa, da lahko postaneš nesmrten tudi v glasbeni industriji. To so ti moderni časi, ko verjamemo v prihodnost glasbe, še posebej, če prihaja iz preteklosti. Ne vem, če ste gledali, ne vem, če ste spremljali, Kristo Voselič je dejal, da je, oziroma da bodimo, oziroma, come as you are, brez komplikacij, ne bom niti prevajal, skratka, držimo se tega reka, come as you are, bomo tudi poslušali to skladbo. MTV Unplugged in New York v 90-ih letih prejšnjega stoletja, kako se sliši, da je to daleč. Brez skrbi, skladba je mirna in primerna za jutranji program. Nirvana, come as you are.

0: Radio Koper.
1: Primorski radio.
2: Nema.

0: Radio Koper. Ura je 7. Jutranik.
1: Dobro jutro. Cene naftnih derivatov so se v polnoči vnovič spremenile. Za liter dizelskega goriva, ki se je v zadnjih tednih najbolj podražilo, bo treba odšteti nekoliko manj. Cena je padla pod 2 evra za liter. A negotovost na naftnih trgih ustraja. Včeraj se je nafta Brent podražila za skoraj 4%, na $108 za sod. Jutranjik bomo začeli pri lokalni gospodarski zgodbi. Pivka Perutninarstvo in Delamaris se združujeta. Od 1. oktobra bo to enovito podjetje. V Jutranjiku tudi o tem.
2: Predsednik vlade Janez Janša bo odgovarjal na poslanska vprašanja. Prometna ureditev ob graditvi krožišča na Belvederju na Dizolo para živce voznikom in potnikom. Nočnih del ne bo. Intereuropa s 5. predsednikom uprave v 4 letih. Slovenska nogometna reprezentanca bo v ljubljanskih Stožicah odigrala drugo tekmo letošnje Lige narodov. Z vami sva Loredana Vergan in Tjaša Škamperle.
1: Pivka Perutninarstvo in Delamaris vstopata v novo razvojno obdobje, saj bodo Delamaris 1. oktobra pripojili k Pivki. Družba Pivka Delamaris bo imela 550 zaposlenih in okoli 90 milijonov evrov letnega prometa. Več Sabrina Mulec.
3: Podjetje Pivka Perutninarstvo je Delamaris kupilo leta 2009, 5 let kasneje pa so slednjega iz Izole preselili v novo tovarno na kav pri Pivki. Podjetji, ki že imata isto upravo in skupne službe in stojita eno poleg drugega, pa se sedaj združujeta tudi formalno, predsednik uprave Janez Rebec.
4: Gre se predvsem za poenostavitev postopkov, bo tudi nekaj prihrankov, predvsem pa manj interne dokumentacije, medsebojnih transakcij, enostavnejše bo pa tudi za zunanje partnerje, ker bo poenotenje baz in logistični izzivi bojo manjši.
3: Pred nekaj dnevi so v Delamarisu zagnali novo proizvodno linijo, ki omogoča 3-krat večjo proizvodno zmogljivost na področju ribjih solat in poskrbeli za še nekaj novosti. Naložba pa je stala slabe 3 milijone evrov.
4: Gre se tudi za nove trge. Računamo, da imamo res dobre formule, dobre recepture, prilagojene sodobnem potrošniku in z testne linije gremo zdaj na resno linijo. Novi trgi, Amerika in Nemčija, postajajo pomembnejši, mi smo bili že prej na teh trgih, drugače pa Delamaris na 30 trgih prisotni.
3: In že sedaj izvozi kar 55% proizvodov.
1: Cene naftnih derivatov so se o polnoči vnovič spremenile. Dizelsko gorivo in kurilno olje sta se pocenila. Za liter bencina pa je treba odšteti 1,76 evra, kar je nova rekordna cena tega goriva. Negotovost na naftnih trgih ustraja. Več o cenah energentov minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec.
5: Nafta pada pod 2 evra, po prognozi 1,992. No? Trg je zelo volatilen, nepredvidljiv. Delamo pa vse, kar je v naši moči in se dobesedno borimo, da v bistvu znižujemo cene naftnih derivatov. Pretekli teden smo sprejeli odvzem biokomponente, ne, iz cene in tudi mešavanja, torej napram sosednjim državam. Ne. Avstrija, Italija je naša nafta relativno nizka. Ne. Problem pa je, če primerite s Hrvaško, ampak tam imajo nižjo trošarino, kar so to dovoljenje Hrvati strani Evropske komisije že prejeli.
1: Konec julija je tudi naša vlada zaprosila Evropsko komisijo za začasno znižanje trošarin na bencin in dizel pod dovoljeno raven, a odgovora še ni prejela. O izvajanju ukrepov za znižanje cen energentov za državljane in zagotavljanju energetske varnosti bodo danes na zasedanju v Dublinu govorili tudi ministri članic Evropske unije, ki so pristojni za energetiko.
2: S poslanskimi vprašanji predsedniku vlade Janši se bo danes končala redna seja državnega zbora, ki se je začela prejšnji ponedeljek. Vprašanje v zvezi z nacionalno varnostjo in zunanjo politiko Slovenije bo premijeju zastavil poslanec in prvak stranke Gibanje Svoboda Robert Golob. Še drugo vprašanje iz opozicije pa bo zastavila poslanka in sokoordinatorica Levice Asta Vrečko, ki je napovedala vprašanje v zvezi z izpolnjevanjem predvolilnih obljub. Poslanec SDS Aleš Hojs pa bo predsedniku vlade in stranke Janši zastavil vprašanje glede ukrepov za učinkovit boj proti organiziranemu kriminalu in trgovini s prepovedanimi drogami. V državnem zboru se bo nadaljevala obravnava predloga rebalansa državnega proračuna za leto 2026. Pred četrtkovim potrjevanjem se bo namreč z njim seznanil odbor za finance. Vlada mora danes ali jutri pripraviti tudi predloga proračunov za prihodnji dve leti. Vsako leto jo mora namreč v državni zbor posredovati najpozneje do 1. oktobra. V Intereuropo prihaja peti predsednik uprave v zadnjih 4 letih. Potem, ko je poleti po slabem letu odšel Aleš Kraba, je nadzorni svet koprskega logista za novega prvega moža družbe imenoval Tadeja Pojbiča. Medtem ko stroka opozarja na slabo opravljanje kadrovske funkcije nadzornega sveta, pa je prvi nadzornik Intereurope Marko Cegnar za portal Info 360 zatrdil, da so menjave vodstva podjetij običajna praksa v poslovnem svetu.
1: Zastoji na Belvederju nad Izolo spravljajo voznike, ki se redno prevažajo med Strunjanom in Izolo, ob živce. Povzroča jih graditev krožišča, ki je bila prav zaradi prometnega kolapsa čez poletje začasno ustavljena. Zdaj pa se že 2 tedna nadaljuje in bo trajala predvidoma do 26. oktobra. Vrstijo se pozivi o podaljšanju dela v noč in tudi k ureditvi obvoza. Več Jasna Preskar.
0: Prometna ureditev na Belvederju nad Izolo je enaka kot spomladi, poteka pa izmenično enosmerno. Ko je prometa preveč, jo namesto semaforjev usmerjajo ročno. Kljub temu nastajajo dolgi zastoji, zaradi katerih vozniki izgubljajo potrpljenje in čas v kolonah ali pa ubirajo druge poti, tako da so pogosto preobremenjene tudi lokalne ceste. Zaradi nezadovoljstva lokalnih prebivalcev in seveda voznikov so se začeli vrstiti pozivi in predlogi za izboljšanje pretočnosti. Najprej so prišli z piranske občine, prejšnji teden pa še z izolske. Skupni imenovalec bi bil intenziviranje dela in njegovo podaljšanje v noč, uskladitev prometne ureditve s potniškim prometom, v Izoli pa pričakujejo še čim prejšnjo vzpostavitev dvosmernega prometa po občinski cesti med Izolo in Belvederjem. Predsednik krajevne skupnosti Jagodje Dobrava, Giuliano Ritoša, ima še en predlog.
6: Lahko bi izkoristili staro cesto, ki je bila včasih med Izolo in Portorože ali pa Strunjano. To je cesta, ki pod Belveder gre, tam bi se odprlo varnostna ograja, asfaltiralo par metrov in bi že s tem pridobili obvoz.
0: Predsednik krajevne skupnosti ob sedanji ureditvi prometa izpostavlja še eno težavo.
6: Zdaj otroci, ki so na Belvederju doma, nimajo avtobusne postaje. Ko prihaja avtobus iz Pirana, ja, ko pa prihaja iz Kopra, nimajo.
0: Spremembe prometne ureditve za zdaj ni na vidiku. Na direkciji za infrastrukturo so možnost nočnega dela zaradi čezmernega hrupa menda zavrnili, zaradi pomankanja prostora pa tudi dvosmerni promet. Obstaja sicer verjetnost, da bi tega vzpostavili še pred zaključkom vseh del.
1: Poslanka SD Meira Hot je sinoči v Luciji uradno napovedala kandidaturo za županjo občine Piran. Ob tem je poudarila, da bo v primeru izvolitve zapustila poslanske klopi in energijo usmerila v vodenje občine. Pirančanom obljublja reševanje stanovanjske problematike in preudaren razvoj po miru vseh občanov. Na njeni listi v Piranu bo kandidiral tudi dosedanji oster kritik lokalne politike Davorin Petaros.
2: Aktualni župan Andrej Korenika bo nov mandat iskal s podporo Gibanja Svoboda in liste Gašparja Mišiča. Stranka nekdanjega koprskega župana Borisa Popoviča v volilni boj pošilja Žarka Sajiča. Demokrati in stranka Olka podpirajo Roberta Smrekarja. Lokalni odbor stranke SDS pa za župansko mesto kandidira Anjo Guzej, ki je že dobila zeleno luč centralne stranke. Slovenska nogometna reprezentanca bo v ljubljanskih Stožicah odigrala drugo tekmo letošnje Lige narodov. Po remiju proti Škotski bo tekmica Severna Makedonija, srečanje se bo začelo ob 20:45. Tekmec slovenske teniške reprezentance v kvalifikacijah za prvo svetovno skupino v začetku februarja bo Grčija in tako je določil žreb. Slovenija bo spet gostitelj tekmovanja, favorit pa je Grčija. Mađara Ako Skarpati in Borbala Sarča sta zmagovalca 47. triatlona Bled. Od Slovencev se je najvišje na drugo mesto uvrstila Tinkara Stres. Jutranjik Radia Koper je končan, uredila ga je Tjaša Škamperle, tehnična izvedba Bojan Hlastec, brala sem Loredana Vergan. Vreme. Pretežno jasno bo. Zjutraj in del dopoldneva bo ponekod po kotlinah megla, v delih Primorske bo pihala šibka burja. Najvišja dnevna temperatura bo od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, zjutranjo meglo po nekaterih nižinah. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižja jutranja temperatura bo večinoma od 2 do 8 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 11. Najvišja dnevna pa od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. Na meteorološki postaji na letališču Portorož so ob 6 izmerili naslednje podatke. Temperatura zraka 12 stopinj, zračni tlak 1024 milibarov. Nebo je jasno, temperatura morja pa 23 stopinj in pol. Poglejmo še trenutne temperature. Ilirska Bistrica 8, Ljubljana 9, Postojna 11, Nova Gorica 12 in Koper 14 stopinj. Zaradi okvarjenega tovornega vozila je zaprt počasni pas na Primorski avtocesti med razcepom Srmin in predorom Dekani v smeri proti Ljubljani. Zastoji nastajajo med priključkoma Vrhnika in Brezovica, prav tako proti Ljubljani. 7 in 11 minut.

0: znanje. Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si. 3 dni, veliko znanja in idej za aktivno staranje. Brezplačne meritve, delavnice, nagrade, glasba in ples. Vabljeni na 25. festival za tretje življenjsko obdobje. Od 29. septembra do 1. oktobra v Cankarjevem domu v Ljubljani. Vstop prost. Več na f3zu.si.
1: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
3: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Vseživljenjsko učenje je najboljša pot do aktivnih in ustvarjalnih let. Računalništvo, potopisna predavanja, slikanje, šah ali pa country ples. Nikoli ni prepozno za pridobivanje znanj in spretnosti. Čas je za spoznavanje novih priložnosti in ljudi. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Preveri na lahko.si.
4: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
5: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
6: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
7: Ja.
6: Kaj pa to?
7: Aha.
6: In to?
7: Ja, čisto vse.
8: Vedno ugodno? Ja, vedno več za vaš denar. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. DM. Vedno ugodno.
9: Sem Viktor Kolar, koordinator prostovoljstva pri Slovenski filantropiji v Kopru. Radio Koper je moj prvi družabnik ob 6. uri zjutraj in že dolgo ni več samo medij. Je nek glas, ki človeka spremlja skozi dan in je postal del mojega vsakdana. Še posebej cenim, da zna prisluhniti ljudem in zgodbam, ki bi sicer morda ostale neopažene. Tudi vsem našim prostovoljcem, ljudem, ki pogosto delajo tiho, brez velikih besed, nekje v ozadju in brez pričakovanja, da jih bo kdo opazil. Ampak prav v tem vidim posebno vrednost Radia Koper, da zna prepoznati dobro, mu dati glas in ga tudi poslati naprej v eter. Ker družbe ne držijo skupaj samo velike zgodbe, ampak tudi majhna dejanja, čas, ki ga podarimo, roka, ki jo ponudimo in preprost občutek, da nam ni vseeno, mislim, da Radio Koper in RTV Koper igrata precej veliko vlogo v naši družbi. Ker morda je to ena najlepših stvari, ki jih lahko naredi kakršenkoli medij, da opazi človeka in mu da vedeti, da njegova zgodba še kako šteje.
10: Tudi to je Radio Koper.
11: Tudi to je RTV Slovenija.

jutro. Dobro jutro, Primorska. Radijski kviz sledi, tokrat na temo jeseni. Nič 5, 6, 6, 8, 5, 5, 2, nič. Pokličite nas, nagrada išče lastnika. Darilni paket, select box, športni paket. Ošvrknimo samo prvo tezo, dražilnik tega trenutka. Kviz bomo začeli na japonskem. Trditev se glasi, na japonskem obstaja tradicionalen jesenski običaj, katerega ime dobesedno pomeni lov na jesensko listje. Segrejte možgane, čez par minut začnemo čisto zares.

0: Radijski kviz.
1: Nič pet. 668-5520, darilni paket, select box, šport za vsakogar, tole je radijski kviz. Pravkar sem prebral nagrado, ki jo bomo danes podelili. Slišali ste prvo tezo. Danes govorimo o jeseni. Jesen je čudovit letni čas. Drevesa se slačijo, živali kopičijo zaloge, ljudje pa jemljemo kredite za ogrevanje. Narava se torej pripravlja na zimsko spanje, mi pa na zimski mraz. Danes bomo govorili o jeseni. Jesen je namreč čas velikih selitev, nenavadnih običajev in presenetljivih pojavov. Narava ima precej domišljije, človek pa ima Oktoberfest, tudi o tem bomo danes govorili. Danes torej preverjamo, koliko v resnici vemo o letnem času, ki nas vsako leto spomni, da je tudi propadanje lahko estetsko dovršeno. Pet trditev. 60 sekund. Iščemo pet pravilnih odgovorov za zmago. Nič pet. 668-5520. Pazite tezo številka ena. Na Japonskem obstaja tradicionalen jesenski običaj, katerega ime dobesedno pomeni lov na jesensko listje. Odgovarjate zdali, ne? Ne vem, če ste že kdaj slišali za momijigari. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, Bojan, preparato z Mari, Bora, Štara, tega.
1: Bojan, zdravo, prejšnji teden nas je prav skrbelo.
2: Ja, zdaj sem te malo poklical, da malo slišim.
1: Povejte nam, Bojan, ste bili že na Japonskem?
2: Ja, kje pa, to še pa res ne.
1: Ste že slišali, torej potem sklepam, da niste še slišali za momijigari.
2: Prosim.
1: Ok, malce sem namignil, tole vam bo sedaj... Ta prosim vam bo pomagal pri tezi številka ena. Greva, Bojan. Na Japonskem obstaja tradicionalen jesenski običaj, katerega ime dobesedno pomeni lov na jesensko listje.
2: Da.
1: Nekatere ptice med jesensko selitvijo preletijo več kot 11.000 km, ne da bi enkrat samkrat pristale.
2: Da.
1: Veverice včasih zaigrajo zakopavanje oreščka, če sumijo, da jih opazuje druga veverica.
2: Ne.
1: Da li ne?
2: Ne.
1: Da. Ko se v Sloveniji začne astronomska jesen, se v Avstraliji začne astronomska pomlad.
2: Da. Da.
1: Minhenski Oktoberfest se tradicionalno začne septembra, predvsem zaradi ugodnejšega vremena. Dobro premislite, ker vam ne gre slabo. Torej, Minhenski Oktoberfest se tradicionalno začne septembra, predvsem zaradi ugodnejšega vremena. Oktoberfest.
2: Da?
1: Bojan. Bojan, koliko časa ste čakali na ta zvok? Zvok zmage, sreče in veselja.
2: Zmaga, ok?
1: Ja, seveda.
2: Veste, kaj bi samo povedal? Jaz se znam tega celi dvokso porabiti, lahko kaj drugo nagrado mi date, jaz se znam tega to.
1: Bojan, to je šatulja in notri je vrsto
2: storitev. Ja, samo ne znam, kaj tega porabiti, ker jaz sem enkrat že bil vaš nagrado.
1: Ne, Bojan, odprete škatlo, preberete navodila in se prepustite veselju.
2: Reči mi, gospod, pošljite neko zgoščenko, če lahko, prosim.
1: Okej, zmenjeno, si bomo zabeležili.
2: Pa sem dobil nagrado za spet?
1: Ja, seveda, Bojan, torej pri prvi tezi smo govorili o...
2: Zelo več, tako to plaš. Zelo sem vas, za vaše nagrade.
1: Ja, slišim, da ste vznemireni.
2: Ja, lahko dobim vas zgoščenko od 90-ih.
1: Ja, Bojan, brez skrbi, ja, bomo našli iz 90-ih.
2: Če boste
1: ustrajali, vam pošljemo na traku posnetek, imamo tudi to. Bojan, lepo se imejte, podatke pustite v režiji. Hvala lepo za vaš klic, se veselimo z vami. Lep pozdrav.
2: Sem zelo vesel vaše nagrade.
1: Hvala lepo, Bojan, tudi mi. Srečno, adio. To pa je jutranje veselje. Skratka, želel sem povedati, običaj, s katerim smo začeli tokratni kviz, se imenuje momijigari, sega v 8. stoletje. Japonci obiskujejo parke in gore, da bi občudovali jesenske barve, nekoč je bila to zabava aristokracije, ki je ob listi opisala poezijo. Lovijo torej nekaj, kar sploh ne poskuša pobegniti. Da ptice letijo zelo daleč stran, smo izvedeli tudi v radijskem prispevku Mariše Bizjak, ki ga imate na naši spletni strani. Kaj nam pove obroček na ptiči nogi? Progasto repi kljunači opravijo neverjetno selitev z Aljaske na Novo Zelandijo. Raziskovalci so spremljali ptice, ki so potovale več kot 11 tisoč kilometrov v 8 dneh. Aha, veverice in varnostne službe, oziroma obveščevalne službe. Raziskovalci so opazili, da nekatere veverice na planetu Zemlja ustvarjajo lažna skrivališča, da bi zavedle morebitne tatove. Prava skrivališča poskušajo obvarovati pred drugimi vevericami. Jeseni torej v parkih ne spremljamo zgolj nabiranja ozimnic, ampak tudi nek organiziran gospodarski kriminal. O vremenu na drugi strani planeta smo govorili, zaradi nagnjenosti zemljine osi imata severna in južna polobla nasprotne letne čase, septembrsko enakonočje, pri nas napoveduje krajše dneve, Avstralcem pa daljše. Ko mi pospravljamo poletno garderobo, jo oni šele jemljajo iz omare. In še zadnja teza, minhenski Oktoberfest, človek skoraj da težko verjame, da se začne septembra. Prvi se je začel oktobra leta 1810, leta 1872 pa so začetek prestavili na september, ko je običajno topleje, pa ne pivo, ampak letni čas. Poslušali ste radijski kviz, slišali ste Bojanovo veselje, mislim, da je zdaj vse pripravljeno, da lahko resno zagrizamo v nov dan. Danes je torek, 29. september, 7 ura in 36 minut. Primorska, dobro jutro.

0: skladu za jackpot je 91 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
1: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
2: Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
3: Pripravljeni? Pozor! Zdaj! V Palmanova Designer Village prihaja Flash Sale. Samo v soboto 3. in nedeljo 4. oktobra. Ob nakupu dveh izbranih izdelkov iz kolekcije jesen-zima prejmete kar 40% popusta na outlet ceno. A pohitite, najboljše priložnosti minejo kot blisk. Palmanova Designer Village.com.

Arome čokolada. Italijani imajo za ljubezen prav poseben recept. Malo romantike, precej ljubosumja in toliko drame, da bi iz enega razmerja pravzaprav posneli kar nekaj sezon televizijskih nadaljevank. Delia je bila tole, sicilijanska pevka s klasično glasbeno izobrazbo in kalabrijski kantautor Fiat Uno Tre Uno. Oba sta ljubezen sta zapakirala v rum in čokolado in to še pred 8 zjutraj. Nikaj, zobozdravstvena sekcija se že križa, čokolada povzroča karies, rum pa ti da pogum, da zobozdravnika sploh ne pokličeš. 7:50, naslednja je Masaja. To je njen glasbeni dizajn.

Masaja, hvala lepa. Sedem je 54. Sledi jutranje razsvetljenje cest in kolovozov. Okvara vozila na primorski avtocesti med Srminom in predorom Dekani v smeri proti Ljubljani je zaprt počasni pas. Vozite previdno. Vse smo že povedali.

0: Pregled tiska.
1: Naslovnica Dela. Evropska unija išče odgovor na ruske sabotaže. Ob vse pogostejših hibridnih napadih v Bruslju razmišljajo o novem protokolu za skupni odziv članic, a soglasja zanj še ni. Sabotaže, požigi, kibernetski napadi, kršitve zračnega prostora in udori dronov so v Evropi vse pogostejši. Obveščevalne službe in drugi akteri takšno delovanje pripisujejo predvsem Rusiji. Evropska unija je okrepila kaznovanje storilcev in izgon ruskih diplomatov, v Bruslju pa razmišljajo še o nujnem varnostnem protokolu za usklajen odziv na hibridne napade. Po predlogu bi se ob incidentu, ki še ne pomeni vojaške agresije, vendar ogroža nacionalno varnost, sestale države članice in uskladile odziv. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je zamisel primerjala s 4. členom Severnoatlantske pogodbe, ki predvideva posvetovanja zaveznic. Kdaj natančno bi bilo mogoče sprožiti protokol EU, še ni določeno. Obrambni ministri so o njem že razpravljali, vendar se za zdaj niso poenotili. Na aktualnih straneh Dela beremo o palači, ki se je znašla v mreži nepremičninskega pohlepa. Spomeniško palačo bi spremenili v apartmaje, kupca povezana z notranjim ministrom Francijem Matozom. Nakup palače Trevizini v Piranu že nekaj časa pretresa piransko in slovensko nepremičninsko, postopoma pa tudi politično sceno. Pirančane je najprej zmotilo, da so palačo letos trikrat preprodali in da občina kar trikrat ni uveljavila predkupne pravice. Sodo pa je zbilo dno informacija, da nameravajo kupci spomeniško zaščiteno zgradbo spremeniti v Garni hotel, da torej Piran še dodatno spreminjajo v en sam velik apartma in da so vse niti tako ali drugače povezane z ministrom za notranje zadeve Francijem Matozom. Pri Delu se danes sprašujejo, kdaj bo konec padanja tečaja delnic Luke Koper. Ljubljansko borzo načenja val unovčevanja dobičkov, kar se najbolj pozna prav delnicam upravljavca pristanišča. Tečaj delnic Luke Koper se je od letošnjega vrha, doseženega v prvi polovici avgusta, znižal kar za četrtino. Pregled pokaže, da padec ni toliko posledica poslovanja, ampak predvsem umiritve pretiranih pričakovanj vlagateljev, ki so v prvih 8 mesecih leta ustvarili izjemno rast. Visoke cene goriv vplivajo tudi na pomorski promet, kar ni nujno slaba novica za Luko Koper, a vnaša dodatno negotovost. Ni skrivnost, da sta paradni vrsti pretovora avtomobili in kontejnerji. Zaradi težav na Bližnjem vzhodu in v Sredozemlju se je pretovor avtomobilov v prvem polletju zmanjšal za skoraj desetino. Upad je predvsem posledica manjših izvoznih količin evropskih proizvajalcev na trge Turčije, Izraela in širšega Bližnjega vzhoda, kjer na povpraševanje vplivajo dodatne dajatve, okrepljena prisotnost kitajskih proizvajalcev in geopolitične razmere v regiji. Odklon od načrtov v tem segmentu pojasnjuje v Luki Koper. Večja prisotnost kitajske avtomobilske konkurence se tako Luki Koper pozna, a ne na povezavi med Azijo in Evropo. Dodajmo, da je bil padec v drugem četrtletju manjši kot v prvem, še piše današnje Delo. Primorske novice. Na Primorskem ne bo več Gorice. Če je še pred dobrima dvema tednoma postalo jasno, da nogometno društvo Gorica v letošnji sezoni ne bo imelo nobene tekmovalne selekcije, zdaj ni več dvoma, da bo šel v zgodovino oziroma stečaj tudi sam klub, ki gre tako po poti še enega nekdanjega trofejnega slovenskega prvokategornika, Domžal. Žalostno, a resnično. Nogometno društvo Gorica naj bi že imel stečajno upraviteljico, kaj si lahko obetajo upniki, pa je drugo vprašanje. Dolg naj bi že pred časom debelo presegel 500 tisoč evrov, dejstvo pa je, da je usoda kluba po koncu pretekle sezone, ko članska ekipa ni prejela tekmovalne licence za igranje v drugi ligi, v kateri je zasedla predzadnje mesto, že lep čas visela na nitki, pišejo današnje Primorske novice. Primorski dnevnik pa piše danes o navalu na bencinske črpalke. Z nižjimi cenami naval na črpalke. Popusti na goriva. Zaradi znižanja cen bencina in dizla so v Italiji številne črpalke družbe Eni ostale brez goriva. V Furaniji Julijski krajini v obmejnem pasu bencin zaradi deželnega popusta cenejši kot v Sloveniji. S 1. oktobrom tudi dizel. V Sloveniji z današnjim dnem nižje cene dizla in kurilnega olja. Še današnji Primorski dnevnik. We'll be right back. Ostajamo na straneh Primorskega dnevnika, zanimiv je se nam je zdel tale članek, ki govori o dogajanju v tržaškem pristanišču. Nova vlada v Budimpešti ima pomisleke. Pristojno ministrstvo proučuje finančno, tehnično in tržno plat naložbe, ki jo je zasnovala prejšnja vlada Viktorja Orbana. Pristaniška uprava izvaja dela na morju, na območju nekdanje rafinerije pa še vse miruje. Medtem ko dela na morskem dnu na pobudo tržaške pristaniške uprave in z italijanskimi državnimi sredstvi že nekaj časa potekajo, se na kopnem nič ne premika. Madžarska državna družba Adria Port, ki bi morala na območju nekdanje naftne rafinerije Aquila med Državljami in Orehom zgraditi nov pristaniški terminal, Madžarsko okno v svet, se še ne gane. Potem, ko je pobudnica projekta, vlada nekdanjega premijeja Viktorja Orbana, z zagonom projekta odlašala, naj bi imela njena naslednica, glede tržaških naložb določene pomisleke. Tako poročajo madžarski mediji, ali bo celo stopila korak nazaj, še ni dano vedeti. Na tržaški pristaniški upravi zadeve trenutno nočejo komentirati. Dnevnik, tokrat v finančnem slogu. Proračun, fiskalni svet, več za orožje, manj v zdravstveno blagajno. Začrtani rebalans proračuna bi državno blagajno letos oslabil za dodatnih 100 milijonov evrov, je ocenil fiskalni svet, ki v predlogu proračuna pogreša ustrezne ukrepe za trajno izboljšanje zdravja javnih financ. Fiskalni svet namreč opozarja, da bi rebalans proračuna povečal primanjkljaj za okoli 100 milijonov evrov. Rast neto izdatkov bi bila skoraj dvakrat višja od dovoljene, zamišljena rast prihodkov pa temelji na optimističnih predpostavkah. 8 ura in 8 minut.

0: sledi edina loterija, v kateri vsi sodelujemo, tudi če ne kupimo srečke. Kakšne številke so danes izžrebali, nam pove Urban Žagar. So to bolj sončne, bolj mokre? Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Bolj sončne, ampak mislim, da danes kaj veliko dobička ne bi bilo, če bi vsi stavili na sonce, ker ne vem, če bi si kdo upal staviti na kaj drugega, tako da mislim, da bomo z loterijo bolj uspešni, kdaj v prihodnosti, ko bo bolj dinamično, pa bo treba imeti tudi morda nekaj sreče. Ampak trenutno je sreča pri vseh na naši strani, lahko rečemo, ali pa vsaj pri večini, namreč vse tja do torka, torej še približno naslednjih 7 dni pričakujemo večinoma sončno vreme. Na Primorskem občasno še malce pihlja, šibka burja, kot kaže, bo tako nekako do sobote, potem bo pa tudi ta veter ponehal, pa tudi to seveda ni to kakšna izrazita burja, le v Vipavski dolini občasno piha, predvsem po noči, pa potem se čez dan umiri, pa potem spet imamo pravzaprav ta dnevni hod. Sicer pa ja, sončno, morda bo recimo, da v petek nekaj več koprenaste oblačnosti, to je pa tudi to, kar se bo dogajalo. Temperature bodo nekje okoli 25 stopinj na Primorskem, danes recimo še 26, pa recimo potem v nedeljo do 25, tako nek zelo majhne spremembe. Tudi v notranjosti bo sicer kakšna stopinjo hladneje, ampak prijetno toplo, s tem, da pa v notranjosti Slovenije je ponekod zjutraj nekaj megle, pa še ta megla ni tista prava trdovratna, se kar hitro razkroji, niti ni povsod, tako da zelo lepo jesensko vreme, sicer ponekod bi si želeli tudi v kmetijskih predeljih, oziroma ja, v kmetijstvu bi si želeli morda počasi tudi že kakšne kaplje dežja, ampak v redu, tudi to verjetno še pride v jeseni.
0: Poslušali ste vremensko napoved, hvala, Urban Žagar, lep pozdrav.
1: Hvala enako, nasvidenje.
0: Nasvidenje.

0: Festival Kraška Gmajda. Brezplačne delavnice, pohodi, kolesarjenje in čezmejno raziskovanje. V okviru projekta Interreg Kras Carso 2 vas pričakujemo od 19. septembra do 18. oktobra. Podrobnosti na visitkras.info.
1: Nora promocija!
2: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
3: Jutri bo živahno v našem studiu, studiu Hendrix, k nam prihaja Lea Sirk. Kaj nam je pripravila, bo razkrila kar sama. Lea, dobro jutro.
4: Dobro jutro.
3: Dobro jutro. Kje smo te ujeli?
4: Glih sem prišel na pevsko šolo in ne boš verjel, odpiram okna, zračim, pripravljam stvari, čistim to, kar me najbolj sprošča.
3: Zračite glasilke. Ej, Lea, ja, jutri imamo. Prihajate k nam. Prihajaš k nam z bendom.
4: Ja, joj, prosim, kaj me slučajno vikaš, ali si hotel?
3: Ne, ker vem, da nisi sama, ne? Zato ker imaš dobro podporo.
4: Dobro.
3: Zasledili smo tvoj nov funky slog, slišali smo, da boš izdala nov album. Kaj si pripravila za jutri?
4: Ma za jutri pa v bistvu nekaj bolj posebnega. Najprej sem hotela totalno udariti s tem, gremo igrati nekaj, kar še nihče ni slišal. Potem sem se premislila, sem rekla, da te koncerti so tako lepi in pač res dejansko ljudje, ki pridejo poslušati to v živo in te gledati in lahko daš nekaj čisto unikatnega in se nekaj dajmo mi narediti miks vsega skupaj, recimo 20 let, kar pomeni neke take istočnice 20-letne karijere, ki v bistvu se dogaja letos in se težko s tem spoprijemam, ker se počutim pol še bolj stara, ampak nekako izbrati neke prave točke, ki so bili neki mejniki. Tako da smo pol nekako šli v to smer in res komaj čakam, da to zazveni v živo z bendom.
3: Dobra novica za vse ljubitelje dobre glasbe. Še nekaj vstopnic imamo na voljo. Pojdite na Facebookov profil našega radija, rezervirajte si prosto mesto. Lea, mi se vidimo jutri ob 20. v živo na Radiu Koper.
4: Juhu!
3: Lepo se mej, na svidenje.
4: Hvala, čau.
3: Čau, čau. Gremo v norost. Z Leo.

Lea Sirk v oddaji Radio Live. Jutri ob 20. uživo. Želite biti del dogajanja v Henriksu tudi vi, potem pa hitro na našo Facebookovo stran najdite dogodek, rezervirajte brezplačno vstopnico, da bo vzdušje popolno, manjkaš ravno

0: Tudi v koprski občini bi oddajanje stanovanj v kratkotrajni najem dovolili 270 dni v letu. Morda se bo na seznamu za domače evropsko prvenstvo v kolesarstvu znašel celo Tadej Pogačar.
1: Radio Koper. Ura je 8:30. Poročila.
0: S poslanskimi vprašanji predsedniku vlade Janezu Janši se bo danes končala redna seja državnega zbora, ki se je začela prejšnji ponedeljek. Vprašanje v zvezi z nacionalno varnostjo in zunanjo politiko Slovenije bo premijeju zastavil poslanec in prvak stranke Gibanje Svoboda Robert Golob. Še drugo vprašanje iz opozicije pa bo zastavila poslanka in sokoordinatorica Levice Asta Vrečko, ki je napovedala vprašanje v zvezi z izpolnjevanjem predvolilnih obljub. Poslanec SDS Aleš Hojs pa bo predsedniku vlade in stranke Janši zastavil vprašanje glede ukrepov za učinkovit boj proti organiziranemu kriminalu in trgovini s prepovedanimi drogami. Katarski posredniki so Teheranu predstavili nove zamisli za zbližanje stališč ZDA, je dejal iranski zunani minister Abbas Araghchi. Najnovejši pogovori so se osredotočili na možnosti za izpolnitev pogojev, ki jih je Teheran postavil za rešitev krize in ponovno vzpostavitev prometa skozi Hormuško ožino. Ameriški predsednik Donald Trump je medtem zanikal poročila, da bi Iranu ponudil omilitev sankcij v zameno za ukrepe glede iranskega jedrskega programa. Koprski mestni svetniki bodo na popoldanski seji med drugim odločali o odloku, ki določa časovni obseg oddajanja stanovanj za kratkotrajni najem. Analizo trga in oceno učinkov je za občino pripravilo podjetje Hosting, ki je predlagalo razdelitev občine na tri območja in različne dolge omejitve od 90 do 270 dni. A se je župan Aleš Bržan odločil za enovito, najdaljšo možno dovoljeno obdobje oddajanja, to je 3/4 leta. 10 let po umoru Giulia Regenija, raziskovalca iz Videmskega, so starši dočakali razsodbo. Za resnico in sodbo so si prizadevali od leta 2016, ko je brez sledu izginil v Kajru. Sodišče v Rimu je večletne zaporne kazni dosodilo 3 pripadnikom egiptovskih varnostnih služb. Regenija je na britanski univerzi Cambridge pripravljal doktorat, v Egiptu pa je raziskoval delovanje delavskih sindikatov in uličnih prodajalcev po padcu režima Hosnija Mubaraka. S projekcijo dokumentarnega filma Dolina mojega vdiha režiserke in scenaristke Mance Juvan se bo začel čezmejni filmski festival Poklon viziji. Film skozi Soško dolino, njene kraje in zgodbe ljudi raziskuje odnos med človekom, okoljem in posledicami industrializacije. Festival že več kot 25 let organizira kinoatelje, osrednji del je posvečen nagradi, poimenovani po njegovem ustanovitelju Darku Bratini. Letos jo prejme Aleksandra Guleja. Danes bo znana slovenska reprezentanca za domače evropsko prvenstvo v kolesarstvu. Morda se bo na seznamu znašel celo Tadej Pogačar. Po poročanju katalonskega medija El Periodico se je Pogačar obrnil na kirurga, ki ga je operiral in vprašal, ali lahko nastopi na nedeljski dirki za evropsko prvenstvo. Specialist je potrdil, da za nastop ni zdravstvenih ovir. Pretežno jasno vreme bo zjutraj in del dopoldneva bo ponekod po kotlinah megla, v delih Primorske bo pihala šibka burja. Najvišja dnevna temperatura bo od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 8. Ilirska Bistrica 6, Ljubljana 9, Postojna 12, Nova Gorica 13, Koper 15, Umag in Trst pa 17 stopinj. Zaradi okvarjenega vozila je zaprt počasni pas na Primorski avtocesti med Cerminom in predorom Dekani v smeri proti Ljubljani. Zastoji nastajajo med priključkoma Vrhnika in Brezovica, prav tako proti Ljubljani. 8:35.
1: Radio Koper. Primorski radio.

0: Agromarketi Vina Kras v Komni, Kozini, Janosežani. Nedani, Parnjak se vse dobi.
1: Danes v Primorskih novicah preberite.
2: Kobariški občinski svet je neoperativen, odločanje je konec. V Novi Gorici še en kandidat uradno vstopi v tekmo za župana. V Intereuropo prihaja peti predsednik uprave v zadnjih 4 letih. Zaselek ob Šmarski cesti je za pešce odrezan od sveta. Preprodaja drog na Goriškem, od osmerice obtoženih sta 2 priznala krivdo. Bistriška tržnica je s pridelki in z izdelki znova privabila staro in mlado.
1: Primorske novice. Besede nam tečejo.

0: Radijska kronika.
1: Leta 1996 je umrl duhovnik, teolog, filozof in psiholog Anton Trstenjak. Rodil se je 8. februarja 1906 v Radomščicih pri Gornji Radgoni. Bil je eden najvidnejših Slovencev 20. stoletja in soustanovitelj inštituta, ki danes nosi njegovo ime. Napisal je 47 izvirnih knjig in več kot 500 člankov z področji psihologije, antropologije, filozofije, kulture, narodnosti in teologije. Med njegovimi deli izstopata psihologija dela in oris sodobne psihologije. Prejel je številna visoka priznanja, med njimi Kidričevo nagrado, nagrado Avnoja, naziv ambasadorja znanosti ter častna doktorata Ljubljanske in Mariborske univerze. Na današnji dan leta 2011 je v 80.

0: Skladbe, med katerimi je več ponarodelih, so išle na več kot 100 zvočnih posnetkih. Narodno zabavno glasbeno zakladnico je Slak obogatil z več kot 500 izvirnimi vižami in mnogimi odličnimi besedili. Njegovo glasbeno smer pa posnema več 100 skupin doma in v tujini. Na današnji dan leta 1547 se je rodil španski pesnik, dramatik in romanopisec Miguel de Cervantes Saavedra, avtor slavnega romana Don Quixote. Leta 1824 so na območju porušenega obzidja Kapucinskega vrta ob Kongresnem trgu v Ljubljani oblikovali park Zvezda. Utelešal je tip značilnega klasicističnega parka in idejo o mestu, povezanem z naravo, ki so jo k nam prinesli Francozi. V Doberdobu je na današnji dan leta 1880 star komaj 42 let umrl jezikoslovec in učitelj Ivan Rejec. Po študiju bogoslovja v Gorici je najprej delal kot kaplan in učitelj v Števerjanu in Devinu. Izboljšal in razširil je knjigo Laški, nemški in slovenski pogovori. Na današnji dan leta 1902 je umrl veliki francoski pisatelj Emile Zola, ki velja za začetnika in najpomembnejšega predstavnika naturalizma. Še tehnološka, na današnji dan leta 1913 je umrl Rudolf Diesel. Njegov najpomembnejši izum je motor na pogon s plinskim oljem, dizlov motor. Na današnji dan leta 1928 se je v Šentjuriju pri Novem mestu rodil slovenski pesnik, prevajalec, urednik, publicist, znan kulturni delavec Tone Pavček. Umrl je 20. oktobra 2011 v 84. letu starosti. V Mariboru se je na današnji dan leta 1929 rodil akademik, pesnik in prevajalec Janez Menard. Znamenita zbirka Pesmi štirih je pomenila konec obdobja družbeno angažiranega pesništva. Ob 45. obletnici izida je takole opredelil njegovo novost za tedanji slovenski Parnas.
1: Ta izpovedni svet je bil osebnega značaja, ne? Mislim tudi individualno, intimno. No, zdaj pa stvar je bila nova, čisto nova. Je bilo ravno to, da je to bilo tako vsestransko, da smo vsi štirje in v vseh stvarih smo pisali svojega notranjega nagiba, kot sem rekel, no skratka, to bi bilo, ne, da mi smo tudi o vsem, kar se je tikalo življenja, pisali iz sebe.
0: Na današnji dan leta 1949 se je v Postojni rodil režiser, novinar, scenarist in prevajalec Jadran Strle. Ob začetku šolskega leta 2012 se je tako spominjal svojega profesorja iz Postojnske gimnazije.
2: O, to imam pa en tak krasen spomin na mojega profesorja iz gimnazije, na profesorja Josipa Pavlico. On je predaval francoščino na gimnaziji tam v 60-ih letih. 62. leta je on napisal, eden redkih je bil v Jugoslaviji, je napisal petjezični frazeološki slovar.
0: V Ljubljani je študiral primerjalno književnost in filozofijo. Z mednarodno štipendijo je 2 leti živel na Kubi. Za televizijo je posnel več kot 100 dokumentarnih filmov, pretežno o primorski kulturni dediščini. Zimzelena uspešnica skupine The Beatles Yesterday je na vrh ameriške lestvice najbolj poslušanih popevk prodrla na današnji dan leta 1965 in tam ostala rekordnih 11 tednov. Televizijski postaji BBC in MTV ter revija Rolling Stone magazine sta jo leta 1999 razglasili za pesem stoletja. V Ljubljani se je na današnji dan leta 1949 rodil kantavtor Tomaž Pengov. V rodnem mestu je študiral umetnostno zgodovino. Glasbeno pot je začel konec 60-ih let minulega stoletja. Leta 1973 je izdal prvo veliko kantavtorsko ploščo Od potovanja. Snemanja se je po dobrem desetletju tako spominjal. Sledile so še 3 plošče, več zgoščenk, pesniških zbirk in zvočnih knjig. Leta 1997 je prejel Ješkovo nagrado. Umrl je 10. februarja 2014. Prisluhnimo skladbi V nasmehu nekega dneva in Tomaž Pengov.

0: Preletavam program do podneva in pol in naletim na češnjeve dobrote. Anita, dobro jutro, kaj je to? A bomo zobali češnje?
1: Dobro jutro, ali je že dober dan?
0: Pravzaprav se
1: je, pa, je že dober dan.
0: Se je prelil, jutro se je prelilo v dan.
1: Tako. Do povdan in pol se bo kaj kmalo začel, tako. In ja, obiskali bomo Goriška brda. S kakšnim razlogom bodo naši poslušalci izvedeli nekaj minut po 9. uri. Lahko povem, da je prispevek pripravil Walter Pregl. Ja, in da bo na sporedu ob 11. Ob 10. pa bomo, tako kot že kar nekaj torkov zapored, predstavljali aktualno slovensko muziko. Hvala za emocijo je naslov zmagovalne pesmi in pol. Zakrivila jo je zasedba Lovelorn in vse o njej bo povedal frontman ob 10.
0: Anita Urbančič bo z vami v dopodnevu in pol do 12.30. Kusto zvoka, Bojan Hlastec, mikrofonski propagaj Blaž Maljevac in vsi, ki smo bili z vami v jutranjem programu, se od vas poslavljamo. Lepo se imejte še naprej, ostanite na vrzicah Radia Koper.

0: Dopoldan in pol.
1: Dobar dan še enkrat, ne samo poletje, celo september je že v zadnjih izdihljajih, številka 29 je namreč danes zauzela svoje mesto na koledarju. Tako je že 9 ur in minuto in zato je čas za novi, drugi dopoldan in pol v tem tednu. Dobrodošli med nami.

Nam besede sicer niso odveč, je pa Nejša začela tale torkov sončen dopoldan, Tjaša Škamperle je dežurna v informativnem uredništvu, Loredana Vergan je bravkam, za ton skrbi Daniel Matič, pred mikrofonom sem ponovno Anita Urbančič. Goran Gregorič je tisti, ki si je zamislil tale glasbeni torkov dopoldan, no njegove vsebine pa boste spoznali v nadaljevanju.

8 minut čez 9 je, pa poglejmo, kako smo si zamislili tale sončen dan, vsaj v dopoldnevu. Seveda bomo za začetek spremljali stanje na primorskih cestah in vas o vseh spremembah sproti obveščali. Vse aktualne vesti boste izvedeli tudi v poročilih vsako uro. Ob 10. uri bomo glasbeno razpoloženi, izvedeli boste vse o pesmi in pol tega tedna, to je skladba Hvala za emocijo, za sedbe, ki jo Primorci zagotovo zelo dobro poznate, Lovelorn. Briške žene in dekleta pa so v okviru projekta o briških češnjah pripravile posebno delavnico za slepe in slabovidne. O tem pa v prispevku Valterja Preglja ob 11. Bodite z nami.

0: prireditve danes.
1: Torek, 29. september je v teku. Kako poskrbeti za zdravo srce in ožilje? Odgovore bo prineslo predavanje Srce in ožilje, ki se bo začelo ob 17.30 v Koprskem centru dnevnih aktivnosti za starejše občane. Predavala bo Vivjana Snoj, doktorica medicine, specialistka patologije. Ob 18. uri bo v inkubatorju Kozina predavanje o kozinskem pilu in drugih zanimivih starih geodetskih znamenjih v okolici Kozine. Večer v Postojni bo ob 20. uri zazvenel v vokalnih harmonijah. V cerkvi svetega Štefana bo nastopil dekliški pevski zbor šolskega centra Postojna. V Ajdovskem domu krajanov pa bo ob 19. uri muzejski torkov večer posvečen spominskim objektom Soške fronte na Ajdovskem. Mladi bralci, ki so sodelovali v poletni bralni akciji Poletavci in najpoletavci, bodo ob 17. uri v Goriški knjižnici Franceta Bevka v Novi Gorici prejeli priznanja in nagrade. Gost zaključne prireditve bo Juš Milčinski, povezoval jo bo Nikola Babič. Z enim samim klikom se lahko hitro znajdemo tudi v mreži sovraštva in nasilja. O tej temi bo ob 18. uri debata na odprtem odru v novogoriškem SNG. Pogovoru bo ob 20. uri sledila predstava To be a real boy. Vstop bo prost. V Mestni galeriji Nova Gorica bo ob 18. uri javno vodstvo po razstavi Med morjem in kamnom, slovenski umetniki tržaško-primorskega prostora. Obiskovalce bo med umetnine popeljala kustosinja Pavla Jarc. Avla Mestne občine Nova Gorica odpira svoja vrata tudi razstavi z naslovom Besede notranje svobode, likovnemu dialogu s Srečkom Kosovelom in Zofko Kveder. Stoletje po veliki poplavi na Idrijskem bo ob 18. uri mogoče spoznavati tudi skozi fotografske zapise. Muzejski večer na gradu Geverkenek bo vodil Matic Čar. Najmlajše gledalce pa v Tolminu danes čaka predstava Pobegla nogavica Pavla. Ogledajo si jo lahko v kinogledališču ob 16.30 in ob 18. Na našem valu pa je sedaj ura 14 minut čez deveto.

0: V skladu za jackpot je 91 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
1: Pripravljeni? Pozor! Zdaj! V Palmanova Designer Village prihaja Flash Sale. Samo v soboto 3. in nedeljo 4. oktobra. Ob nakupu dveh izbranih izdelkov iz kolekcije jesen zima prejmete kar 40% popusta na outlet ceno. A pohitite, najboljše priložnosti minejo kot blisk. palmanovadesignervillage.com.
2: Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si. Ste letos že izbrali gledališki abonma? Če še ne, je zdaj pravi čas. V SNG Nova Gorica podaljšujejo vpis abonmajev do 5. oktobra. Izberite svojega in si zagotovite sezono odličnih predstav po ugodnejši ceni. Več na www.sng-ng.si.

0: Radio Koper. Ura je 9:30. Poročila.
1: S poslanskimi vprašanji predsedniku vlade Janezu Janši se bo danes končala redna seja državnega zbora. Premier bo odgovarjal na vprašanje v zvezi z nacionalno varnostjo in zunanjo politiko, pa tudi glede izpolnjevanja predvolilnih obljub ter ukrepov za boj proti organiziranemu kriminalu. Pivka, perutninarstvo in Delamaris vstopata v novo razvojno obdobje, se bodo Delamaris 1. Oktobra pripojili k Pivki. Družba Pivka Delamaris bo imela 550 zaposlenih in okrog 90 milijonov evrov letnega prometa. Podjetji, ki že imata isto upravo in skupne službe, se sedaj združujeta tudi formalno. Predsednik uprave Janez Rebec.
2: Gre se predvsem za poenostavitev postopkov, bo tudi nekaj prihrankov, predvsem pa manj interne dokumentacije, medsebojnih transakcij, enostavnejše bo pa tudi za zunanje partnerje, ker bo poenotenje baz in logistični izzivi bojo manjši.
1: Pred nekaj dnevi so v Delamarisu zagnali novo proizvodno linijo, ki omogoča 3-krat večjo proizvodno zmogljivost na področju ribjih solat in poskrbeli za še nekaj novosti. Naložba pa je stala slabe 3 milijone evrov. Cene naftnih derivatov so se opolnoči vnovič spremenile. Dizelsko gorivo in kurilno olje sta se pocenila, za liter bencina je treba odšteti 1,76 evra, kar je nova rekordna cena tega goriva. Negotovost na naftnih trgih sicer ustraja. Več o cenah energentov minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec.
3: Nafta pada pod 2 evra, po prognozi 1,992. No? Trg je zelo volatilen. Nepredvidljiv, delamo pa vse, kar je v naši moči, se dobesedno borimo, da v bistvu znižujemo cene naftnih derivatov. Pretekli teden smo sprejeli odvzem biokomponente, ne, iz cene in tudi mešavanja, torej napram sosednjim državam, ne, Avstrija, Italija, je naša nafta relativno nizka, ne. Problem pa je, če primerite s Hrvaško, ampak tam ima nižjo trošarino, kar so to dovoljenje Hrvati strani Evropske komisije že prejeli.
1: Konec julija je tudi naša vlada zaprosila Evropsko komisijo za začasno znižanje trošarin na bencin in dizel pod dovoljeno raven, a odgovora še ni prejela. Britanska policija je 5 moških aretiranih v bližini letalske baze, ki jo uporabljajo ZDA, po plačilu varščine izpustila na prostost. Predsednik ZDA Donald Trump je po izpustitvi petirice izrazil presenečenje. Policija je moške prijela v nedeljo na podlagi klica vaščanke o 3 sumljivih vozilih in skupini zamaskiranih moških v bližini letalskega oporišča Fairford na zahodu države, ki ga ameriške sile med drugim uporabljajo za napade na Iran. Pristojni britanski organi še niso uradno pojasnili podrobnosti o naravi ali izvoru grožnje. Tudi na severnem Jadranu bo danes jasno. Najvišja dnevna temperatura pa do 26 stopinj. Del dopoldneva bo ob obali pihal burin, na odprtem morju burja. Čez dan bo veter obrnil v zahodno smer. Morje bo večinoma rahlo vzvalovano, tudi v noči na sredo bo ostalo jasno. Poglejmo še temperature na Primorskem in drugod, izmerjene ob 9. Bovec in Tatre 13, Gorica in Koper 18, ter Dolenje 21 stopinj. Na primorskih cestah ni posebnosti v prometu. 9:34.

grem prek tvojih goličav. O Istra, prek ožganih trav, čez kamen trn pritlikal brin, te kličem kakor mater sin.

vrt. Vinograd si prežlahtnih trt in vsa si nežen olkogaj, drobno cvetoč zeleni maj. Žal to razkošje in prelest

0: Društvo Zapisi kot partner v okviru projekta Potarjeva hiša, stičišče dediščin, znanj in kulture, ki ga sofinancirata Evropska unija in Republika Slovenija v okviru strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027, bo 3. oktobra organiziral 7. festival vloženih oljk. Festival bo na posestvu vinske kleti Vina Dornberg v Zaloščah pri Dornbergu. Vabimo vas, da se nam pridružite v večernem delu prireditve, ki se bo začel ob 19. uri, ko se bodo zvrstili podelitev nagrad in priznanj, odprtje razstave in pokušnja vloženih oljk, ter kulturni program, obogaten z nastopom v Italiji nagrajene slovenske skupine Kreatori. Vljudno vabljeni. Družinski abonma v Trstu za male gledališke navdušence in velike užitke. Podarite otrokom 6 čarobnih predstav in ustvarjalne delavnice. Več informacij in vpis na www.teatersg.com.
1: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
2: Ja.
1: Kaj pa to?
2: Aha.
1: In to?
2: Ja, čisto vse.
3: Vedno ugodno? Ja, vedno več za vaš denar. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. DM, vedno ugodno.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
5: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
6: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
7: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.

9:47 minut je in zdaj bomo govorili o Rodu Stewartu. Morda ste že zasledili vest, da bo ta britanski glasbenik svojo turnejsko kariero, ki se je začela v času njegovih najstniških let, v 60-ih letih minulega stoletja, sklenil prihodnje leto. Odpravlja se na turnejo The Final Encore, ki se bo začela aprila 2027. Vključuje koncerte v Glasgowu, Birminghamu, Manchesteru in Londonu. No, evropski del pa bo Julian zaključil v Hanovru v Nemčiji. Ob napovedi tega vrhunskega spektakla je po njegovih besedah napočil čas za slovo od življenja na turnejah. Po več kot 6 desetletjih bo turneja The Final Encore zagotovo moja zadnja, je njegove besede navedel britanski Guardian. Zanj je še dodal glasbo, ki jo ljubim, pojem že od svojega 19. leta. Imel sem privilegij, da sem jo lahko predstavljal po vsem svetu, vsem vam. Glasba mi je omogočila življenje, ki presega vse, kar bi si sploh lahko zamislil, in upam, da sem vam v zameno ustvaril nekaj lepih spominov. No, še kakšnega boste lahko torej z njim ustvarili prihodnje leto. Turnejo bo začel 23. aprila v Dublinu, najbližje nam pa bo nastopil, pozor, 22. junija v Puli. No, predlagam, da Rodu Stewartu sedaj prisluhnemo tudi mi.

Ta teden v rubriki Pesem in pol pospešeno predvajamo skladbo Hvala za emocijo. Zmage so se v petek razveselili fantje iz primorske zasedbe Love Lorn. S frontmenom Markom Čadežom se bom pogovorila ob 10, torej že čez nekaj minut. Sedaj ob 9:54 pa gremo na ceste. Na primorski avtocesti med Uncem in Ravbar komando v smeri proti Kopru namreč predmet na vozišču ovira promet. Previdno tam in povsod drugod srečno pot.

0: Jesenska, pesem in pol.
1: Tokrat jo mahamo v Novo Gorico. Z nami je Marko Čadež, ki je napisal glasbo in besedilo za pesem in pol tega tedna. Minuli petek je namreč zmagala skladba Hvala za emocijo zasedbe Love Lauren. Marko, lepo pozdravljen in seveda čestitke.
2: Živjo, dragi poslušalci Radio Koper, hvala za to priložnost. Jaz bi se na začetku rad zahvalil predvsem zvestim volivcem, totalno bom pošteno povedal, na naše presenečenje obkolili klicne linije, tako da se moram prav zahvaliti tem, ker so se vzeli sajt in se poklicali v eter in glasovali za naš komad.
1: Torej, s tole pesmijo, ki je zmagala pri nas, ste napovedali izid tega drugega studijskega albuma. Lahko morda poveš, kdaj bo zunaj, pa ali bodo vse pesmi na njem sodoben pop?
2: Ja, drži. Album se bo dejansko imenoval isto kot ta skladba, torej Hvala za emocijo, in izide 4. januarja v naslednjem letu, se pravi 2027, ker priznam, malce hitimo, ker smo zelo vzhičeni in bi čim prej radi predstavili to, kar smo zdaj v bistvu pripravljali leto in pol. Na albumu bo 11 sklad, od tega so bile 3 že izdane, se pravi Vrnice in pa ta zadnji tandem singlov, torej London Eye, Ljubljani in Hvala za emocijo. Dejansko smo šli v ta album malo bolj premišljeno kot v prvi album, potem smo naredili nekako enovit zvok in dejansko s tem tudi pokazati neko identiteto, ki jo probamo prenesti. Bo pa album nekako poskušal zajeti tudi duh časa, torej dejstvo, da je moderen slovenski pop, ta nekakšen indie pop slovenski, ki zdaj vznika v družini vseh teh mladih bendov. Tako da mislim, da bo to nekaj posebnega. No.
1: Kaj pa nam lahko poveš o pesmi, v bistvu iz prve roke, glede na to, da si glavni krivec za njen nastanek, izraža, kot že naslov pove, hvaležnost?
2: Ja, ta skladba je v resnici nastala leto in pol nazaj. Jaz mislim, da ima vsak od nas v življenju eno osebo ali pa kopico oseb, ki so na nas pustili nekakšen pečat, bodi si pozitiven, se pravi lepi spomini, bodi si nekako slabši spomini na nek razpad ali kakorkoli. In jaz mislim, da je v bistvu en najlepši način, kako lahko sprejmeš nekaj takega v življenju, na ta način, da sam seboj pa tudi svetu izražaš neko hvaležnost, zato da si nekaj doživel, da imaš eno izkušnjo več in ta izkušnja te nekako bogati. Moram pa povedati, da je v bistvu ta naslov Hvala za emocije nastal iz SMS-a, ki sem ga prejel od te osebe, ko sva se zadnjič videla, kjer se je v bistvu na koncu zahvalila. Hvala ti za emocijo in jaz sem bil takrat na koncertu Tabujev v Rožni dolini na Majskih igrah in me je tako pretresla ta izjava, da sem takoj šel pešačit domov do Bežigrada v Ljubljani in sem v bistvu peš ta komad napisal in čez en dan naredil demo in z bendom smo že takrat vedeli, da je ta skladba nekaj posebnega. Tako da, ja, to je v bistvu tudi nekakšen poziv. Zdajmo biti hvaležni za stvari, ki imamo. Mislim, da živimo v enem svetu danes, ki je že družbeno tako nastrojen, da je izredno konflikten. Vsak dan se neke črne stvari pojavljajo in premalo se ljudje dejansko na nek pozitiven način soočamo s tem. Tudi, če nas nekdo moti ali pa če ga imamo neizmerno radi, dajmo biti hvaležni za to, da lahko čutimo vso to paleto emocij, ki nas dejansko dela ljudi. Ja.
1: Odličen poziv. Se torej pogosto prej sprašaš, zakaj vse v svojem življenju si lahko hvaležen?
2: Ja, seveda. Jaz mislim, da današnji čas itak ponuja ogromno enih stvari, ki jih še generacije za nami niso imele. Jaz mislim, da mladi danes imamo ogromno enih možnosti. Hkrati sem pa tudi nekako hvaležen kot fant, ki je prišel iz Nove Gorice v Ljubljano, da se mi je tudi tlele na en drug način odprlo življenje, tako da ja, hvaležen sem za prijatelje, hvaležen sem za družino, za ti, ki jih imam rad in mislim, da je to najbolj važno.
1: Kaj pa video spot, kje je nastal, kdo ga je posnel, pa še eno malce hudomušno vprašanje, ali je bilo glavno igralko težko prepričati v konzumiranje Mozart kroglic, ki jih seveda omenja tudi besedilo pesmi?
2: Ja, video spot je nastal v bistvu zelo spontano in na hitro. To sta naredili dve bivši dijakini, zdaj pa prijeti na AGRFT punci. iz okolice Nove Gorice, Ana in Patricija, ki sta v bistvu vrhunski, glede na tvoje izkušnje, glede na opremo in pogoje, ki smo imeli. V bistvu video spot govori o tem, oziroma nekako pripoveduje zgodbo, kako glavna igralka Lana Drole na platno vse bolj intenzivno riše in vso svojo emocionalnost dejansko pusti na tem platnu. In ta slika, ki nastane, je v bistvu nastala tudi pozneje kot platnica, ki jo imamo na naših digitalnih platformah. A je bilo igralko težko prepričati v moto skupice. Na neki točki je postalo slabo, to je bilo tudi snemano v blazni vročini, se pravi vročina, hipercukr, ob cukru je bilo treba itak hidrirati, tako da ni bil toliko izziv skakati in risati in biti neka imitacija te zelo, kako bi rekel, delijevske slike. Ne. Bolje je bil to nekako test sladkorja, koliko je ona sposobna tega v krvi dejansko prinesti, ampak je očitno zelo sladko sneda. No. Tako da je zdržala in je v bistvu video spot ena lepa zgodba in lepa popotnica za skladbo.
1: Kje ste ga posneli?
2: Posneli smo ga pa v prostorih bivšega slovanskega gledališča, kjer imamo tudi vaje z bendom, to je nek naš domač prostor. Ta smo posneli tudi gospod za eno od naših prejšnjih pesmi, bil Oblak, in smo hoteli na istem prostoru to posneti, da se v bistvu pokaže, kam nekako spademo.
1: A poletje se je izteklo, vi si ga boste zagotovo zapomnili tudi po marsikaterem koncertnem odru, na katerem ste stali. Kakšna pa bo vaša jesen? Boste zazrti v ta 4. januar 2027 ali vas čakajo tudi kakšni nastopi? Glede na to, da si omenil študentski status, zagotovo bodo ti meseci tudi študijsko obarvani.
2: Ja, drži. Mi smo itak razpršeni, ker naš kitarist je študent v Trstu, naš bobnar je študent v Gradcu, jaz študiram v Ljubljani, basist in kitarist pa sta v bistvu že odrasli osebi, v bistvu bolj odgovorni osebi in potem takam tudi en glas razuma v našem bendu. Tako da ta dinamika je razpršena, kar nam v bistvu paše, ker prinesemo s tem ogromno enih različnih izkušenj in zornih kotov v aranžmaje in stvarjanje in se kljub starostni razliki in bom rekel neki življenjski izkušnji, ki je različna, zelo ok, razumemo. Ja, nastopi. 20. novembra nas čaka en akustični koncert v Ajdovščini, to smo dobili zdaj pred kratkim. To soboto smo bili na Lejknes festivalu z Ano Pogdan. Pustili smo si pa nekaj placa, zato ker dejansko 27. januarja predstavljamo naš album v Porto Baru in hočemo v bistvu v vse naše moči uperiti ta koncert, da bo čim bolj kvaliteten, da bomo tudi mi v najboljši možni formi in da bo tudi album do 4. januarja zvenel kar se le da dobro, zato ker mi dejansko to ustvarjamo sami v naših domačih studijih. Naš Miha je zadolžen za miks, tako da to moram povedati, da je Miha ogromno časa preživel ob miksanju teh dveh skladb in seveda vseh skladb, ki bodo na albumu. Naj povem še to, v bistvu leto 2027 je naša peta obletnica skupine, tako da bomo v Orto Baru dejansko praznovali tudi en tak mini rojstni dan in bo to poseben koncert z gosti in z drugimi nekimi bolj show elementi. Jaz lahko razkrijem enega od gostov že zdaj, ker bo v bistvu ta gost tudi gost na našem albumu, ker bo posodil vokal eni skladbi. In sicer Marko Vuksanović iz Avtomobilov bo pel našo naslednjo skladbo, ki izide kot single nekje oktobra, in sicer skladbo Oči v mesečini. In se zelo veselim in tega koncerta in bodočih koncertov bolj v lokalnem okolju, kjer bomo dejansko lahko tudi z njim to skladbo uživo izvedli. Tako da, ja, nekako na temu seveda vabljeni, 27. januar je daleč, bomo še veliko pozornosti in promocije temu namenili, ampak če je komu že ta skladba všeč, oziroma že to, kar ste že slišali, pa vljudno vabljeni, da si zabeležite v koledarčke.
1: Januar 2027 bo torej zagotovo mesec zasedbe Lovelorn. Jaz vam želim, da se imate kar se da lepo, seveda tudi vse mesece do takrat. Hvala za pogovor. Mi pa bomo sedaj, če si za, poslušali aktualno pesem in pol.
2: Hvala za to priliko in hvala Radio Koper za vso pomoč, ki nam jo namenjate že dolgo časa.
1: Z veseljem. Love Lorn in Hvala za emocijo.

0: Predsednik vlade, genocida v Gazi ni. Spremembe prometne ureditve na Belvederju nad Izolo za zdaj ni na vidiku.
1: Radio Koper. Ura je 10:30. Poročila.
0: Na seji državnega zbora s poslanskimi vprašanji predsedniku vlade Janezu Janši je prvak opozicije Robert Golob izpostavil genocid v Gazi na Zahodnem bregu. Janša mu je odvrnil, da po mednarodnem pravu genocida tam ni in da gre za politično govorico. Zastoj na Belvederju spravljajo voznike, ki se redno prevažajo med Strunjanom in Izolo ob živce. Povzroča jih graditev krožišča, ki je bila prav zaradi prometnega kolapsa čez poletje začasno ustavljena. Zdaj pa se že 2 tedna nadaljuje in bo trajala predvidoma do 26. oktobra. Vrstijo se pozivi podaljšanju dela v noč in tudi k ureditvi obvoza. Predsednik krajevne skupnosti Jagodje Dobrava Giuliano Ritoša.
2: Lahko bi izkoristili staro cesto, ki je bila včasih med Izolo in Portorože ali pa Strunjano. To je cesta, ki pod Belveder gre, tam bi se odprlo varnostna ograja, asfaltiralo par metrov in bi že s tem pridobili obvoz.
0: Spremembe prometne ureditve za zdaj ni na vidiku. Na direkciji za infrastrukturo so možnost nočnega dela zaradi čezmernega hrupa menda zavrnili, zaradi pomankanja prostora pa tudi dvosmerni promet. Obstaja sicer verjetnost, da bi tega vzpostavili še pred zaključkom vseh del. Na gospodarskem razstavišču v Ljubljani poteka mednarodni kongres, osrednji evropski strokovni dogodek na področju akvakulture. Kongres, ki bo potekal do 1. oktobra, je namenjen izmenjavi znanja, predstavitvi raziskav in inovacij ter povezovanju znanstvene, gospodarske in politične sfere. Akvakultura je mnogo več kot zgolj gospodarska dejavnost. Povezuje proizvodnjo hrane, upravljanje naravnih virov, razvoj podeželja in obalnih območij, raziskovanje, inovacije ter znanje. Več tisoč ljudi je včeraj v Pragi protestiralo proti češki vladi. Ekipi s premierjem Andrejem Babišem na čelu očitajo, da ne stori dovolj proti dezinformacijam in za državno varnost. Udeleženci protesta so bili kritični tudi do načrtovanih sprememb financiranja javnih medijev. Po bližnjem mednarodnem dnevu starejših Novogoriško gledališče ponuja brezplačne oglede predstave Noč v Zagorju. Predstava govori o usodni noči, ki je Srečku Kosovelu zavedno spremenila življenje. Vsi starejši od 65 let lahko brezplačne vstopnice pridobijo predložitvi osebnega dokumenta na blagajni gledališča do zapolnitve prostih sedežev. Danes bo večinoma jasno, v delih Primorske bo pihala šibka burja, najvišja dnevna temperatura bo 19 do 24, na Primorskem do 26 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerenih ob 10. Kredarica 9, Bovec 14, Postojna 15, Trst 19, Portorož 20 in Pol 23 stopinj. Zaradi okvarjenega vozila je na Primorski avtocesti zaprt počasni pas med Gabrkom in Senožečami v smeri proti Ljubljani. 10:33.
1: Radio Koper.
3: Na mirnih in divjih vodah.

0: Elektroprimorska obvešča, da bo v četrtek 1. oktobra prekinjena dobava električne energije zaradi nujnih vzdrževalnih del na energetskih napravah v Parecagu in Kortah med 8.30 in 12.30. Na območju naseli Dane pri Divači, Kačiče, Pared in Rodik med 9.30 in 14. uro. Na območju naselja Kal nad kanalom Kras in Levpa med 8. in 15. uro, na območju Idrskega med 9. in 14. V naselju Koritnica pa med 9. in 12. V Dolenjah pri Jelšanah med 8.30 in 9.30, na območju naselji Križna gora, Mrzli vrh, Žagolič in Gost med 7.30 in 14. V naselju Podbrdo pa med 11. in 13. uro. Podrobnejše informacije o prekinitvi najdete na spletnih straneh Elektra Primorske, kjer se lahko prijavite na brezplačno obveščanje o predvidenih izklopih v vašem kraju, in sicer prek SMS ali prek elektronske pošte. V času izklopa je z napravami potrebno ravnati, kot bi bile pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si Elektro Primorska pridružuje pravico do priklica oziroma do odpovedi del. V petek 2. oktobra ob 20. vas kulturni dom Izola vabi na prvi koncert glasbenega abonmaja. Nastopila bosta Hamo and Tokac. Ne zamudite njunega zadnjega nastopa v sklopu turneje. Predprodaja Tic Izola. Vabljeni.
1: Nora promocija!
2: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več. Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
3: Raziščite naravno in kulturno dediščino Kraške gmajne. Od 19. septembra do 18. oktobra v sklopu projekta Interreg Kras Karso 2. Vabljeni na brezplačne dogodke Festivala Kraška gmajna. Več na visitkras.info.

0: Naveza Funk Affair in Lara B podpisuje tokratno pesem tedna Radia Koper. On the dance floor.
1: 10:48 je obvestilo. Rižanski vodovod Koper obvešča, da je zaradi intervencijskega popravila na vodovodnem omrežju trenutno motena oskrba z vodo v Izoli na območju Istrskih vrat. Popravila bodo trajala predvidoma danes do 15. ure. Po končanih delih uporabnikom svetujejo, da pred ponovno rabo pitne vode za prehrambne namene opravijo temeljito izpiranje interne vodovodne napeljave na vseh pipah v sunkih v trajanju vsaj 15 minut.

Ob mednarodnem dnevu ozaveščanja o izgubah hrane in odpadni hrani, ki ga obeležujemo prav na današnji dan, 29. septembra, Slovenija ponovno opozarja na pomen odgovornega ravnanja s hrano. A prizadevanja za manj odpadne hrane ne potekajo le en dan v letu. Zmanjševanje odpadne hrane je namreč skupna naloga, ki jo uresničujemo skozi vse leto. Hrana ima vrednost, če preden pride na naš krožnik. Za njeno proizvodnjo so namreč potrebni delo ljudi, naravni viri, voda, energija in čas. Torej imejmo v mislih, da ko hrano zavržemo, ne zavržemo le živila, temveč tudi vse vire in trud, ki so bili vloženi v njegovo pridelavo, predelavo in pripravo. Kot rečeno, to imejmo v mislih ne samo danes, ampak vsak dan v letu. Mi pa vam sedaj privoščimo še nekaj muzike do 11, ko bomo predstavili posebno delavnico za slepe in slabovidne, ki so jo pripravili Briške žene in dekleta.

0: Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji, tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
1: Pripravljeni? Pozor! Zdaj! V Palmanova Designer Village prihaja Flash Sale. Samo v soboto 3. in nedeljo 4. oktobra. Ob nakupu dveh izbranih izdelkov iz kolekcije jesen-zima prejmete kar 40% popusta na outlet ceno. A pohitite, najboljše priložnosti minejo kot blisk. Palmanova Designer Village.com.

Slišali smo osmoljenca leta, Eda Širana, ura pa minuta čez 11 in mi gremo do Goriških vrt. Briške žene in dekleta so namreč v okviru projekta o briških češnjah pripravile posebno delavnico za slepe in slabovidne. Postregle so jim spito v obliki palačinke s češnjevim prelivom in z dvema vrstama frtalje. A z omenjenim projektom želijo njegovi nosilci poleg kulinaričnih doživetij doseči čim širše povezovanje in sodelovanje z ranljivimi skupinami. Zato so tudi izpeljali še drugo delavnico s slepimi in slabovidnimi. Več pa v prispevku Valterja Preglja.

0: Lasov projekt Češnja, sadež identitete in prihodnosti se novembra končuje. Delavnica za ranljive skupine pa je zadnja etapa na tej poti. Poudarjajo v Združenju sadjarjev Brda, ki je vodilni partner. Teja Jelina.
1: Torej, praznik Češenj je s posvetom zaključil se, potem smo šli v uvajanje parazitoida čez poletje, to je tudi zaključeno z avgustom, no in zdaj seveda s to delavnico, ki so ga briške žene in dekleta danes zaključile, bomo potem v bistvu naredili en povzetek vsega tega, bomo tudi vas obvestili, kako smo v bistvu to zgodbo zaključili, tako da briške žene in dekleta so fantastično pravile svoje nalogo, moram pa tudi zelo pohvaliti biotehniško šolo. Mladi so se tudi izjemno v bistvu izkazali z noviteto. Jaz upam, da jo bojo znali tudi v bistvu spromovirati naprej, da bomo mogoče nadgradili naprej.
0: Silvestra Elen Brašnič Safinja iz Društva briških žena in deklet o namenu delavnice za slepe in slabovidne.
2: Mi prenašamo to češnjo tudi kranljivejšim skupinam in to na način, da češnjo lahko mi, če jo pravilno shranimo in obdelamo, postrežemo čez celo leto. Poudarek je, da se probamo pač mi postaviti v njihovo kožo, ker mi recimo vidimo in mogoče naše dobrote briške z očmi ocenimo, da se pa zdaj malo prestavimo tudi v njihovo vlogo in razvijamo čut za okus, za vonj, za tip in jim prinesemo, pač se, bi se eni od drugih se učimo in da zaznavamo pač druge čute in poskušamo tudi njim mogoče v bodočnosti kakšen praznik na drugačen način približati, pač gledamo v prihodnost, no, da bi mogoče nekoč nekaj dne razvili tudi kakšen nov produkt, kakšno novo zadevo, da je pač prilagojena širši javnosti, ne samo tistim, ki smo zareč to narekovajih zdravi in lahko delamo vse, kakor nam pač srce poželi.
0: Silvestrina mama Marija dodaja.
3: Pripravila sem frtalje z zelenjavno, zeliščno in s hamburško slanino in porn. Pole je bilo še palačinke in s palačinke bomo napolnili sladoledem in to po češnju preliv.
0: Hči Silvestra še pojasni.
2: Ta sladica s tem sladoledem ima eno posebno štorijo. Leta 2009 sem jaz bila prva kraljica Češenj v Brdih, ker prej so bile same misice. Posma leta 2009 so se spremenile navade in je ratela kraljica Češenj. In sem imela posebno čast, da je prav med praznikom Češenj v Brda obiskal naš olimpic Primož Kozmus z partnerko. In sem takrat za osvežitev v te palačinke dala sladoled, pa smo bolj prelili ta višnjev preliv. In je bil tako kukor en uspešen zaključek njegovega obiska v Brdih. Zato sem rekla, da danes mogoče kot en tak zaključek naših srečanj prinesem tudi vam nekaj drugega za probati.

0: Marjetka Hadalin iz Cerknega nad tako pogostitvijo ni skrivala navdušenja.
1: Odlična stvar je tole, da lahko tudi mi, ki ne vidimo, okušamo te vrhunske stvari, ki jih pripravljajo te gospe. Zelo okusno. Mislim, da jaz takih stvari še nisem nikdar v življenju jedla, sploh fartajlo z zelišči, pri nas ne pripravljamo in to mi je zelo všeč. Pohvala društvu in vsem tem gospem in tako sodelovanje nam prinaša druženje, povezovanje, samo rastemo na teh stvarih.
0: Dolgoletna članica Novogoriškega društva slepih in slabovidnih, Metoda Likar pa...
2: Mislim, da je to prav, da se tudi med nas prinese določeno specialitete, ki jih mogoče vse doma ne delamo takih. Naredimo bolj preprosto, ne, kar nam je lažje, ampak to sodelovanje je zelo dobro in fajn. Res pozitivno. Prvič, da se srečamo tudi z drugimi ljudmi in da nekaj odnesemo od vsega tega, no, tako da imamo popestrimo dneve.

0: Predsednik medobčinskega društva slepih in slabovidnih Nova Gorica Igor Miljavec.
1: To je samo nadgrajevanje našega sodelovanja z lokalno skupnostjo, kaj vemo, da je pred nami tudi poseben projekt Dotični turizem in bi rekel, se samo zahvaljujem briškim ženam za sodelovanje, ker tu ni zadnja akcija pred nami, je še kar nekaj akcij, o katerih bomo več poročali. In to je vključevanje društva v lokalno skupnost, ker na konc koncu ljudje živijo po celi severni Primorski in to možnosti moramo dati. Slepe in slabovidne je treba vključiti v družbo in s tem zmagamo pravzaprav in damo možnost, da je v pravi zmeri ni ovir, če sodeluješ.
0: Zato bodo tudi prihodnje leto poskušali nadaljevati s tem projektom, zagotavljajo še njegovi nosilci.

smo se spomnili na legendarni film Saturday Night Fever. Ja, zasedba Bee Gees je že davnega leta 1976 vedela You Should Be Dancing. Torej, privoščite si tudi v današnjem torku, da vsaj malo pomigate, kjerkoli že ste in karkoli že počnete. No, 11:15 je in mi imamo za vas prometno obvestilo. Na primorski avtocesti med Gaborkom in Senožečami v smeri proti Ljubljani ostaja zaprt počasni pas zaradi okvare vozila. Varno do cilja prav vsem, ki ste za volanom.

svet zdaj k nam prihaja. An spet, a rehar jaz sem dobil. Za moj dopust mi družba daja, ojejej. En sam samcat miljončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat. V kalcijetu zmeram ga da. Kapuh na boben zvežu enkrat. Kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačo.

če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam ni treba nikdar vračavat puf. Ma tam dan krp policaji, niso trijezni.

0: Radio Koper. Ura je 11:30. Poročila.
1: V občini Divača se bo na letošnjih lokalnih volitvah za četrti mandat potegovala tudi aktualna županja Alenka Štrucelj-Dolgan, je potrdila za Radio Koper. Pred 4 leti je s tesnim izidom, tega je presojalo upravno sodišče v Novi Gorici, zmagala v drugem krogu. Njen protikandidat je bil Robert De Lucia, ki letos ne bo kandidiral. Kot smo že poročali, se bo za župansko funkcijo potegoval podžupan Mario Benkoč, ki je na zadnjih lokalnih volitvah v drugem krogu podprl Štrucelj-Dolgan. V občini Divače ne bi bilo kandidatov še več, med njimi tudi Ivan Kovačič in Zoran Grubišič. Oba sta se za župansko funkcijo že potegovala. Čistilno napravo Tolmin bodo nadgradili. To bo korak k zagotavljanju ustrezne in dolgoročno učinkovite infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode. Z investicijo se bo zmogljivost čistilne naprave povečala na 9600 enot, kar bo omogočilo navezavo novih naselij na javno kanalizacijo. Skupna vrednost znaša približno 4,5 milijona evrov. Občina Tolmin je zanj pridobila 2,5 milijona evrov nepovratnih evropskih in državnih sredstev. Letos poteka v Sloveniji drugo evropsko ocenjevanje medu. Čebelarji iz 20 držav so skupaj poslali skoraj 200 vzorcev medu, ki so jih v minulih dneh okušali strokovni ocenjevalci Škotske, Italije, Nemčije, Hrvaške in Slovenije, zbrani v Kopru. In prav tam bo tudi razglasitev evropskih prvakov v posameznih kategorijah, saj je Slovenija gostiteljica pomembnega evropskega čebelarskega dogodka, pravi predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč.
2: Jaz se bi tukaj javno zahvalil občini Koper in pa čebelarjem obalnega čebelarskega društva, ki so vložili ogromne energije. Mislim, da bo preko 20 držav udeležen in ko bo razglasitev, bom rekel ta evropski čebelarski vrh v Kopru in jaz verjamem, da smo na ta način pokazali, da čebelarstvo v Sloveniji ni centralizirano, ampak da ustvarjamo stvari tudi na terenu. Tako da vsem skupaj hvala in vabim vse poslušalce, da pridejo 5. decembra v Koper, velik dogodek, bo tudi gostacija najboljših evropskih medov, tako da veličasten dogodek v Kopru.
1: Dijakom in študentom iz mestne občine Koper bo tudi letos na voljo 10 štipendij. Razpis je občina objavila danes. 5 štipendij je namenjenih dijakom srednješolskega izobraževanja, 5 pa študentom v Sloveniji ter tujini, od katerih so prednostno do 3 štipendije namenjene za področje medicine. Rok za oddajo prijav je 20. oktober. Včeraj sta se na primorskih cestah zgodili 2 nesreči, v katerih so bila udeležena osebna in motorna vozila. Zvečer je po Partizanski cesti v Sežani voznik osebnega avta zavijal levo, ko je po nasprotnem voznem pasu pripeljal voznik kros motorja. Motorist, ki mu je vozilo prekrižalo pot, se je huje poškodoval. Prometna nesreča se je sinoči zgodila tudi v Svetem Antonu. Mladi voznik je zavijal levo na parkirišče v trenutku, ko je z nasprotne strani pravilno pripeljal voznik skuterja. Po padcu se je poškodoval, ker je vozil brez vozniškega dovoljenja, so mu policisti moped zasegli. Urban Žagar z Agencije za okolje do prihodnjega torka napoveduje sončno vreme.
3: Na Primorskem občasno še malce pihlja, šibka burja, kot kaže, bo tako nekako do sobote, potem bo pa tudi ta veter ponehal, pa tudi to seveda ni to kakšna izrazita burja, le v Vipavski dolini občasno piha, predvsem po noči, pa potem se čez dan umiri, pa potem spet imamo pravzaprav ta dnevni hod. Sicer pa ja, sončno, morda bo recimo, da v petek nekaj več koprenaste oblačnosti, to je pa tudi to, kar se bo dogajalo.
1: Dodajmo k temu še temperature, ki so jih ob 11 izmerili na Primorskem. Ilirska Bistrica 16, Idrija 17, Bregin 19, Park Škocjanske jame 22, Izola prav tako 22 in Bilje 24 stopinj. Zaradi okvarjenega vozila je na primorski avtocesti zaprt počasni pas med Gabrkom in Senožečami v smeri proti Ljubljani. Zastoji so predpostojno v smeri proti Kopru. 11:35.
0: Radio Koper.
4: Na mirnih in divjih vodah.

0: Društvo Zapisi kot partner v okviru projekta Potarjeva hiša, stičišče dediščin, znanj in kulture, ki ga sofinancirata Evropska unija in Republika Slovenija v okviru strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027, bo 3. oktobra organiziral 7. festival vloženih oljk. Festival bo na posestvu vinske kleti Vina Dornberg v Zaloščah pri Dornbergu. Vabimo vas, da se nam pridružite v večernem delu prireditve, ki se bo začel ob 19. uri, ko se bodo zvrstili podelitev nagrad in priznanj, odprtje razstave in pokušnja vloženih oljk, ter kulturni program obogaten z nastopom v Italiji nagrajene slovenske skupine Kreatori. Vljudno vabljeni.
1: V skladu za jackpot je 91 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
0: Ste letos že izbrali gledališki abonma? Če še ne, je zdaj pravi čas. V SNG Nova Gorica podaljšujejo vpis abonmajev do 5. oktobra. Izberite svojega in si zagotovite sezono odličnih predstav po ugodnejši ceni. Več na www.sng-ng.si.
2: Tri dni, veliko znanja in idej za aktivno staranje. Brezplačne meritve, delavnice, nagrade, glasba in ples. Vabljeni na 25. festival za tretje življenjsko obdobje. Od 29. septembra do 1. oktobra v Cankarjevem domu v Ljubljani. Vstop prost. Več na ftriz.si.
0: Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
3: Semena, sadeke, škropiva, gnojela, vrtno orodje, hrana za živali, rože za mamo. Agromarketi vina kras, ne da ne, parnjah se res vse dobe.

Rudi in Istra Band z Drago nas je pripeljal do 11:49, ko bomo kar lepo ostali, kar se glasbe tiče v slovenski Istri. Kantavtor Aleksander Novak predstavlja novo avtorsko skladbo Pot do tebe. Pri njej je prvič združil moči s Kevinom Koradinom. Po nekaj letih prijateljstva in številnih pogovorih o glasbi sta tokrat prvič skupaj ustvarila pesem Od začetka do konca. Podpisujeta se pod glasbo, besedilo in aranžma. Kevin Koradin pa je poskrbel tudi za produkcijo. Takole pravi Aleksander, vsak od nas ima svojo pot, a na koncu smo vsi skupaj del ene celote, se delimo isti svet in njegove dobre in slabe plati. Želi si, da bi tudi mlajše generacije razumele sporočilo pesmi in da bi se tudi zanje odprla svetlejša prihodnost skozi prizmo preteklosti in spoštovanja naše zgodovine, da smo lahko danes tukaj, kjer smo in ostanemo povezani. No in to si želimo tudi na Radiu Koper, da ostanemo povezani namreč in 10 minut pred poldnevom premierno predvajamo novo skladbo, o kateri smo sedajle govorili Pot do tebe in Aleksander Novak.

pa stimo zdaj nepomembne reči. Življenje je lepš, kakor se včasih zdi. Imet je treba le malo karjance, antade

Anče ste kdaj žrtu, kajšne take pšade, lejte, tle so take peč novade. Ne on ste ga delat, kajšne drame, najslabiš je, če te ubeden v misu več ne vzame.

0: Olivija je doma, so nas prepričali zvezdosledi, no mi pa pogledujemo ne v nebo, ne iščemo zvezd oziroma jim ne sledimo, ampak iščemo informacije. Kaj prinaša današnji opoldnevnik, bo zdaj napovedala Tjaša Škamperle. Pozdravljena.
1: Lep pozdrav, obiskali smo Fakulteto za turistične študije v Portorožu, tam imajo nov center za digitalno odličnost in inovativne trajnostne tehnologije. Kaj počnejo? Posebna očala za sledenje pogledu izmirijo, kam se uporabnikov pogled usmeri, ko denimo vidi spletno stran neke turistične destinacije ali pa oglas zanjo. Danes se začenja tudi čezmejni filmski festival Poklon viziji, tudi sekcijo Ekskurzija se kinoatelje letos seli na Finsko. Zakaj boste slišali v oddaji, ki jo bomo sicer začeli z novicami iz državnega zbora. Premier Janez Janša trdi, da v Gazi ni genocida, predsednik državnega zbora Zoran Stevanović pa se je konec tedna družil z nekdanjim vrhom Republike Srpske. Ob takšnih stališčih in dejanjih lahko zaboli tudi srce. Bolezni srca in ožilja so sicer najpogostejši vzrok smrti pri nas. Na današnji svetovni dan srca stroka opozarja na pomembnost preventive. Kakšne v opoldnevniku?
0: Čez koliko 7 minut čez 12 je, torej čez 23 minut, bomo poslušali. Hvala lepa, Tjaša.

daj mi vsaj malo navadnega jutra, takega z okusom sinočnega večera. Daj mi vsaj malo vsakdanjega dneva, takega z vonjem jutranje kave. In ne kvari mi vsega, kar je med nama. Ne išči po noči zadnjih vesti, ugasnem se skupaj, kaj ni malo smešno, da Alekso sprašuješ, če zunaj sneži. Ugasni se to, kar se tlači med naju, obrni se k meni, poglej me v oči, objemi me raje, tako kot je treba, ljubezen je živa.

pred naju. Obrni se k meni, poglej me v oči, objemi me raje, tako kot je treba. Ljubezen je živa, umetne še ni. Daj mi vsaj malo tistega nasmeha, skritega v mehke gube na licih. Dovoli besedam, da mi šepetajo, kot jutranja sapa, ki me boža po vratu. In ne kvari mi vsega, kar je med nama, na radiju spet. Ljubezen trpi od jutra do mraka, kot sužen navade, ljubezen gara do zadnjih moči. Ugasni vse to, kar se tlači med naju. Obrni se k meni, poglej me v oči. Objemi me raje, tako kot je treba. Ljubezen je živa,

med naju. Obrni se k meni, poglej me v oči, objemi me raje, tako kot je treba.

Drago mislej, mef, kot zna le on. Je pa med slovenskimi ustvarjalci v resnici mnogo talentov in mnogo tistih, ki jih radi tako slišimo, kot tudi predvajamo. In tako ima danes rojstni dan človek, ki je dokaz, da se lahko za enim imenom skrivata dve plati istega človeka. Borut Antončič, ki ga poznamo kot Borta Rosa, je dolenski kantavtor, pevec, avtor in producent, torej vsestranska oseba, ki je za naš Radio Koper nekoč lepo povedal. Bort Ros sem takrat, ko je prisotna glasba, Borut Antončič pa postanem, ko so prisotni vsakdani problemi vsakega zemljana, vključno s položnicami. In zato mu seveda ob obletnici rojstva želimo čim manj vseh skrbi tega vsakdana, na drugi strani pa še veliko dobre glasbe, pa seveda čim več ljudi, ki bodo njegove pesmi poslušali dovolj pozorno, da bodo v njih našli tudi kakšen košček sebe. Kako je zvenel Bort Ros, ko je nastopil v našem Radio Live, boste slišali sedaj za zaključek oziroma slovo današnjega dopodneva in pol. Sledi, kot smo napovedali, čez 12 minut in pol opoldnevnik, popoldne pa bosta povezali Mateja Grbenjak in Mojca Klarič. Mi se ponovno slišimo že jutri. Uživajte do takrat.

0: oprostite, je to vedno tako ugodno?
1: Ja.
0: Kaj pa to?
1: Aha.
0: In to?
1: Ja, čisto vse.
2: Vedno ugodno? Ja, vedno več za vaš denar. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. DM, vedno ugodno.
3: Nora promocija.
4: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
5: Pripravljeni? Pozor! Zdaj! V Palmanova Designer Village prihaja Flash Sale. Samo v soboto 3. in nedeljo 4. oktobra. Ob nakupu dveh izbranih izdelkov iz kolekcije jesen zima prejmete kar 40% popusta na outlet ceno. A pohitite, najboljše priložnosti minejo kot blisk. palmanovadesignervillage.com.
6: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si! Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
7: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
8: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.

0: Radio Koper. Ura je 12:30. Opoldnevnik.
1: Dobar dan. Bolezni srca in ožilja so najpogostejši vzrok smrti pri nas. Več kot tretjina smrti je njihova posledica. Stroka zato na današnji svetovni dan srca opozarja na pomembnost preventive, da bi zmanjšali število obolelih, pa tudi omilili potek bolezni, ko se ta pojavi. Predsednik Društva za srce, primari Matija Cevc.
2: Človek večinoma ni kriv, če zboli, ampak odgovornost pomeni to, da vsak od nas prepozna določene stvari, izkoristi možnosti, ki jih ima, da ohrani zdravje in zmanjša tveganje bolezni.
1: V oddaji tudi o tem.
3: Premier Janša prvič v tem sklicu odgovarja poslancem. Predsednik državnega zbora Stevanović konec tedna v Bosni in Hercegovini z Dodikom, ki ima prepoved vstopa v Slovenijo. Na fakulteti za turistične študije v Portorožu zaživel center za digitalno odličnost. Danes se začenja čezmejni filmski festival Poklon viziji. Bodo slovenski nogometaši v Ligi narodov osvojili prvi komplet točk? Z vami sva Loredana Vergan in Tjaša Škamprle.
1: Predsednik vlade Janez Janša je v državnem zboru odgovarjal na poslanska vprašanja. Prvi mu ga je v zvezi z nacionalno varnostjo in zunanjo politiko Slovenije zastavil prvak stranke Gibanje Svoboda Robert Golob, ki je izpostavil, da se v Gazi in na Zahodnem bregu dogaja genocid in zločin nad civilnim prebivalstvom. Doslej je bilo ubitih več kot 30.000 otrok, je navedel Golob, ki je med drugim želel odgovore na vprašanje. Kako Janša označuje ravnanje izraelske vojske v Gazi, ravnanje nezakonitih izraelskih naseljencev in krajev palestinskih ozemelj na Zahodnem bregu. Premier Janez Janša trdi, da v Gazi po mednarodnem pravu ni genocida.
4: Kar se Gaze tiče, noben pristojen organ v skladu z to resolucijo ni odločil, da se v Gazi dogaja genocid. In je to politični jezik.
1: Golob je Janši očital, da, citiram, zaradi neumnih in nesmiselnih vojn prijateljev sedanje vlade vsi plačujemo dražjo nafto in težje živimo, pa tudi, da je Slovenijo osramotil ne le pred celo Evropo, temveč prejšnji teden tudi v Združenih narodih.
3: Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je bil minuli konec tedna v Bosni in Hercegovini na posvetitvi novozgrajene cerkve, ki se je udeležil tudi praktično ves politični vrh Republike Srpske, ter nekdani predsednik te entitete Milorad Dodik, danes poroča portal Necenzurirano. Stevanović je v vasi Zavajt pri Foči, odkoder izhaja njegov oče, zadrževal zasebno, a Dodik je ob objavi na omrežju X posebej izpostavil, da se je blagoslova cerkve udeležil tudi predsednik slovenskega parlamenta. Vlada je na današnji dopisni seji soglašala s predlogom dopolnil k noveli zakona o izvrševanju proračunov za letos in prihodnje leto, v katerih sledi pripomba ministrstev in združen občin. Če bosta sprejeti, bi se povprečnina za leto zvišala za 10 evrov na 845, ter jo bodo priznali za vse leto, pri čemer bi izplačali razliko najpozneje 11. novembra. Skoraj 8,3 milijona beguncem in drugim prisilno razseljenim ljudem grozi izguba pomoči zaradi nenehnega zmanjševanja financiranja, je danes opozorila Agencija Združenih narodov za begunce. Posebej so omenili Čad, kjer bi brez pomoči lahko ostalo 200 tisoč žensk in deklet, ter Sudan, kjer takšna usoda grozi več 10 tisoč žrtvam spolnega nasilja. Iran je zatrdil, da nobena država v regiji ne bi mogla izvažati nafte, če bi Islamski republiki preprečili prodajo njene lastne. Nobena regionalna infrastruktura ne bo varna, če ne bo varen Iran, sporočajo iz Teherana. Kot so še poudarili, bi morale Združene države zapustiti regijo, čež da so doživele vojaški poraz proti Iranu.
1: Bolezni srca in ožilja so najpogostejši vzrok smrti pri nas. Več kot tretjina vseh smrti je posledica teh bolezni. Na današnji svetovni dan srca zato stroka opozarja na pomembnost preventive, da bi zmanjšali število obolelih, pa tudi zmanjšali težo bolezni, ko ta nastopi. Več Katja Arhar.
5: Letošnji svetovni dan srca poteka pod geslom Vsak utrip šteje. Vsak dan v Sloveniji namreč zaradi posledic srčno-žilnih bolezni umre 21 ljudi, večinoma zaradi srčnega infarkta in možganske kapi. Vsak dan je z dela zaradi teh bolezni odsotnih 2000 ljudi, letno srčno-žilne bolezni botrujejo več kot 36 tisoč hospitalizacijam. Zdravila za srčno-žilne bolezni predstavljajo četrtino vseh izdanih receptov. Strokovnjaki zato pozivajo k skrbi za zdravje srca, ki pa ni samoumevno. Predsednik Društva za srce primari Matija Cevc pri tem poudarja odgovornost posameznika za lastno zdravje.
2: Pri tem pa ta osebna odgovornost ne pomeni krivde, ker človek večinoma ni kriv, če zboli. Ampak odgovornost pomeni to, da vsak od nas prepozna določene stvari, izkoristi možnosti, ki jih ima, da ohrani zdravje in zmanjša tveganje bolezni.
5: To pa lahko vsak stori preventivno, z zdravim načinom življenja, opozarja dr. Cevc.
2: Zdravo prehrano, gibanjem, nekajenjem, skrbjo za primerno telesno težo, spanjem, obvladovanjem stresa. Treba je spremljati tudi posamične dejavnike tveganja številčno.
5: Če se je pred leti trend pojavnosti srčno-žilnih bolezni obrnil navzdol, zdaj stroka opaža ponovno rast, opozarja kardiolog Borut Jug iz ljubljanskega UKC.
6: Lahko pričakujemo do leta 2030, da bo 1/5 odraslega prebivalstva imela klinično debelost, 1/4 potrebovala zdravila za uravnavanje krvnega tlaka in 1/3 zdravila za uravnavanje krvnih maščob.
5: Del preventive je tudi redno merjenje krvnega tlaka, holesterola, telesne teže in podobno. Zato Društvo za srce ob današnjem svetovnem dnevu srca pripravlja različne meritve. V Ljubljani bodo potekale na Prešernovem trgu, v Mariboru v Evroparku, v Brežicah v Posavskem muzeju in na Krasu pred jamo Vilenica.
1: Na Fakulteti za turistične študije Turistika v Portorožu je zaživel Center za digitalno odličnost in inovativne trajnostne tehnologije. Center je namenjen študentom, raziskovalcem, javnim zavodom in predstavnikom gospodarstva pri razvoju sodobnega turizma. Omogoča dostop do digitalne opreme, laboratorija, strokovne podpore pri meritvah, projektih in pri razvoju turističnih doživetij. Prispevek Tjaše Lotrič.
7: Posebna očala za sledenje pogledu v laboratoriju novega centra za digitalno odličnost in inovativne trajnostne tehnologije izmirijo, kam se uporabnikov pogled usmeri, ko denimo vidi spletno stran turistične destinacije ali oglas. Naprave za merjenje kožne prevodnosti pa razkrijejo, kaj v določenem trenutku doživetja, sprehoda po kraju, obiskovalca najbolj vznemiri, kakšen je njegov srčni utrip. Center je zaživel v prostorih Fakultete za turistične študije Univerze na Primorskem v Portorožu in deluje v okviru petih stebrov, je povedal Tadej Rogelja.
8: Pedagoški, raziskovalni, razvojni, demonstracijski in coworking. In skupno vsem tem petim stebrom je tehnologija in oprema, ki jo tukaj imamo, programska in strojna oprema. Od dronov do 360 kamer, do kamer, ki lahko posnamejo 3D prostor z LIDAR tehnologijo, VR očal.
7: V laboratoriju imajo že nekaj primerov dobre prakse v okviru pilotnega projekta, ki so ga predtem že izvajali na fakulteti.
8: Recimo nastaja virtualna kolesarska tura v okviru enega projekta Kras Carson. Posneli so kolesarjenje po geoparku Krasa. Zdaj lahko praktično od doma, če imaš osobno kolo, ko ga vidite tle, lahko v bistvu prekolesariš to pot, s tem, da imaš vmes še cel kup nekih interaktivnih elementov, ne, tako da lahko kaj prebereš na posamezni točki. V okviru istega projekta se je naredilo recimo virtualni spust v jamo.
7: Center povezuje študente in raziskovalce, odprt pa je tudi za sodelovanje s podjetji, javnimi zavodi, turističnimi organizacijami, muzeji in ponudniki doživeti, ki se lahko obrnejo nanj z različnimi izzivi.
8: Tehnologija izboljšuje uporabniške izkušnje. Zdaj, drugi vidik pa je, ki je pomemben sploh za turizem, da nam lahko optimizira procese.
7: Poleg laboratorija v okviru centra v prihodnje načrtujejo tudi odprtje prostora za coworking, ki bo namenjen širši zainteresirani javnosti.
0: Kultura.
1: Danes se začenja čezmejni festival Poklon viziji, ki ga Kino Atelier organizira že več kot 25 let. Na ogled bo 15 celovečernih in srednjemetražnih filmov ter skoraj 70 kratkometražcev. Festival bo odprl dokumentarni film Dolina mojega vdiha slovenske režiserke Mance Juvan nocoj v Novogoriškem kulturnem domu. Napoveduje Eva Furlan.
7: Osrednji dogodek festivala Poklon viziji bo potekal v petek v Hiši filma v Gorici, kjer bodo podelili 27. nagrado Darko Bratina. Kot je napovedala vodja programov Mateja Zorn, jo bo prejela romunska režiserka Aleksandra Gulea.
9: Potomka Aromunov in to raziskovanje korenin, konkretno njenih skozi generacije, nas nekako popelje tudi na zelo zanimivo pot in razkrivanje, kdo so sploh Aromuni bili oziroma so.
7: Šestdnevni program je znova razdeljen na več festivalskih sekcij, ena od njih je Nove vizije. Prinaša filme, ki si dovolijo zaviti s pričakovane poti. Kot je povedala Nadina Štefančič iz Kinoateljeja, mednje sodi tudi film Stefana Kruzeja.
10: Danskega ustvarjalca, ki je naredil film na podlagi posnetkov iz nadzornih kamer in se na ta način v bistvu začel ukvarjati z migracijami.
7: Sekcijo Ekskurzija pa se Kinoatelje letos seli na Finsko, tudi zato, ker ta gosti eno od evropskih prestolnic kulture. Izbor kratkih finskih filmov bo v okviru programa Kinomagnet predstavljen tudi osnovnošolcem.
9: Tako da bojo malo raziskovali, kaj je to finska kultura in identiteta.
7: Novost letošnjega festivala je kino prepustnica, s katero ne želijo deliti samo filmske izkušnje, ampak želijo, da bi publika tudi razumela ta čezmejni prostor.
9: In seveda se tudi podružiti z našimi gosti.
7: Kot so še dodali v Kinoateljeju, se bo somestje Nove Gorice in Gorice v prihodnih dneh tako spremenilo v eno veliko kinodvorano.
3: Slovenska nogometna reprezentanca bo v Ligi narodov proti Severni Makedoniji iskala zmago in prvi komplet točk. Skupno bo nocoj na evropskih nogometnih igriščih 10 srečanj. Izpostaviti velja tekmo Špancev in Hrvatov. Mlada nogometna reprezentanca se bo na Ptuju pomirila z Izraelom. Košarkarski Euroligi bodo tekme drugega kroga. Prispevek Primoža Čeparja.
11: Po prvem krogu nogometne lige narodov ima Slovenija točko osvojeno proti Škotski, Makedonci pa so v Skopju visoko izgubili Švicar in so še brez točk. Selektor Boštjan Cesar bo najbrž začel z naslednjo postavo. V vratih bo kapetan Jan Oblak, na bočnih položajih Erik Janža in Žan Krničnik, na sredi obrambe pa David Zec, Jaka Bijol in David Brekalo. V zvezni vrsti je pričakovati Adama Gnezdo Čerina, Timija Maksa Elšnika in Daniela Šturma, v napadu pa bo ob Andražu Šporarju ali Žan Vipotnik ali pa Aljoša Matko. Selektor Jan Cesar.
12: Zelo pomembna tekma, moramo naše principe se držati, moramo zdržati čim več časa. Ne bo niti malo lažja tekma, kot je bila proti Škotski. Mi pa moramo še dvigniti nivo više. V fazi napade moramo biti, bom rekel, killeri.
11: Slovenci so favoriti, prejšnje medsebojne srečanja pa so bila izrazito v prid Makedoncev, ki so štirikrat zmagali, dvakrat remizirali in enkrat izgubili. V ljubljanskih Stožicah se bo začelo ob 20.45, sodil bo Italijan Andrea Colombo. V tej skupini bodo Škoti igrali Švicari. Skupno bo nocoj 10 srečanj, izpostaviti velja tekmi Španija, Hrvaška in Češka, Anglija. Pred reprezentanco Slovenije do 21 let sta zaključni preizkušnji skupinskega dela kvalifikacij za evropsko prvenstvo. Slovenci se bodo na Ptuju najprej pomirili z Izraelci, tekmo bo ob 16. V košarkarski Euroligi bodo tekme drugega kroga. Dubaj bo igral z Barcelono, Anadolu Efes z Realom, Crvena zvezda s Hapoelom, Pariz pa s Partizanom.
3: Opoldnevnik Radia Koper je končan. Uredila ga je Tjaša Škamprle, tehnična izvedba Davorin Lovrečič. Brala sem Loredana Vergan. Danes bo večinoma jasno, v delih Primorske bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24, na Primorskem do 26 stopinj. Jutri bo precej jasno, z jutranjo meglo po nekaterih nižinah. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo večinoma od 2 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 11. Najvišje dnevne pa od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. Meteorološka postaja na letališču Portorož v Sečovljah nam je ob 12. posredovala naslednje podatke. Temperatura zraka 25 stopinj, zračni tlak 1024 milibarov rahlo raste. Vlaga je 39%, nebo jasno, piha zahodni veter meter na sekundo. Morje je mirno s temperaturo 23 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur izmerjenih ob 12. Postojna 17, Ljubljana 16, Koper 24 in Nova Gorica 25 stopinj. Goreče vozilo ovira promet na primorski avtocesti pred priključkom Črnikav v smeri proti Ljubljani. Zaprt je počasni pas. Pešci ovirajo promet med Dragomirjem in Vrhniko v smeri proti Kopru. Zaradi okvarjenega tovornega vozila je zaprt počasni pas med priključkom Senožeče in razcepom Nanos v smeri proti Ljubljani. Zastoji nastajajo predpostojno v obe smeri. 12:45 minut.

Osmrtnica. V 93. letu je umrl Franc Družina Zvatovelj. Umrl je Franc Družina Zvatovelj. Pogreb bo jutri v sredo ob 14. uri na pokopališču na Vatovljah. Žara pokojnika bo uro pred pogrebom v domači cerkvi.

0: Družinski abonma v Trstu za male gledališke navdušence in velike užitke. Podarite otrokom 6 čarobnih predstav in ustvarjalne delavnice. Več informacij in vpis na www.teatersg.com.
1: Festival Kraška Gmajda. Brezplačne delavnice, pohodi, kolesarjenje in čezmejno raziskovanje. V okviru projekta Interreg Kras Carso 2 vas pričakujemo od 19. septembra do 18. oktobra. Podrobnosti na visitkras.info.

0: Radio Live. Lea Sirk. Od Ženevskega konzervatorija do Eurovizije. Zdaj pa naravnost v naš studio Hendrix. Brezplačne vstopnice hitro kopnijo. Več na naši spletni strani www.radiokoper.si.
1: Moje ime je Mirt Komel, filozof in pisatelj z Univerze v Ljubljani, Goričan. In moji prvi spomini na RTV, še točneje na radio, so povezani z mojim nonotom. Vsako jutro so me namreč pred šolo starši pustili pri mojemu nonotu, ki mi je doma kuhal zajtrk, 8 let zapored vsak dan isto. Še zdaj to zajtrk ljubim, mehko parjena jajca in kruh, suh kruh v topli proji. In ko mi je pripravil zajtrk, je imel pržgan radio in medtem, ko sem jaz jedel, je on z tako koncentracijo in resno se poslušal tisti radio in jutranja poročila, ga imam še zdaj vtisnenega v spominu, da je to bila neka resna stvar. Ne? In ko sem bil otrok, seveda tega se nisem mogel zavedati, ampak potem s časoma, ko sem videl, sem tudi jaz ponovno to prevzel to navado, da si zjutraj pržgem radio in imam natanko isti zajtrk še zdaj.
2: Tudi to je Radio Koper.
3: Tudi to je RTV Slovenija.

Dobar dan, Primorska. Ponedeljkove tegobe so za nami in upam, da ste že ujeli delovni ritem zadnjega torka v mesecu septembru. Ja, vemo vsi, prehitro gre čas. Upam, da vam bo čas hitro minil o poslušanju našega radija. Potovali bomo po Primorski in si vzeli čas za kulturo in še kakšno zanimivost. Že v tej prvi popodanski uri pa gremo v svet. Naslov današnje oddaje Pursimove in vendar se vrti je Mednarodno pravo po izbiri. Kaj je zaznamovalo 81. zasedanje Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku, boste slišali ob 13.30. Dobrodošli pri nas.

Veseli bomo, če torkove popoldanske ure preživite z nami in kdo smo danes na tej strani. V prvem delu bo še malo gneče, Tjaša Škamperle, Goran Gregorič, Loredana Vergen in Mateja Grbenjak vas pospremimo do dogodkov in odmevov ob 15.30. Tu pa so že nujne prometne informacije. Na primorski avtocesti sta pred Črnim Kalom proti Ljubljani zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila zaprta dva prometna pasova. Med Dragomirjem in Vrhniko proti Kopru pešci ovirajo promet, zaradi prometne nesreče pa je zaprta cesta Nova Gorica-Tolmin pri Doblarju. Srečno na poti!

0: Tisti, ki so bili še pred poletjem dijaki, bodo ta teden postali študenti, no, ne ravno vsi. Na valu Radia Koper vstopamo v novo sezono oddaj Radio Life, ker vemo, da je glasbo potrebno doživeti v živo. Jutri k nam prihaja Lea Sirk z bendom in danes jutro se je oglasila v eter Blažu Maljevcu.
1: Ma za jutri pa v bistvu nekaj bolj posebnega. Najprej sem hotela totalno udariti s tem. Gremo igrati nekaj, kar še nihče ni slišal. Potem sem se premislila, sem rekla, da te koncerti so tako lepi in pač res dejansko ljudje, ki pridejo poslušati to v živo in te gledati, jim lahko daš nekaj čisto unikatnega in se nekaj dajmo mi narediti miks vsega skupaj, recimo 20 let, kar pomeni neke take istočnice 20-letne karijere, ki v bistvu se dogaja letos in se težko s tem spoprijemam, ker se počutim bolj še bolj stara, ampak nekako izbrati neke prave točke, ki so bili neki mejniki. Tako da smo pol nekako šli v to smer in res komaj čakam, da to zazveni v živo z bendom.
0: Tudi mi se veselimo koncerta, koncert Lee Sirk jutri v živo oddaji Radio Life ob 20. pri nas na vseh možnih kanalih. Če pa bi koncert radi poslušali v studiu Hendrix, pa hitro klik na radiokoper.si.

0: Znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Pripravljeni? Pozor! Zdaj! V Palmanova Designer Village prihaja Flash Sale. Samo v soboto 3. in nedeljo 4. oktobra. Ob nakupu 2 izbranih izdelkov iz kolekcije jesen-zima prejmete kar 40% popusta na outlet ceno. A pohitite, najboljše priložnosti minejo kot blisk. Palmanova Designer Village.com.
2: Berem, bereš, bere. Beremo skupaj. Obišči spletno stran nmsb.pismen.si in se pridruži nacionalnemu mesecu skupnega branja tudi ti.
3: Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji, tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.

0: Ura je prava za oddajo Epursimove in vendar se vrti. Vele sile mednarodno pravo vse pogosteje in vse bolj očitno uveljavljajo po načelu a la carte, kot jim ustreza, ga ignorirajo ali celo spodkopavajo. Kako resne posledice ima to za ves svet, je demonstrirala tudi splošna razprava 81. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku. Rajka Prvanje.
1: Epursimove. Vendar se vrti.
2: Mednarodno pravo ostaja edini okvir, ki preprečuje popoln zdrs mednarodne skupnosti v anarhijo in vladavino najmočnejšega. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je svoj letošnji nagovor Generalne skupščine Združenih narodov začel izjemno pesimistično.
3: The fault lines in our world are widening.
4: Razpoke v našem svetu se širijo. Razpoke so se spremenile v kanjone. V zadnjem desetletju so izbruhnile vojne z uničujočimi posledicami in se vlekle z gnusno krutim delovanjem. Tarče so bili civilisti, človekove pravice so bile poteptane, lakota je bila orožje, humanitarci so bili ubiti, mednarodno pravo je bilo zavrženo.
2: Ena od možnosti je svet naraščujočih napetosti in nezaupanja, je povedal Guterres. Obstaja pa še ena pot.
4: Sveta, v katerem več središč vpliva in sobiva znotraj skupnega okvira mednarodnega prava in skupnih pravil.
2: Španski premier Pedro Sanchez je poudaril, da mir, trajnost in enake možnosti niso ideološka stališča, temveč sestavni del prihodnosti človeštva, ter pozval k finančni in operativni okrepitvi ključnih organizacij.
4: Okrepiti moramo organe, kot je Mednarodno kazensko sodišče, da bodo lahko preiskovali, preganjali in kaznovali tiste, ki kršijo pravila. Človeštvo je potrebovalo stoletja, da je zakon najmočnejšega nadomestilo z močjo zakona in mi ne moremo biti generacija, ki gre po tej poti v nasprotno smer.
2: In medtem ko Španija po Sanchezovih besedah ne ubira lahkih poti, temveč najpravičnejše, torej v skladu z mednarodnim pravom in človekovimi pravicami, se je ameriški predsednik Donald Trump v Generalni skupščini hvalil z ameriškimi kršitvami mednarodnega prava. Med drugim z napadi na Iran, čeprav temelj mednarodnega prava ustanovna listina Združenih narodov prepoveduje uporabo sile proti suvereni državi. Združeni narodi so septembra ugotovili, da so ZDA v dveh napadih na Iran, med drugim na osnovno šolo v Minabu, pri čemer so ubile 120 otrok, zagrešile vojni zločin. Trump je hvalil tudi napade na čovne in ladje, v katerih so ZDA doslej ubile več kot 220 ljudi, za katere Trump trdi, da so preprodajali droge. Združeni narodi so nasprotno ugotovili, da je šlo za serijske zunajsodne uboje oziroma umore. ZDA se proti vse večjemu plazu obtožb borijo s poskusi onesposobljanja OZN, naprimer s pomočjo drastičnega zmanjševanja financiranja. Prav tako so sprejele sankcije proti zaposlenim na Mednarodnem kazenskem sodišču, katerega članica sicer niso.
4: Združene države nasprotujejo instituciji, ki ni več mogoče postaviti meja Mednarodnemu kazenskemu sodišču. Nikoli ne bomo dovolili, da bi pripadnike ameriških oboroženih sil ali kogarkoli drugega preiskovalo ali jim sodilo na montiranih procesih proti ameriško sodišče, ki nad nami nima pristojnosti oziroma neka zlobna skupina ljudi. Pozivam vse države članice Mednarodnega kazenskega sodišča naj nemudoma uradno izstopijo iz te odpadniške institucije.
2: Na tem sodišču poteka postopek proti izraelskemu premierju Benjaminu Netanjahuju, osumljenemu zločina proti človečnosti umora, vojnih zločinov uporabe lakote kot metode vojskovanja in odgovornosti za namerno ciljanje civilistov. Sodišče je na podlagi utemeljenih razlogov za te domneve izdalo nalog za prijetje izraelskega premijeja. Netanjahu je pred skoraj da prazno dvorano generalne skupščine, saj ga je velika večina delegacij protestno izžvižgala, nato pa zapustila dvorano, nanizal vrsto laži, med drugim, da je Izrael zaščitil civilno prebivalstvo in da so v Gazo poslali kar 2 milijona ton hrane, čeprav palestinci še vedno, tudi med tako imenovanim premirjem, ne dobijo dovolj humanitarne pomoči.
5: Accusing Israel of genocide.
4: Obtoževanje Izraela za genocid je največja laž stoletja.
2: Neodvisna preiskovalna komisija Združenih narodov je septembra 2025 ugotovila, da je Izrael v Gazi zagrešil genocid, junija letos pa, da nadaljuje izvajanje genocida. Medtem se na meddržavnem sodišču nadaljuje postopek proti Izraelu. Južna Afrika mu očita kršitve konvencije o genocidu v Gazi. Tudi to sodišče je odredilo več začasnih ukrepov, med drugim ukrepe za preprečevanje genocidnih dejanj, zagotavljanje humanitarne pomoči in ohranitev dokazov. Slovenski premier Janez Janša je sicer pred generalno skupščino zagovarjal mednarodno pravo, vendar se je med peščico državnikov v New Yorku hkrati sešel z Netanjahujem, ki bi ga Slovenija kot članica morala predati kazenskemu sodišču. Tudi ruski zunani minister Sergej Lavrov je govoril o spoštovanju ustanovne listine, čeprav Rusija z napadi na Ukrajino krši temeljno pravilo ustanovne listine o prepovedi uporabe sile. Meddržavno sodišče je marca 2022 odredilo Rusiji naj takoj zaustavi vojaške operacije. Mednarodno kazensko sodišče pa je izdalo nalog za aretacijo Vladimirja Putina zaradi utemeljenih sumov vojnih zločinov, povezanih z nezakonito deportacijo in premestitvijo ukrajinskih otrok z okupiranih območij Ukrajine v Rusijo. Vse ti in še veliko drugih kršitev mednarodnega prava ustvarjajo vtis, da se je spoštovanje mednarodnega prava na področju uporabe sile in mednarodne varnosti zmanjšalo, še posebej strani velesil. O tem so razpravljali tudi mednarodni pravniki na septembrskem Blejskem strateškem forumu. Mednarodni pravnik in profesor mednarodnega prava v Veliki Britaniji Marko Milanovič pravi, da ni problem mednarodna ureditev.
6: And that is a substantially worse place today.
4: Svet je danes precej slabši, kot je bil pred 20 leti. Razlog, zakaj je tako, ni v tem, da so te mednarodne institucije po svoji naravi šibke, tako kot so tudi nacionalna sodišča po svoji naravi šibka. Vzrok je v tem, da v številnih državah, zlasti v uveljavljenih zahodnih demokracijah, na oblast prihajajo ljudje, ki ne spoštujejo ideje prava kot omejitve oblasti.
2: Slovenska veleposlanica v Nemčiji in pravnica Ana Polak Petrič.
7: Mislim, da moramo tisti, ki razumemo delovanje mednarodnega prava, vedno imeti v mislih, da so prav države tiste, ki ustvarjajo mednarodno pravo. Države so tiste, ki mednarodno pravo izvajajo ali pa ne. In države so tiste, ki dejansko sankcionirajo kršitelje mednarodnega prava.
2: Profesor mednarodnega prava in sodnik meddržavnega sodišča v Hagu Bogdan Lucian Aurescu pravi, da je moč vedno poskušala prevladati nad pravom.
4: To se vedno dogaja v nekaj fazah, dveh ali treh. Naprimer, najprej poskuša svoja dejanja utemeljiti v skladu s pravom. Vedno pravijo, moja dejanja so povsem v skladu z mednarodnim pravom. Ko se soočijo z vprašanjem skladnosti s pravom, pride druga faza, ko rečejo, pravo je napačno in ga moramo spremeniti. Na to sledi poskus spremembe prava ali pa, če to ni uspešno, kljubovanje pravu.
2: Prisilni ukrepi v mednarodnem pravu so precej omejeni. Mednarodno kazensko sodišče, ustanovljeno z rimskim statutom, je prvi stalen mednarodni pravosodni organ za kazensko preganjanje posameznikov za najhujša kazniva dejanja. Pri tem lahko med drugim izda nalog za prijetje, pri čemer je odvisno od držav članic, in lahko izreče zaporno ali denarno kazen. Meddržavno sodišče, ki obravnava spore med državami, pa lahko ugotovi, ali je država kršila mednarodno pravo ali pogodbo in ji naloži, naj preneha tako ravnati. Njegove sodbe so pravno zavezujoče, vendar pa sodišče pri tem možnosti prisilne uveljavitve s pomočjo organov pregona, tako kot je to v nacionalnem pravu, nima. Velesile to zatrjujejo, da bi bilo to v nasprotju s suverenostjo. Evropsko pravo je drugačno. Profesorica evropskega prava in nekdanja visoka pravosodna funkcionarka Evropske unije Verica Trstenjak.
7: Na evropski ravni imamo sodišče Evropske unije, ki ima polna pooblastila, tudi za izvrševanje sodb. Glede vprašanja suverenosti pa moram poudariti, da priznanje sodbe nadnacionalnega sodišča pomeni, da država članica v tem pogledu ni 100% suverena, saj gre za nadnacionalno odločitev. Če država članica ne ravna v skladu s sodbo sodišča Evropske unije, lahko sodišče to sankcionira z zelo visokimi finančnimi sankcijami. Včasih gre za zneske v višini 100 milijonov evrov, denimo v primeru Francije ali Grčije. Včasih pa gre za dnevne zneske. Tako mora Madžarska plačevati 1 milijon evrov na dan, ker ne spoštuje sodbe sodišča Evropske unije na področju migracij.
2: Mednarodno pravo nastaja kot rezultat dogovorov in konsenza suverenih držav s ciljem zaščite šibkejših akterjev pred samovoljo močnejših. Po besedah pravnice Polak Petrič pa obstajajo temeljna pravila, ki veljajo za vse države in jih ni mogoče razveljaviti.
8: I need to stress that there are some norms in international law.
7: Moram poudariti, da v mednarodnem pravu obstajajo nekatere norme, ki spadajo v kategorijo jus cogens in so skozi zgodovino naših odnosov že priznane kot norme, pri katerih države dejansko ne morejo več uveljavljati svoje, recimo temu, svobodne volje. Vsekakor gre za prepoved uporabe sile, vsekakor gre za mehanizme mirnega reševanja sporov, vsekakor gre za prepoved genocida, hudodelstev zoper človečnost in tako naprej.
2: Kljub odmevnim kršitvam mednarodno pravo po besedah sodnika meddržavnega sodišča Avreska deluje.
4: To, kar vidimo v naslovih novic, in res je, da kršitev norme povzroči precej razburjenja, predstavlja le majhen delež tega, kar se dejansko dogaja v mednarodnih odnosih. V resnici skoraj vse države spoštujejo norme mednarodnega prava, saj so jih ustvarile v lastnem interesu in imajo interes, da jih spoštujejo. Zato spoštujejo tudi sodbe meddržavnega sodišča.
2: Mednarodno pravo ureja vse od civilnega letalstva do mednarodne trgovine. Sodobnost pa prinaša dodatne izzive, zato se mora mednarodno pravo stalno razvijati. V Združenih narodih že potekajo razprave o urejanju uporabe umetne inteligence v vojskovanju. Državnih meja ne poznajo ne kibernetski napadi, ne podnebne spremembe. Legalne okvire je treba postaviti tudi komercializaciji in izkoriščanju virov ter militarizaciji vesolja. Pravnica Ana Polak Petrič tako opozarja.
7: Če pogledamo, kako se je povečalo število mednarodnih sodišč v zadnjih, recimo 30 ali 40 letih, poleg meddržavnega sodišča in haških sodišč, imamo številna sodišča za človekove pravice, vključno z regionalnimi. Imamo sodišča, ki obravnavajo trgovinske in naložbene spore, ter ne nazadnje mednarodno kazensko sodišče in mnoga druga. To dokazuje, da so države v zadnjih desetletjih pripravljene ustanavljati ta sodišča in s tem uresničujejo svojo suvereno pravico. Večina držav še vedno meni, da je reševanje sporov pred sodišči zanje koristno.
2: S tem se strinja tudi Aurescu.
4: Zanimivo je opazovati, kako sistem mednarodnega prava vzpostavlja ravnovesje od znotraj, se sam uravnava. Imamo namreč številne pereče spore. Včasih jih varnostni svet ne more rešiti ali pa njihovo reševanje odlaga. Toda, ko države vidijo, da rešitev ni mogoča, se obrnejo na meddržavno sodišče, zato imamo vse več sporov, ki jih moramo rešiti. Sistem se torej v določenem smislu sam uravnava.
2: Če v družbi veljata načelo pravne države in demokracije, potem moramo spoštovati

0: Volunteer Cooperation.
1: In če se vrnemo k edinemu forumu, v katerem imajo svoj sedež vse države na svetu, Generalni skupščini Združenih narodov, je odhajajoči generalni sekretar Antonio Guterres, ki mu konec leta 2026 poteče mandat in je ves čas na tem položaju ohranil svojo pokončno držo z doslednim upoštevanjem mednarodnega prava, poudaril.
2: The world does not need a weaker United Nations. It needs a UN strong enough to face the world as it is.
3: Svet ne potrebuje šibkejših Združenih narodov. Potrebuje organizacijo Združenih narodov, ki je dovolj močna, da se sooči s svetom, kakršen je, in dovolj odločna, da zgradi svet, kakršen bi moral biti. Po 10 letih se enega prepričanja držim še močneje kot o prihodu. Največja moč ni moč prevlade, je moč zgraditi prihodnost, ki deluje za vse. Naša skupna prihodnost bo odvisna od tega, ali človeštvo zna modro upravljati z oblastjo. Z upoštevanjem zakona, preden se nekaznovanost normalizira. Z odpravo vojn, preden uničijo generacije. Z odpravljanjem neenakosti, preden družbe razpadejo. S pospeševanjem podnebnih ukrepov, preden pride do prelomnih točk. In z upravljanjem umetne inteligence, preden ona vlada nam.
1: Ključno je torej, da mora moč zakona prevladati nad zakonom moči.
3: To je bila redna oddaja zunanje političnega uredništva Epursi Muove. Pripravila jo je Rajka Pervanje. Glasbo je izbral Rudi Pančur, oddajo je posnel Robert Markoč. Prevode sva brala Ajde Sofler in Igor Velše. Oddaja je dostopna na spletni strani prvega programa Radia Slovenija, na voljo pa je tudi kot podcast.

0: 14 ura, če ste za volanom, previdno. Zaradi prometne nesreče ostaja zaprta cesta Nova Gorica-Tolmin pri Doblarju. Na primorski avtocesti je pred priključkom Črni Kao proti Ljubljani zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila zaprt skrajno desni prometni pas. Lahko dodamo še obvestilje o popolni zapori državnih cest. Cesta Ajdovščina-Predmeja pri Lokavcu bo zaprta do srede med 7 in 17 uro. Cesta Miranopatje-Selno pa bo primerno zaprta v sredo 30. septembra, se pravi jutri, med 8 in 14 uro. Srečno in previdno, če ste na poti, pazite na se in na druge.
1: Pride dan, ko se ne da, se veš, ko edina pot je ta, da greš, ko ne čutiš skoraj nič, se veš, ko obstaneva nekje. Včasih prideva do tja, se veš, kazalci kažejo, da sploh ne greš.

les de gir. Časi prideva do tja, se veš, ko mrazu mirno rečeš, lahko greš. Stisneva se kot že tisočkrat,

Tisti, ki smo se poleti pritoževali čez vročino, zdaj malo lažje dihamo. Temperature so znosnejše, na soncu je celo prijetno in tudi če je 28 stopinj, je lažje. Se pa dnevi občutno krajšajo. No, jesenski prehod na standardni čas letos prihaja nekoliko prej kot v zadnjih letih. Kazalce na urah, še vedno porabljamo ta izraz, bomo premaknili v noči na nedeljo 25. oktobra, kar je najzgodnejši možni datum za ta premik. Tisto noč bomo tako teoretično pridobili dodatno uro spanja, dnevi pa bodo po uri nenadoma postali občutno krajši, saj bo sonce vzhajalo in zahajalo približno uro prej. V nadaljevanju pri nas bo čas za poročila točno ob 14.30.

cesta Nova Gorica-Tolmin ostaja zaprta pri Doblerju zaradi prometne nesreče. Obvoz je možen čez Kambreško. Tudi o tem bomo govorili v poročilih. Ta bodo na vrsti čez 5 minut. Dobrih 5 minut.

0: Pomankanje študentskih nastanitev ostaja problem. Tri istrske občine bi oddajanje stanovanj za kratkotrajni najem dovolile 270 dni v letu.
1: Radio Koper. Ura je 14 in 30 minut. Poročila.
0: Predsednica republike Nataša Pirc-Musar se je odzvala na izjavo premijeja Janeza Janše, ki je v državnem zboru dejal, da v Gazi po mednarodnem pravu ni genocida. Kot je dejala, zelo težko posluša izjave, da ni še nobeno sodišče ugotovilo, da gre za genocid. Mednarodno pravo je jasno, genocid je treba prepoznati takoj in ga preprečiti, je v izjavi dejala predsednica. Koprski mestni svetniki bodo na popoldanski seji med drugim odločali o odloku, ki določa časovni obseg oddajanja stanovanj za kratkotrajni najem. Analizo trga in oceno učinkov je za občino pripravilo podjetje Hosting, ki je predlagalo razdelitev občin na tri območja in različne dolge omejitve od 90 do 270 dni. A se je župan Aleš Bržan odločil za enovito, najdaljšo možno dovoljeno obdobje oddajanja. Podobno so sprejeli v Izoli, tak je tudi predlog odloka, ki ga bodo prihodnji teden obravnavali v Piranu. Ob začetku novega študijskega leta ostaja pomankanje študentskih nastanitev eden večjih izzivov študentov, je v pregledu objavila Slovenska tiskovna agencija. V lanskem študijskem letu je bilo po podatkih primorskih študentskih domov na Univerzo na Primorskem upisanih okoli 5800 študentov, razpisanih pa je bilo 1453 subvencioniranih ležišč, od tega 544 lasti univerze. Študentom pri iskanju nastanitev konkurira turistični najem. Novogoriška univerza je objavila poziv ponudnikom, se za svoje študente iščejo večje število stanovanj, sob, apartmajev, hiš in ostalih možnosti namestitvenih kapacitet na območju Postojna, Vipava, Ajdovščina, Nova Gorica. Na glavni cesti Tolmin Nova Gorica pri Doblarju, kjer je promet urejen semaforjem zaradi delovne zapore, se je zgodila prometna nesreča. Po prvih podatkih je motorist pred zaporo zdrsnil po cestišču in trčil drugega motorista. Kljub nudeni prvi pomoči in oživljanju je na kraju podlegel poškodbam. Cesta je še vedno zaprta. Danes bo znana slovenska reprezentanca za domače evropsko prvenstvo v kolesarstvu, morda se bo na seznamu znašel celo Tadej Pogačar. Po poročanju katalonskega medija El Periodico se je Pogačar obrnil na kirurga, ki ga je operiral in vprašal, ali lahko nastopi na nedeljski dirki za evropsko prvenstvo. Specialist je potrdil, da za nastop ni zdravstvenih ovir. Popoldne bo večinoma jasno. V delih Primorske bo pihala šibka burja, najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24, na Primorskem do 26 stopinj. Temperature ob 14, Bilje 27, Dolenje 25, Postojna 21, Ilirska Bistrica 23, Koper 28, Bovec 19, Trst 26 in Reka 24 stopinj. Zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila sta na primorski avtocesti zaprta dva prometna pasova pred Črnim Kalom proti Ljubljani. Ura je 14:34.
1: Radio Koper. Primorski radio.

0: Radio Live. Lea Sirk. Ti me peleš v norost. Od Ženevskega konzervatorija do Eurovizije. Zdaj pa naravnost v naš studio Hendrix. Brezplačne vstopnice hitro kopnijo. Več na naši spletni strani www.radiokoper.si.
1: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
2: Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
3: 3 dni, veliko znanja in idej za aktivno staranje. Brezplačne meritve, delavnice, nagrade, glasba in ples. Vabljeni na 25. festival za tretje življenjsko obdobje. Od 29. septembra do 1. oktobra v Cankarjevem domu v Ljubljani. Vstop prost. Več na f3z.si.
2: Ste letos že izbrali gledališki abonma? Če še ne, je zdaj pravi čas. V SNG Nova Gorica podaljšujejo vpis abonmajev do 5. oktobra. Izberite svojega in si zagotovite sezono odličnih predstav po ugodnejši ceni. Več na www.sng-ng.si.
4: Nora promocija!
5: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
2: Društvo Zapisi kot partner v okviru projekta Potarjeva hiša, stičišče dediščin, znanj in kulture, ki ga sofinancirata Evropska unija in Republika Slovenija v okviru strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027, bo 3. oktobra organiziral 7. festival vloženih oljk. Festival bo na posestvu vinske kleti Vina Dornberg v Zaloščah pri Dornbergu. Vabimo vas, da se nam pridružite v večernem delu prireditve, ki se bo začel ob 19. uri, ko se bodo zvrstili podelitev nagrad in priznanj, odprtje razstave in pokušnja vloženih oljk, ter kulturni program obogaten z nastopom v Italiji nagrajene slovenske skupine Kreatori. Vljudno vabljeni.

0: Še dobra minuta in ura bo 15, mi se vračamo k slovenski glasbi. Danes dopoldne smo slišali, kakšen dogodek je bil povod za nastanek pesmi in pol tega tedna. Ta naziv ste izglasovali skladbi Hvala za emocijo, novogoriške zasedbe Lovelorn. Marko Čadež Mačkič je v pogovoru za naš radio o pesmi povedal.
1: Jaz mislim, da ima vsak od nas v življenju eno osebo ali pa kopico oseb, ki so na nas pustili nekakšen pečat, bodi si pozitiven, se pravi, lepi spomini, bodi si nekako slabši spomini na nek razpad ali kakorkoli. In jaz mislim, da je v bistvu en najlepši način, kako lahko sprejmeš nekaj takega v življenju, na ta način, da sam seboj pa tudi svetu izražaš neko hvaležnost. Zato, da si nekaj doživel, da imaš eno izkušnjo več in ta izkušnja te nekako bogati. Moram pa povedati, da je v bistvu ta naslov Hvala za emocije nastal iz SMS-a, ki sem ga prejel od te osebe, ko sva se zadnjič videla, kjer se je v bistvu na koncu zahvalila. Hvala ti za emocijo. In jaz sem bil takrat na koncertu Tabujev v Rožni dolini na Majskih igrah in me je tako pretresla ta izjava, da sem takoj šel pešačit domov do Bežigrada v Ljubljani in sem v bistvu peš ta komad napisal in čez en dan naredil demo in z bendom smo že takrat vedeli, da je ta skladba nekaj posebnega.
0: Celoten pogovor najdete na radiokoper.si, tukaj pa je zmagovalna skladba tedna, ampak prednost imajo novi predlogi.
2: Jesenska. Pesem in pol.
3: Za mojo dušo, Maja Kevc.

Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Love Lorn, hvala za emocijo.

0: V skladu za jackpot je 91 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
1: Pripravljeni? Pozor! Zdaj! V Palmanova Designer Village prihaja Flash Sale. Samo v soboto 3. in nedeljo 4. oktobra. Ob nakupu dveh izbranih izdelkov iz kolekcije jesen zima prejmete kar 40% popusta na outlet ceno. A pohitite, najboljše priložnosti minejo kot blisk. Palmanova Designer Village.com.
2: Agromarketi Vina Kras. V Komni, Kozini, Janosežani. Nedani, Parnjak se vse dobi.

0: To je Radio Koper, dobr dan, voščimo 15 in skoraj 14 minut. Glavna cesta Nova Gorica-Tolmin je po prometni nesreči spet normalno prevozna, če ste za volanom, pazite nase in na druge. Prvi del torkovega popodanskega programa pa zaključujemo z naslovi glavnimi podarki naše osrednje popodanske informativne oddaje.
1: Danes v dogodkih in odmevih.
2: Predsednica republike Nataša Pirc-Musar ostro nadpremjeja Janeza Janšo, ki je dejal, da v Gazi po mednarodnem pravu ni genocida. Protikorupcijska komisija zaradi zavajanja o izobrazbi uvedla preiskavo zoper poslanca Resnice Borisa Mijiča. Evropska unija po množičnem vdoru migrantov v Sevto pripravlja načrt za povečanje odpornosti svojih zunanjih meja. Največja naložba v zgodovini Leka. V Lendavi odprli visokotehnološki center za proizvodnjo učinkovin za podobna biološka zdravila.
0: Tem se lotimo podrobneje ob 15.30, ko bo čas za dogodke in odmeve. Takoj po 16.00 pa gremo tudi danes na sprehod po Primorske. V nadaljevanju se posvetimo še kulturi in tako naprej. Mateja Gremeljak, sem bila z vami do tu. Po 16.00 vas pozdravi Mojca Klarič.

0: znanje. Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si. V petek 2. oktobra ob 20. vas kulturni dom Izola vabi na prvi koncert glasbenega abonmaja. Nastopila bosta Hamo and Tokac. Ne zamudite njunega zadnjega nastopa v sklopu turneje. Predprodaja Tic Izola. Vabljeni.
2: Nora promocija!
3: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Dobar dan. Premier Janez Janša je prvič v tokratnem mandatu odgovarjal na poslanska vprašanja. Odmeva predvsem njegova izjava, da v Gazi po mednarodnem pravu ni genocida.
2: Lahko govorimo o civilnih žrtvah, lahko govorimo o kršenju Ženevske konvencije. O genocidu pač ne moramo v skladu z mednarodnim pravom.
1: Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar je v odzivu poudarila, da je mednarodno pravo jasno ter da je treba genocid prepoznati takoj in ga preprečiti. V zvezi s prometno nesrečo predsednice, v kateri je bila lažje poškodovana, je tožilstvo potrdilo sum kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti. Ni pa še jasno, ali bodo sprožili kazenski pregon ali bodo zadevo reševali zunaj sodno. Evropska unija napoveduje okrepitev zaščite svojih zunanjih meja po vdoru migrantov v Ceuto pred dvema mesecema. Med drugim Evropska komisija predlaga okrepitev Frontexa, ki bo spremljal tudi družbena omrežja. Farmacevtska družba Lek je z največjo naložbo v svoji zgodovini v Lendavi odprla tovarno za proizvodnjo učinkovin za podobna biološka zdravila. Izvršni direktor Leka Gregor Makuc ob tem omenja tudi številna nova delovna mesta.
3: Trenutno v biofarmacevtiki Lendava deluje več kot 300 novih sodelavk in sodelavcev. Približno polovica jih prihaja iz Pomurja, več kot 3/4 jih prihaja iz širše regije in približno 15% jih je tujcev.
1: Nadaljevalo se bo sončno vreme z jutranjo meglo po nižinah. V Dogodkih in odmevih sem z vami Sara Lutrič. Premier Janez Janša je v odgovorih na poslanska vprašanja napovedal, da bo vlada blažila posledice energetske draginje. Na kritike v zvezi s proračunsko luknjo je odgovoril, da največji pritisk na javne finance po njegovem mnenju predstavlja finančno premalo premišljena reforma plač v javnem sektorju. Opozicijo je zanimal tudi Janšev pogled na dogajanje v Gazi in vprašanje genocida. Premier je prepričan, da po mednarodnem pravu ne gre za genocid. Na to izjavo se je odzvala predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Kot je dejala, težko posluša izjave o tem, da še nobeno sodišče ni ugotovilo, da gre za genocid, saj je po njenem mnenju mednarodno pravo jasno. Genocid je treba prepoznati takoj in ga preprečiti. Podrobneje Nataša Mulec.
4: Izraelsko-palestinsko dogajanje je zaznamovalo začetek vprašanj namenjenih premijeju Janezu Janši. Poslanec Svobode Robert Golob ga je spomnil na dogajanje in žrtve v Gazi.
5: Kako označujete tako ravnanje izraelske vojske, ki v njihovih lastnih domovih ubija nedolžne otroke?
2: Lahko govorimo o civilnih žrtvah, lahko govorimo o kršenju Ženevske konvencije, lahko govorimo o marsičem, pa ne samo v Gazi, o genocidu pač ne moramo v skladu z mednarodnim pravom.
4: Poslanka Levice Asta Vrečko pa je odprla vprašanje rekordnih cen goriv in k temu dodala še proračunsko porabo.
6: Glej ga zlomka, zdajle se slučajno ne sprejema rebalans, ki povečuje luknjo.
2: Ja, morali smo povečati nekatere izdatke tudi zato, ker ste v prvi polovici leta na nekaterih ministrstvih zapravili za plače več denarja, kot je bilo predvideno, tako da pač krpamo tudi te luknje, ker pravi, da pač denarja za plače mora biti.
4: Med težavami, s katerimi se sooča Slovenija, je tudi boj proti drogam je bilo slišati. Kako se ga bo lotila vlada, je zanimalo poslanca SDS Aleša Hojsa in odgovor premijeja.
2: Pričakujem, da bo ta nova institucija, ki nastaja, se pravi skok ali kakorkoli se že imenuje, to vzela kot enega osrednjih problemov in se s tem spopadla.
4: Ob robu seje je Janša komentiral tudi dogajanje v Romuniji, kjer so zaradi suma korupcije pridržali zdaj že nekdanjega direktorja Geni Sonce, Gregorja Hudohmeta. Med drugim je dejal, da gre za ugibanje, v katerih se je v povezavi s podjetji okrog Geni govorilo in pisalo že nekaj časa.
2: Da gre tukaj za ogrožanje slovenskih financ, ker gre za denar iz pač državnega podjetja in da je to treba preiskati.
4: In odziv Roberta Goloba.
5: Takrat, ko Janez Janša javno razlaga, koga ne organi pregona preiskujejo, s tem samo pove, kako on razume neodvisnost pravosodnega sistema. Očitno po političnem nareku.
4: Golob je ponovil, da je glede dogajanja v Romuniji seznanjen le iz medijev in da verjame v pravno državo. Čas pa, da bo pokazal, kaj je res.
1: Komisija za preprečevanje korupcije je sprožila preiskavo proti poslancu Resnice Borisu Mijiču zaradi suma kršitve integritete javnega sektorja, povezanega z navedbami o njegovi izobrazbi. Mijič je v uradnem življenjepisu navedel, da je diplomiral na Ljubljanski gradbeni fakulteti, a to ne drži. KPK glede sumov kršitve z področja nezdružljivosti funkcij in omejitev poslovanja vodi predhodne preizkuse. Potem, ko je policija v preiskavi nesreče predsednice države ugotovila odstopanje od priročnika, ki opredeljuje vožnjo varovane osebe, je zdaj tudi tožilstvo potrdilo sum kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti. Niso pa še sprejeli odločitve o tem, ali bodo sprožili kazenski pregon, ali pa se bo zadeva reševala zunajsodno z alternativnimi ukrepi, kot to predvideva pogojna odložitev kazenskega pregona. Prispevek Roberta Škarjanca.
7: Preiskava trčenja v predoru Kastelic je pokazala, da je voznik kombija, v katerem je bila predsednica, zaradi neupoštevanja varnostne razdalje s prednjim delom vozila trčil v zadnji del vozila, ki je bilo predhodno vozilo spremstva varovane osebe. Ker so policisti zaradi poškodb, na srečo je bila predsednica lažje poškodovana, njena prijateljica Viktorija Krivoludska pa težje, nesreča pa je bila posledica neupoštevanja varnostne razdalje, zaznali sum kaznivega dejanja, so preiskavo zato odstopili posebnemu oddelku specializiranega državnega tožilstva, ki je pooblaščen za preiskavo sumov kaznivih dejanj, ki jih zagrešijo policisti. To je zdaj pritrdilo sumu kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče z malomarnosti, za katero je predpisana denarna kazen ali zapor do 3 let. Tožilstvo pa še ni sprejelo odločitve, ali bo sprožilo kazenski pregon, ali pa se bodo odločili za odložni pregon, ki predstavlja alternativo izvensodnega reševanja kazenskih zadev, kot to ureja 162. člen ZKP-ja. V javnost pa je prišlo tudi poročilo, ki ugotavlja, da so ravnanje policistov, ki so varovali predsednico, odstopalo od priročnika, ki določa taktiko osebnega varovanja in taktiko vožnje varovane osebe. V prvem spremljevalnem vozilu bi moral biti poleg voznika še vsaj en varnostnik, po pravilniku pa to prvo vozilo sploh ne bi smelo imeti vloge predhodnega policijskega vozila. Na policiji, ker gre za taktiko in operatiko policijskega delovanja, vsebine in ugotovitve omenjenega poročila ne želijo komentirati. Strokovnjak za policijska pooblastila Miroslav Žabrl pa opozarja, da neupoštevanje internih pravil pomeni kršitev pravil stroke in disciplinsko odgovornost.
1: Odbor za finance je pred slabe pol ure pripravil rebalans proračuna za potrjevanje na četrtkovi seji državnega zbora. Rebalans povečuje izdatke na 18,8 milijarde evrov in primankljaj tik pod dovoljeno mejo 3%. Vlada pojasnjuje, da gre dodaten denar za neizpolnjene zaveze in nove obveznosti države. Opozicija najbolj kritizira porabo iz sredstev proračunskih skladov. Fiskalni svet pa svari pred kršenjem evropskih fiskalnih pravil in poziva k ukrepom za ureditev javnih financ. Erika Štular.
8: Vlada in opozicija ostajata na nasprotnih bregovih skoraj da glede vsega. Obsega proračuna, višine primankljaja, strukture izdatkov. Primankljaj z računsko telovatbo in praznjenjem proračunskih skladov ohranjate pod dovoljeno mejo 3%, je očitala Alenka Bratušek, Svoboda.
9: Rezervni demografski sklad se je nalagal, varčeval, kakor hočete, več kot 10 let in vi boste zdaj z enim zamahom vzeli 176 milijonov. Vsaka neodgovorna vlada bi lahko naredila to. In to zato, da imate tam na koncu zapisan 2,9% primankljaja.
8: Ni učinkovito, da sredstva zgolj ležijo na računu, je odgovarjala vlada. Državni sekretar Peter Papež.
10: Mi zdaj, glede na namen teh sredstev, ne bomo porabili za nič drugega kot za samo sofinanciranje pokojnin, tako da se bo upokojencem izplačevale v letošnjem letu potem normalno pokojnine.
8: Zagotoviti smo morali dodatna sredstva za plače zaradi dviga minimalne plače in zimskega regresa, je ponavljala vlada. Če bi vam res pustili luknje v zdravstveni blagajni in ne bi jemali dodatnih 100 milijonov, je ponavljala opozicija. Vsaj v razpravi pa smo tudi iz opozicije, ki bi dala še več, slišali podporo predlogu za dvig povprečnine občinam za 10 evrov na 845 evrov. S poračunom za nazaj za celo leto, nakazanim do lokalnih volitev. Državna sekretarka Kristina Šteblaj o vplivu na državni proračun.
11: To pomeni 22 milijonov približno izpada na dohodnini.
8: Rebalans proračuna nas odmika od začrtane javnofinančne poti in tvega kršitev fiskalnih pravil, pa je opozoril fiskalni svet, predsednik Davorin Kračun.
12: Brez pravočasnega ukrepanja se povečujeta tveganje uvedbe postopka preseženega primanjkljaja proti Sloveniji in nevarnost slabših pogojev financiranja.
8: Vlada mora te dokumente v parlament poslati najpozneje jutri.
1: V Lendavi so slovesno odprli največjo naložbo v zgodovini Leka in eno od največjih tujih v zgodovini Slovenije. Biofarmacevtika je visokotehnološki center za proizvodnjo učinkovin za podobna biološka zdravila, ki ponuja 300 novih delovnih mest. Mednarodna farmacevtska družba Sando pa kot lastnica Leka v Slovenijo poleg najsodobnejše tehnologije prinaša tudi veliko znanja. Za nekaj več kot 400 milijonov evrov vredno naložbo je skoraj 42 milijonov prispevala tudi naša država. Iz Lendave Lidija Kosi.
13: V manj kot 3 letih je naložba, v katero je bilo vključenih 260 podjetij, od teh 200 slovenskih, v Lendavi dobila končno podobo. Povpraševanje po podobnih bioloških zdravilih je vse večje, je izpostavil tudi minister za zdravje Tadej Ostrc.
14: Proizvodnje učinkovin za podobna biološka zdravila v Lendavi bo dodatno razširila evropske zmogljivosti za proizvodnjo kritičnih učinkovin, kar je velika pridobitev tako za bolnike kot za zdravstvene sisteme.
13: Glavni izvršni direktor družbe Sando, Richard Sajnor, je poudaril pomembnost Lendavskega centra v njihovi mreži. Glavni izvršni direktor Leka in predsednik Sando Slovenija, Gregor Makuc, pa dodal.
3: Trenutno v biofarmacevtiki Lendava deluje več kot 300 novih sodelavk in sodelavcev. Približno polovica jih prihaja iz Pomurja, več kot 3/4 jih prihaja iz širše regije in približno 15% jih je tujcev.
13: Novih zaposlitev so v Pomurju še posebej veseli, pa pravi direktor regijske gospodarske zbornice Robert Grah in dodaja, da jih prinašajo zlasti nove naložbe.
15: Ki so dejansko nekako usmerjene v delovna mesta za visoko dodano vrednostjo, za neko novo vrednostjo, to so pa delovna mesta, ki pritegnejo mlade, ne samo naše domače, ampak tudi malo širše.
13: Lokalna skupnost skupaj z državo že gradi nova stanovanja. Kot zatrjuje lendavski župan Janez Mađar, pa so odprti tudi za priseljence.
16: In zato imamo v Lendavi tako rekoč multikulturno sredino in vemo sprejemati ljudi v naš, bom rekel, objem ali pa našo občino.
13: Ki svojo obmejno lego privablja vse več tujih investitorjev.
0: Dogodki in odmevi.
1: 2 meseca po množičnem udoru migrantov iz Maroka v špansko eksklavo Ceuto je Evropski komisar za notranje zadeve in migracije Magnus Brunner ocenil, da so takratni posnetki zasenčili statistiko. V zadnjih 2 letih se je po njegovih navedbah število nezakonitih prihodov v Evropsko unijo zmanjšalo za 55%. To pa dokazuje, da reforma migracijske politike deluje. Je pa Evropska komisija po izkušnji iz Ceute pripravila načrt v 5 točkah za povečanje odpornosti in varnosti zunanjih meja Unije. Iz Bruslja Adrian Bakič.
17: Le nekaj tednov po uveljavitvi novega evropskega migracijskega pakta se je Evropska unija julija v Ceuti soočila z več kot 70 tisoč nezakonitimi prihodi v 2 dneh. To je bil stresni test za Unijo, je po 2 mesecih ocenil pristojni evropski komisar Magnus Brunner. Mislim, da smo uspešno prestali ta preizkus, a seveda se ne moremo vrniti k običajnemu ravnanju, je povedal Brunner. V Bruslju je danes predstavil načrt Evropske komisije za večjo odpornost zunanjih meja in hitrejši odziv Unije v primeru izrednih razmer. Ta med drugim predvideva okrepitev sodelovanja s partnerskimi državami, izboljšanje sistema zgodnjega opozarjanja, boj proti tihotapskim mrežam, doslednejše vračanje in krepitev zaščite zunanjih meja, pri čemer bo po Brunerjevih besedah pomemben načrtovan prenovljen mandat Evropske agencije za mejno in obalno stražo Frontex. Želimo, da je bolj prilagodljiv in hitrejši. Frontex mora biti v 24 urah na kriznem območju, če država članica za to zaprosi, je dejal evropski komisar. Poudaril je, da morajo države nadaljevati z izvajanjem novega pakta o migracijah in azilu, saj da ta že prinaša rezultate. Avstrija vrne več migrantov, kot ima prošen za azil, v Nemčiji pa je za 80% manj vloženih prošen za azil kot pred 2 letoma, je navedel Brunner in poudaril, da bo Unija vedno spoštovala svoje vrednote in temeljne svoboščine, a da pri varovanju svojih zunanjih meja ne bo popuščala, saj mora biti Unija tista, ki odloča, kdo pride in ostane, ne pa tihotapci. O načrtu Evropske komisije bodo v četrtek razpravljali notranji ministri držav članic.
1: Na ukrajinskem bojišču smo priča intenzivnim napadom ruske vojske na območju Konstantinivke, pa tudi protiofenzive ukrajinskih enot na območju Limana. Ukrajinska pa tudi ruska mesta so vsak dan tarče zračnih napadov z balističnimi raketami in brezpilotniki. Novost pri tem so brezpilotniki na reaktivni pogon, ki jih je bistveno težje prestreči kot običajna brezpilotna letala. Prispevek Marjana Vešligaja.
18: Ukrajinska vojska je zadnje dni na območju mesta Liman v Donetski regiji pridobila kakih 51 kvadratnih kilometrov ozemlja, od začetka operacije pa 176 kvadratnih kilometrov. Ofenzivo so poimenovali Vivaldi, tarča njihovih napadov pa je onemogočiti ruski prodor proti Slovjansku in Kramatorsku in presekati njihove oskrbovalne poti. Minulo noč so ruski brezpilotniki napadali Kijev, Dnipro, Harkov, Odeso in Črnigov. Uradni ukrajinski viri poročajo najmanj 9 smrtnih žrtvah in več kot 80 ranjenih. Tehnična novost na bojišču pa so brezpilotniki na reaktivni pogon, ki močno spreminjajo razmerje sil med brezpilotnikom in zračno obrambo v korist prvega, v tem primeru v korist Rusije. Danes so nas napadli šahedi iz delili so jih več kot 120, od tega jih je bilo 90 na reaktivni pogon. Na žalost imamo smrtne žrtve. V različnih regijah Ukrajine je bilo ubitih najmanj 9 ljudi, 80 pa ranjenih, je povedal predsednik Zelenski. Droni z batnim motorjem in propelerjem namreč dosegajo hitrost do 200 km na uro, novi reaktivni droni pa tudi prek 500 km.
19: Zahaljni odstotek zbitja dronov
18: skupna stopnja prestrezanja dronov znaša okoli 70%. To vključuje tako konvencionalne kot reaktivne šahede. Nažalost je stopnja za reaktivne drone bistveno nižja. Za zdaj znaša le 57%, je dejal predsednik Zelenski. Reaktivne brezpilotnike imajo tudi ukrajinske oborožene sile, predvsem prestreznike. Kljub temu, da nekatere že uporabljajo v bojih, pa so ti še vedno v testni fazi.
1: V zadnjih dneh se znova povečujejo napetosti med Združenim kraljestvom in Argentino v zvezi s Falklandskim otočjem, ki ga ima Argentina za svoje ozemlje in ga imenuje otočje Malvini. O njem je na zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov spregovoril argentinski predsednik Javier Milei, ki je zaradi izkoriščanja naravnih virov zdaj zagrozil tudi sprožitvijo postopka mednarodne arbitraže. Več Matej Hrastar.
20: Povod za zaostritev so med drugim licence za raziskovanje in izkoriščanje zalog nafte, ki jih je prejšnji teden ob podpori britanske vlade podaljšala vlada Falklandskih otokov. Argentina je zaradi tega vložila formalni protest. Javier Milei je v New Yorku OZN obtožil, da v primeru tega otočja zavestno gleda stran. Malvini so za nas nacionalnega pomena. Ponavljam, Malvini so za nas nacionalnega pomena. Združeno kraljestvo pozivamo k nadaljevanju pogajanj za mirno rešitev vprašanja suverenosti, kakor zahteva tudi mednarodno pravo. Rešiti pa moramo tudi vprašanje izkoriščanja naravnih virov, pravi Milei. Dve naftni družbi, ena britanska in druga izraelska, naj bi v prihodnih 2 letih začeli izkoriščati naftno polje, ki vsebuje 1,7 milijarde sočkov nafte. Argentina temu ostro nasprotuje, prebivalcem Falklandov, ki so se pred 13 leti skoraj enoglasno izrekli za obstanek v Združenem kraljestvu, pa tudi ne priznava pravice do samoodločbe. Mislim, da Milei o Malvinih govori, ker je to zadnji obupan poskus, meni prebivalec Buenos Airesa. S tem bi rad zakril vse napake svoje vladavine, to pa je tema, ki zelo globoko zadene čustva Argentincev, sploh starejših od 40 let. S tem se strinja tudi argentinski politični analitik Marcelo Escolar, ki pravi, da vprašanje otočja presega predsednikov govor, saj je argentinska javnost pri tem vprašanju praktično poenotena in argentinska javnost pri tem vprašanju praktično poenotena in podpira kakršnekoli ukrepe proti združenju.

0: vplivalo na več kot 5 milijonov prebivalcev. Sveženj mora potrditi še parlament, v katerem pa vladna koalicija nima večine. Parcialni interesi, ne pa politika, zavirajo graditev tretje osi. Morali bi določiti, kaj je strateški interes države, ne interes posameznikov. Tako je danes na Kopah koroškim županom in gospodarstvenikom Koroške ter Savinsko-Šaleške gospodarske zbornice dejal minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec. A graditev se draži. Samo za odsek med Velenjem in Slovengradcem bodo po zdajšnjih podatkih porabili skoraj 1 milijardo evrov. Še za prav toliko pa bo Dars verjetno moral najti posojilo in zaprositi za poroštvo države. Skop Metka Pirc.
1: Minister Jernej Vrtovec se je na Koroško danes pripeljal čez hudo luknjo. Gre za trenutno glavno cestno povezavo, po kateri se vsak dan pelje več tisoč voznikov in jih hkrati ogroža padajoče kamenje. Še en razlog torej uprit tretje osi. Minister Vrtovec.
2: Časovnica izgradnje med Velenjem in Slovengradcem je jesen 2029. In to bomo uresničili. Razumem župane, razumem stiske in razumem gospodarstvo. Pravičnost tega projekta absolutno je.
1: Odsek med Velenjem in Slovengradcem letos gradi 400 izvajalcev. Prihodnje leto jih bo tam 1200, pravi vršilec dolžnosti predsednika uprave Darsa Anton Guzej.
3: Velenje Slovengradec, torej do letošnjega leta je bilo vloženih 300 milijonov, do konca letošnjega leta. V naslednjem letu pa planiramo še nadaljnjih 185 milijonov, tako ta sredstva že imamo zagotovljena. Po naslednjem letu se bomo po moje zadolževati.
1: Gradijo na vseh 8 odsekih med Velenjem in Slovengradcem. Težava je med Šentrupertom in Velenjem, minister Vrtovec.
2: Je pa v bistvu faza razlastitve. Ne? Tukaj pa je en drug problem, upravno sodišče. Jaz ne morem pozivati upravnega sodišča, ampak ne že enkrat odločeno.
1: A župani in gospodarstvo Savinsko-Šaleške regije je složno in odločno. Predsednik Savinsko-Šaleške gospodarske zbornice Vladimir Pogač.
4: Zagotovo smo lahko veseli, da se sedaj na osi veliko dogaja. Vidimo pa drugo težavo, da je to dogajanje neusklajeno po vseh odsekih.
5: Mi vedno pravimo, da s hitrostjo izgradnje nismo zadovoljni, zadovoljni smo pa, da se gradi.
1: Pa je povedal aktualni predsednik sveta Koroške regije, župan Preval Matic Stasič.
0: Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko opozarja na spletno prevaro, pri kateri neznanci zlorabljajo podobo državnih organov in uporabnike zavajajo z možnostjo pridobitve neobstoječih energetskih subvencij. Zaznali so spletno stran, ki uporabnike poziva k vnosu podatkov in izbiri banke za domnevno nakazilo subvencije. Lažna sporočila se širijo tudi prek zlorabljenih računov v aplikaciji Viber. Ministrstvo in Sicert pozivata uporabnike naj ne odpirajo povezave in naj ne vnašajo osebnih ali bančnih podatkov. Varovanje otrok v digitalnem okolju ni le vprašanje tehnologije, ampak tudi odgovornost družbe, so poudarili na današnjem 16. posvetu o zlorabah otrok na spletu. Pripravili so ga kriminalistična policija, Center za varno uporabo interneta in gospodarska zbornica. Posebno pozornost so namenili razumevanju razvijajočih se oblik spolnih zlorab otrok, pri čemer posebno vlogo igra umetna inteligenca. Policija opaža, da so tako storilci kot žrtve zlorab na spletu vse mlajši, zato kriminalist Robert Tekavec poziva starše.
6: Naj prezgodaj ne dajo v samostojno uporabo pametne naprave in s popolnim dostopom do interneta naj bodo zraven, naj gledajo, kaj otroci počnejo in seveda, da jim uporabo tehnologij in pa interneta tudi omejijo.
0: Predvsem pa opozarja, da je vsako spolno zlorabo treba čim prej prijaviti. Ponovimo, da je premier Janez Janša v današnjih odgovorih poslancem zatrdil, da v Gazi po mednarodnem pravu ni genocida. Na izjavo se je že ostro odzvala predsednica republike Nataša Pirc-Musar in poudarila, da je treba genocid prepoznati takoj in ga preprečiti. Rebalans proračuna, ki ga je pripravil parlamentarni odbor za finance pred četrtkovim potrjevanjem v državnem zboru, povečuje primankljaj tik pod dovoljeno mejo 3%. Opozicija je kritična predvsem do porabe iz proračunskih skladov, fiskalni svet pa svari pred kršenjem evropskih fiskalnih pravil. Sledijo še športne minute, slovensko nogometno reprezentanco zvečer čaka nadaljevanje Lige narodov. V Stožicah bo prvo zmago v letošnji sezoni tekmovanja lovila proti reprezentanci Severne Makedonije. Podrobneje še o rokometaših Slovana, ki so pripravljeni na nov evropski izziv. Z vami bo Marko Polak. Hvala za pozornost in

0: svidenje.
1: Stožice bodo zvečer gostile drugo zaporedno tekmo Lige narodov v nogometu. V skupini B bo Slovenija gostila Severno Makedonijo, ki je v uvodnem krogu izgubila proti Švici. Slovenija je v soboto proti Škotski po neodločenem izidu brez zadetkov osvojila točko. Več Boštjan Janežič.
2: Sobotni drugi polčas ne vliva samozavesti. Zaskrbljujoča je fizična pripravljenost nekaterih Slovencev. V Skopju podrejenim Makedoncem pa se taktika dolgih podaj v napad ob pritiskih Švicarjev na prvi tekmi ni šla. Prav tako kot naši si želijo drevišnjega uspeha. Z nekaj pogoji je optimističen selektor Slovenije Boštjan Cesar.
3: Zelo pomembna tekma, jaz zmeram pravim fantom, da mi moramo naše principe se držati, moramo zdržati čim več časa, ko odigra Slovenija dobro z našimi navijači, je veliko laže prijeti tudi do zmage in jaz verjamem, če bomo bili na pravem nivoju, da če bomo bili fizično in mentalno pripravljeni, da lahko tekmo zmagamo.
2: V postavi in postavitvi naših gre pričakovati spremembe. Dolžniki so vezisti, ki niso zmogli ne okrotiti žoge, niti ne začeti napadov. Slovenski ofenzivni del premore kar nekaj hitrosti. Makedonci, ki so napredovali v skupino B, imajo nekaj odličnih posameznikov. Gaštarov, Bardi, Elmas. Sodniki bodo Italijani, prenos tekme pol večeru na Valu 202.
1: V elitni skupini A bo svetovna in evropska prvakinja Španija gostila Hrvaško, Češka se bo pomerila z Anglijo. Rokometaši Slovana bodo jutri začeli novo evropsko sezono. V prvem krogu Evropske lige bodo gostovali na Madžarskem, sicer pa nekaj več ob začetku tega tekmovanja Uroš Volk.
4: Spremembo formata Lige prvakov je nekaj sprememb doletelo tudi Evropsko ligo. Sezono v skupinskem delu začenja 32 klubov, 16 in prvo in drugo uvrščenim v skupinah pa se bo v nadaljevanju sezone pridružilo 12 odpadnikov iz elitnega razreda. Že brez teh drugo po kakovosti klubsko evropsko tekmovanje ponuja kvalitetne tekme. Slovan si seveda želi iz skupine, a to v družbi Tatabanje, ta bo na Madžarskem prvi tekmec, danskega Morstija in islandskega Valurja ne bo enostavno. Pogosto tretji madžarski klub je lani igral v finalu evropskega pokala, Morsti je bil polfinalist danske lige, nepredvidljiv je tudi Valur, ki je lani v domači dvorani točko odščipnil tako Vardarju kot tudi Portu. Slovan bo na prvem gostovanju oslabljen, manjkala bosta dva desna zunanja, Čavor in Kljun, ter ob Miklavcu tudi mladi Begič. Prvo domačo tekmo bodo Ljubljančani odigrali sicer prihodni teden, ko bodo v Tivoliju gostili iz Slance.
1: Ženska košarkarska liga NBA se je prevesila v končnico, kamor se je z ekipo Dallasa uvrstila Jessica Shepard. Ekipa iz Teksasa je izgubila uvodno četrtfinalno tekmo proti Golden Stateu, Američanka s slovenskim potnim listom je dosegla po 3 skoke in podaje. Sezono onkraj Atlantika pa je že končala kapetanka reprezentance Teja Oblak, članica Portlanda. Novinke so v ligi dosegle 17 zmag in 27-krat izgubile ter osvojile 5. mesto v zahodni konferenci. Teja Oblak je odigrala 29 tekem, njeno povprečje je bilo 5,6 točke in dobre 3 podaje na tekmo. Še vedno pa čakamo na začetek nove sezone v Jadranski košarkarski ligi, v kateri spor s sodniško organizacijo še ni razrešen. Po nekaj dneh pogajanj med vodstvom tekmovanja in sodniki so danes vendarle dosegli napredek. Sodniki so po sinočnem sestanku sprejeli zadnjo ponudbo v višini 700 evrov, a ob tem v isti sapi dodali, da si želijo zagotovila za dvig denarnih postavk v prihodnjih sezonah in upoštevanja drugih zadev. Odločitev vodstva lige, ki si zaradi začetka evropskih tekmovanj nove preložitve krogov težko privošči, bo najverjetneje znana že danes. Prve tekme drugega kroga so namreč predvidene v petek, ko bo tudi Krka v Novem mestu gostila Budućnost.
5: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi, urednica Natalija Muršič, voditeljica Sara Lotrič, tonski mojster Mitja Groznik.
6: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
7: Slovenija ima okus po domačem, po jutranji rosi, sadovnjakih v jeseni in skrbni reji naših kmetov. V Šparu sledite oznaki naravnost od pridelovalca in izberite 100% slovensko. Vsak četrtek v oktobru vas vabimo na Šparovo lokalno tržnico pred Interšpar City Park, kjer boste lahko spoznali lokalne pridelovalce. Špar, ker mi je mar.
6: Vreme.
5: Večinoma jasno je, v delih Primorske piha šibka burja. Najvišje dnevne temperature so od 19 do 24, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno z jutranjo meglo po nekaterih nižinah. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo večinoma od 2 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 11, najvišje dnevne od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. Obeti? V četrtek in petek bo sončno, predvsem v petek bo nekaj koprinaste oblačnosti. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla, v delih Primorske pa bo še pihala šibka burja. Podatki o prometu. Na ljubljanski vzhodni obvoznici je zaradi nesreče oviran promet pri priključku Ljubljana vzhod proti Malencam. Na ljubljanski zahodni obvoznici je prav tako zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas pri priključku Brdo proti Kozarjam. Promet pa je oviran tudi na razcepu Kozarja iz smeri Brda proti Barju. Predmeti na vozišču na Dolenjski avtocesti ovirajo promet med priključkom Bič in pokritim okopom Medvedjeg proti Novemu mestu. Zaradi popoldanske prometne konice je povečan promet na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč. Prav tako so zastoji na Štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Domžalami v obe smeri ter na cestah Lesce-Bled in Izola-Strunjan v obe smeri. Ura pa je 16 in kmalu bo 16 in 1 minuta.
6: Radio Koper. Primorski radio.
0: Lep popoldanski pozdrav vsem, ki ste na frekvencah Primorskega radija.

Še enkrat lepo zdrav, kmalo gremo na sprehod po Primorski. Za tehnično plat bo poskrbela Mateja Grebenjak, za glasbene zgodbe Iztok Novak. Pred mikrofonom pa bom Mojca Klarič. Dobrodošli.

0: Sem pediater Denis Baš in staršem toplo priporočam, berite z otrokom. Ob branju otrok razvija domišljijo, empatijo, radovednost, spomin, govorni razvoj. Zato za branje nikoli ni prezgodaj in ga nikoli ni preveč.
1: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo, berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
2: Raziščite naravno in kulturno dediščino Kraške gmajne. Od 19. septembra do 18. oktobra v sklopu projekta Interreg Kras Karso 2. Vabljeni na brezplačne dogodke festivala Kraška gmajna. Več na visitkras.info.
3: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
4: Ja.
3: Kaj pa to?
4: Aha.
3: In to?
4: Ja, čisto vse.
5: Vedno ugodno? Ja, vedno več za vaš denar. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov.

0: V glasbeno-informativnem pasu, ki smo ga poimenovali po primorski, bo beseda o tujerodnih invazivkah, ki so postale problem s podnebnimi spremembami. V Idriji so imeli nekaj gverilskih akcij za zatiranje in pa predavanje za ozaveščanje javnosti. Pravi gobarji nabirajo gobe čez vse leto, za nas povprečne gobarje pa se bo glavna sezona gobarjenja šele začela, v nadaljevanju bomo opozorili na pravila gobarjenja, na terenu bodo tudi inšpektori, ki nam bodo pogledali v koš. Sprehod po Primorski pa začenjamo na fakulteti v Portorožu. Gremo s Siglo.
1: Po Primorski.
0: Na fakulteti za turistične študije Turistika v Portorožu je zaživel Center za digitalno odličnost in inovativne trajnostne tehnologije. Center je namenjen študentom, raziskovalcem, javnim zavodom in predstavnikom gospodarstva pri razvoju sodobnega turizma. Omogoča dostop do digitalne opreme, laboratorija, strokovne podpore pri meritvah, projektih in pri razvoju turističnih doživetij. Več o tem je Tjaši Lotrič povedal Tadej Rogelja.
2: Torej, dva prostora sta. Ta prvi, v katerem smo zdaj, je tako imenovan laboratorij, kot mu mi rečemo, in ta sosednji je pa coworking, ki uradno še ni odprt, oziroma za nas interno pač je na voljo, ampak mišljeno je, da nekoč postane v bližnji prihodnosti tudi coworking, prav dobesedno coworking prostor, za bodi si naše študente, ki delajo na nekih projektih v timu, za zaposlene tudi, ali pa tudi celo za zunanje. Ker mislim, da tudi taki tipi prostorov prav tem okolju manjkajo. Vemo pa, da so ti trendi in digitalno nomadstvo in tako naprej. Vse bolj se dela nadaljavo, ne? Se pravi, taka stvar je bilo prišlo prav. In skupno vsem tem petim stebrem, dajmo reči, da je tehnologija in oprema, ki jo tukaj imamo, programska in strojna oprema. Zdaj, ne vem, lahko vam naštejem nekaj primerov, od dronov do 360 kamer, do kamer, ki lahko posnamejo 3D prostor z lidarjem, z lidar tehnologijo v visoki ločljivosti in barvami in tako naprej. VR očal imamo polno, skratka, cel kup nekih takih kosov opreme, s katerimi lahko potem v okviru teh stebrov, ki sem jih prenašteval, recimo v pedagoškem, študenti pač preizkušajo tehnologijo, ki jo slišijo ponavadi na predavanjih, da obstaja, tam se ponavadi pojasni, kaj se vse danes da početi in tako naprej. Zdaj pa lahko pridejo sem, primijo tako so opreme v roko in nekaj z njo naredijo, ali v okviru vaj, ki jih imajo študenti, laboratorijskih, seminarskih in tako naprej.
0: Center povezuje študente in raziskovalce. Odprt pa je tudi za sodelovanje s podjetji, javnimi zavodi, turističnimi organizacijami, muzeji, ponudniki doživeti, ki se lahko obrnejo nanj z različnimi izzivi.

Začela se je glavna gobarska sezona, zato bodo inšpektorji po Sloveniji izvajali poostren nadzor nabiranja gob. Preverjali bodo predvsem bolj obiskana gozdna območja. Nadzor bo zajemal količino nabranih gob, posameznik lahko na dan nabere največ 2 kg gob. Vrste gob, ki jih nabiralci imajo pri sebi, način nabiranja in ravnanja z gobami, da se ne poškodujejo rastišča in podgobje, in pa spoštovanje pravil glede zavarovanih vrst gliv, ki jih brez dovoljenja ni dovoljeno nabirati ali uničevati. Ob ugotovljenih kršitvah lahko inšpektorji izrečejo globo, gobe pa lahko zasežejo. Glavni namen akcije ni samo kaznovanje kršiteljev, ampak tudi ozaveščanje in spodbujanje odgovornega nabiranja gob, saj pravilno ravnanje pomaga ohranjati glive. Pomembno pa je tudi, da ob obisku gozda ne poškodujete ali uničujete gob, ki jih ne poznate, saj so lahko med njimi tudi zavarovane vrste.

0: Invazivne tuje rodne
1: primorski.
0: Po primorski gremo, da. Invazivne tuje rodne rastline so eden večjih dejavnikov sprememb v naravnem okolju. Prepoznane so kot grožnja biotski raznovrstnosti, negativno lahko vplivajo tudi na gospodarstvo in zdravje ljudi. Na Idrijskem in Cerkljanskem sta se v preteklih letih kot najbolj problematični tuje rodni rastlinski vrsti izkazala veliki pajesen in japonski dresnik, ki so jo začeli načrtno omejevati. V okviru dveletnega projekta so pripravili tudi izobraževalne in terenske dejavnosti o prepoznavanju tujerodnih invazivk in ukrepanju zoper njih. Prispevek Nine Brus.
2: Invazivne tujerodne rastline so bolj odporne in trpežne, se agresivneje razraščajo in izpodrivajo avtohtone vrste. K uspešnemu širjenju invazivk so pripomogle tudi podnebne spremembe, zaraščanje krajine in gradbišča s premeščanjem odpadnega materiala. Naravovarstveni nadzornik v Krajinskem parku Zgornja Idrijca Gregor Koželj opozarja na neželene posledice.
3: S tem mi zgubimo in avtohtone druge rastline in pač s tem tudi žuželke, vlago in tak naprej. Ne. Tu je glavna težava. To pestrost biotsko zelo zgubimo in zelo na hitro zgubimo.
2: Veliki pajesen izvira iz vzhodne Azije, pri nas so ga sadili kot okrasno parkovno drevo, a je v minulih 10 do 15 letih postal problematičen. Eno samo drevo na leto proizvede več kot 300 tisoč semen, ki zlahka kalijo. Biologinja Marta Lužnik.
4: Semena ostajajo živa v zemlji lahko menda tudi od 7 do 10 let, ker ni več zimskih zmrzali ali pa so te zelo kratke, kratkotrajne. Seme preživi, bo lahko po 6-7 letih usklila ponovna rastlina na območju, katerega smo mislim, da je očiščeno.
2: Podobno je z japonskim dresnikom, ki prav tako krni podobo krajine, z močno razraščenim koreninskim sistemom pa lahko povzroča škodo na cestni in komunalni infrastrukturi ter ob vodotokih.
4: Brežino preraste v takšni meri, da je kakršnokoli poseganje oziroma dostop do vode skoraj onemogočen.
2: Zato je njihov cilj, kolikor je mogoče, ustaviti rast teh invazivk.
4: Ustaviti jih v tolik, da bojo pod nadzorom. To ne pomeni, da se jih bomo trajno rešili, ampak to pomeni, da bomo jih imeli nekje v obvladljivi situaciji in da ne bojo povzročali, kot smo rekli prej, okoljske in gospodarske škode. To je to.
2: S tem namenom so v sodelovanju z Idrijsko-Cerkljansko razvojno agencijo pripravili prostovoljne delovne akcije odstranjevanja tujerodnih invazivk, sklop predavanj za različne javnosti ter natisnili informativno brošuro in izdelali didaktično igro. Želijo pa si tudi sistemskih sprememb na tem področju, naprimer odprtje delovnega mesta za ta namen, ureditev odpada za invazivke in preučitev morebitne predelave invazivk v izdelke, kot je papir.
0: Invazivne tujerodne rastline moramo znati prepoznati in jih pravilno odstraniti iz naših travnikov in gozdov. To je bil torkov popoldanski sprehod po primorski. Po 17. bo pri nas poudarek na kulturi, napovedali bomo čezmejni festival Poklon viziji in poročali z koncerta tenorista Žige Čopija v Vipavskem križu. Računamo na vašo pozornost.

Poslušate Radio Koper, ura je 17. V petek je v grajski kleti v Vipavskem križu izzvenel koncert iz cikla Jesenske serenade z naslovom Le Doux Silence. Koncert sta pripravila mlada glasbenika, tenorist Žiga Čopi in kitarist, tokrat s teorbo, Samo Novak. Z besedo ga je obogatila igralka Tina Uršič, spremljala pa ga je tudi Simona Muličnik.

0: Koncertni cikel Jesenske serenade so letošnje leto jubilejne. Že 50 let jih organizira Glasbena mladina Slovenije z namenom, da odpira prostor mladim glasbenikom, ki si utrjujejo glasbeno pot. Grajska klet Vipavskega križa je v petek gostila dva res mlada glasbenika, tenorista Žiga Čopija in klasičnega kitarista Sama Novaka. Žiga Čopi si kot izjemno emocionalna oseba odlično odpira pot v svetu izvajalskih praks baroka, tudi klasicizma. Med njegovimi nedavnimi nastopi je vloga Oronteja v Händlovi operi Alčina na festivalu Ravena. Debitiral je tudi na festivalu stare glasbe v Innsbrucku. Seznam njegovih, lahko rečemo prestižnih nastopov, je kljub mladosti zelo obsežen. Samo Novak zaključuje magisterski študij s svetovno priznanim kitaristom Ricardom Gajenom na Visoki šoli za glasbo Franca Lista v Weimarju in se po uspešno opravljenih sprejemnih izpitih pripravlja na opravljanje tako imenovanega certifikata ekscelence na omenjeni ustanovi. Za seboj ima številne odlične koncerte s profesionalnimi in ljubiteljskimi orkestri, tako rekoč po vsej Evropi. Za cikel Jesenske serenade sta pripravila izvedbo pesmi renesančnih in baročnih mojstrov. Samo je za to priložnost v roke vzel obdobje primernejšo glasbilo Teorbo.
1: Žigo je dobil to priložnost nastopiti letos na Jesenskih serenadah. In je mene kontaktiral, da bi ga spremljal, je imel pa to idejo za starejše pesmi, torej baročne, pa poznih renesančnih in je zato enostavno tako prišlo, da je nekako bolj smiselno bilo, da sem uporabil te orbone.
2: Jaz sem predlagal ene par baročnih arij, ki so mogoče že tako malo bolj poznane nekim lajkom, v smislu, ne vem, Umbra mai fu. Pol pa kakšno skladbo, ki sem jo tako slučajno skozi leta pač najdu. Najprej je bilo mišljeno italijanski barok, pa angleški. Je pa pol Samo predlagal, on je pač tako malo zmešal štrene, ker je predlagal pač eno skladbo zelo fajn, ki je v bistvu tudi pol podala naslov koncertu Le Doux Silence, Sladka tišina. In sva pol zaradi tega seveda rekla, ne more biti samo ena francoska, je treba dodati še malo zraven stvari. Pa sva pol šla pač še malo raziskovanje teh francoskih, pa tudi kakšnih malo bolj še neodkritih teh drugih dveh jezikov, se pravi italijanščini in angleščini. Tako da je pol nekako tako nastal, pa se pač zgradil ta program.

0: 12 preprostih, kratkih, a izjemno emocionalnih pesmi 16. in 17. stoletja sta izbrala glasbenika. Ljubezen je bila v vsebinskem jedru, njuna izvedba je bila dobro poenotena, komplementarna. Žiga se je vsakič znova povsem potopil v vsebino pesemskega izraza in z virtuoznostjo ter karakternostjo podal izraz odličnim obvladovanjem svojega glasu, suvereno izvedbo melodijskih linij z vsemi koloraturami in okraski. Samo je za to priložno študiral posebnosti izvajanja te urbe. Prefinjeno je sledil solistu in mu dodal elegantno barvno polnost.
1: Sem želel biti bolj previden spremljavo, si nisem mogoče želel to dopustiti za voljo tega, da bi ostal zvest nečemu, kar je tudi že na nek način zapisano. Pri drugih skladbah sem si pa vzel več potem tudi svobode, ne? Še največ verjetno pri raznimi ostinatnimi basi, pa tako, torej z ponavljujočimi se motivi v basovski liniji, ne? Tam je še zahtevano, v bistvu še veliko bolj zanimivo narediti od glasbenika, izvajalca. Ampak ja, tako, no. To pač prilagajanje glasu, poslušanje čim bolj, ne.
2: Ja, v bistvu mi dva kreirava tako nek prostor, tako med nama dvema se malo zarotirava en proti drugemu, pa pol pač uživava v tem zvočnemu prostoru najinemu.
0: Od Giulia Caccinija prek Johna Dowlanda, Henrya Purcella, Jeana Baptista Lilija do Georga Friedricha Händla, tudi Tomasa Giordania in Honora D'Ambria je izvenel koncert s prikazom evropske pesemske dediščine v polnosti sladke tišine.

Vozilo je obtičalo na primorski avtocesti v smeri proti Ljubljani, zaprt je počasni pas pred priključkom Črni Kav. Zastoji nastajajo na cesti Izola Strunjan v obe smeri.

0: Danes se začenja čezmejni festival Poklon viziji, ki ga Kino Atelje organizira že več kot 25 let. Na ogled bo 15 celovečernih in srednjemetražnih filmov ter skoraj 70 kratkometražcev. Raznolik program so soustvarjali tudi srednješolci in študenti univerz v Novi Gorici, Ljubljani, Zagrebu, Vidmu in Rimu. Več Eva Furlan.
1: Filmski festival Poklon viziji bo odprl dokumentarni film Dolina mojega vdiha slovenske režiserke Mance Juvan. Letošnjo nagrado Darko Bratina pa bo, kot je napovedala vodja programu Mateja Zorn, prijela romunska režiserka Aleksandra Gulea.
2: Potomka Aromunov in to raziskovanje korenin, konkretno njenih skozi generacije, nas nekako popelje tudi na zelo zanimivo pot in razkrivanje, kdo so sploh Romuni bili oziroma so in ob tem vprašanje enih nacionalnih identitet in držav. To so potomci nomadov, ki so razpršeni na Južnem Balkanu pa vse do naših krajev.
1: Šestdnevni program je znova razdeljen na več festivalskih sekcij in ena od njih je Nove vizije. Prinaša filme, ki si dovolijo zaviti iz pričakovane poti. Kot je povedala Nadina Štefančič iz Kino Ateljeja, mednje sodi tudi film Stefana Kruzeja.
3: Danskega ustvarjalca, ki je naredil film na podlagi posnetkov iz nadzornih kamer in se na ta način v bistvu začel ukvarjati z migracijami in gre za en tak res fantastičen, tak mogoče kratek, ampak vendarle velik film.
1: Programski sklop Cinema Eye pa letos odkriva tri osebnosti, ki so umetnost filma prepletle z etnologijo in vizualno antropologijo. To so Milka Badjura, Luigi Di Gianni in Ferdinand Delini. Kot je izpostavila Mateja Zorn, bo ob Delinijevih filmih v novogoriškem epiku potekal tudi pogovor.
2: Francoski socialni pedagog, filozof, nekdo, ki se je ukvarjal predvsem z socialno izključenimi otroci, tudi razvil metodo opazovanja kot metodo raziskovanja teh duševnih stisk. Recimo, velik del svojega življenja posvetil prav raziskovanju avtizma, tako da bomo cel dan namenili premisleku o tem. Z nami bodo tudi na pogovoru profesor Rajko Muršič in Carmelo Marabello.
1: Sekcijo ekskurzijam se Kino Atelje letos seli na Finsko tudi zato, ker ta gosti eno od evropskih prestolnic kulture. Izbor kratkih finskih filmov bo v okviru programa Kino Magnet predstavljen tudi osnovnošolcem.
2: Tako da bojo malo raziskovali, kaj je to finska kultura in identiteta skozi film, skozi zagotovo en drugačen pogled na svet, malo humorja, mogoče bolj črnega, kakorkoli zanimiva izkušnja.
1: Novost letošnjega festivala je Kino prepustnica, s katero ne želijo deliti samo filmske izkušnje, ampak želijo, da bi publika razumela ta čezmejni prostor.
2: Obiskati kakšen muzej, se udeležiti delavnic, ki jih tudi ponujemo, ustvarjalnih delavnic, še posebej lahko izpostavim delavnico izdelovanja plakatov in seveda se tudi podružiti z naši gosti.
1: Čezmejni festival bo tako v prihodnjih dneh somestje Nove Gorice in Gorice spremenil v eno veliko kinodvorano. V Kino Ateljeju se tudi trudijo, da bi festival poleg filmov nudil tudi prostor za premišljevanje.
4: To je Radio Koper.

0: Everybody stop.
1: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Pri vseživljenjskem učenju gre za pridobivanje novih spretnosti in predvsem za odpiranje vrat novim priložnostim. Predstavljaj si, kam te lahko pripeljajo nova znanja. Do napredovanja v službi, do boljše plače, do novih poznanstev in hobijev. Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Poglej na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
1: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
3: Družinski abonma v Trstu za male gledališke navdušence in velike užitke. Podarite otrokom 6 čarobnih predstav in ustvarjalne delavnice. Več informacij in vpis na www.teater.ssg.com.

0: Thank you.
1: Radio Live. Lea Sirk.
2: Ti me peleš v norost.
1: Od Ženevskega konzervatorija do Eurovizije, zdaj pa naravnost v naš studio Hendrix. Brezplačne vstopnice hitro kopnijo, več na naši spletni strani www.radiokoper.si.
3: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridete v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
4: Pripravljeni? Pozor! Zdaj! V Palmanova Designer Village prihaja Flash Sale. Samo v soboto 3. in nedeljo 4. oktobra. Ob nakupu dveh izbranih izdelkov iz kolekcije jesen zima prejmete kar 40% popusta na outlet ceno. A pohitite, najboljše priložnosti minejo kot blisk. Palmanova Designer Village.com.
5: Nora promocija!
6: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
7: Ste letos že izbrali gledališki abonma? Če še ne, je zdaj pravi čas. V SNG Nova Gorica podaljšujejo vpis abonmajev do 5. oktobra. Izberite svojega in si zagotovite sezono odličnih predstav po ugodnejši ceni. Več na www.sng-ng.si.
8: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.

Danes v Primorski kroniki osrednji informativni oddaji televizije Koper. V Tolminu bodo posodobili čistilno napravo, za eno najpomembnejših naložb v občini bodo zagotovili večjo zmogljivost naprave, ki bo med drugim omogočila gradnjo novih stanovanj in širitev industrijske cone. Nekdanji vodji lekarne v bolnišnici Valdoltra Nataši Faganeli, ki je bila zaradi prejemanja podkupnin pravnomočno obsojena na 2 leti zapora, bodo ponovno sodili. Vrhovno sodišče je sodbo razveljavilo zaradi okuženosti sodnice. Od Pirana do Kopra z avtom tudi po 2 uri, obnova krožišča Belveder prebivalcem vsak dan povzroča sive lase. Tudi minuli konec tedna v znamenju prometnega kolapsa. Vabljeni k ogledu Primorske kronike, danes ob 18.40 na programu televizije Koper.

Ste na frekvencah Primorskega radija. Morda ste obtičali na cesti Izola Strunjan in že veste, da je zastoj v obe smeri. Drugo vozilo je obtičalo pred priključkom Črnikav v smeri proti Ljubljani, pazljivo tam, zaprt je počasni pas. Mi bomo zavrteli še eno skladbo, na to pa pride na vrsto posnetek jutranjega kviza. Tudi o vevericah.

0: Jesen je čas, ko drevesa izgubljajo listje, ptice nabirajo letalske kilometre, veverice pa skrivajo svoje premoženje pred radovednimi sosedi. Toda koliko v resnici vemo o najbolj barvitem letnem času? V tokratnem kvizu smo raziskovali nenavadne jesenske običaje, osupljive živalske podvige, skrivnosti letnih časov in ugotavljali, zakaj se Oktoberfest začne že septembra.
1: Na Japonskem obstaja tradicionalen jesenski običaj, katerega ime dobesedno pomeni lov na jesensko listje.
2: Da.
1: Nekatere ptice med jesensko selitvijo preletijo več kot 11.000 km, ne da bi enkrat samkrat pristale.
2: Da.
1: Veverice včasih zaigrajo zakopavanje oreščka, če sumijo, da jih opazuje druga veverica.
2: Ne.
1: Da li ne?
2: Ne.
1: Da. Ko se v Sloveniji začne astronomska jesen, se v Avstraliji začne astronomska pomlad.
2: Da.
1: Da?
2: Da.
1: Minhenski Oktoberfest se tradicionalno začne septembra, predvsem zaradi ugodnejšega vremena. Dobro premislite, da. Ker vam ne gre slabo. Torej, Minhenski Oktoberfest se tradicionalno začne septembra, predvsem zaradi ugodnejšega vremena. Oktoberfest.
2: Da?
1: Bojan. Bojan, koliko časa ste čakali na ta zvok? Zvok zmage, sreče in veselja.
2: Zmaga,
1: ja, seveda.
2: Zelo sem za vaše nagrade.
1: Ja, slišim, da ste vznemirjeni.
2: Da bi vas gočenko 90-ih.
1: Ja, Bojan, brez skrbi, ja, bomo našli iz 90-ih.
2: Če boste
1: Bojan, če boste ustrajali, vam pošljemo na traku posnetek. Imamo tudi to. Bojan, lepo se imejte, podatke pustite v režiji. Hvala lepo za vaš klic, se veselimo z vami. Lep pozdrav.
2: Sem zelo vesel vaše nagrade.
1: Hvala lepo, pa in tudi mi. Srečno, adio. To pa je jutranje veselje. Skratka, želel sem povedati, običaj, s katerim smo začeli tokratni kviz, se imenuje Momijigari, sega v 8. stoletje. Japonci obiskujejo parke in gore, da bi občudovali jesenske barve. Nekoč je bila to zabava aristokracije, ki je v listju opisala poezijo. Lovijo torej nekaj, kar sploh ne poskuša pobegniti. Da ptice letijo zelo daleč stran, smo izvedeli tudi v radijskem prispevku Mariše Bizjak, ki ga imate na naši spletni strani. Kaj nam pove obroček na ptiči nogi? Progasto repi kljunači opravijo neverjetno selitev z Aljaske na Novo Zelandijo. Raziskovalci so spremljali ptice, ki so potovale več kot 11.000 km v 8 dneh. Aha, veverice in varnostne službe. Oziroma obveščevalne službe. Raziskovalci so opazili, da nekatere veverice na planetu Zemlja ustvarjajo lažna skrivališča, da bi zavedle morebitne tatove. Prava skrivališča poskušajo obvarovati pred drugimi vevericami. Jeseni torej v parkih ne spremljamo zgolj nabiranja ozimnic, ampak tudi nek organiziran gospodarski kriminal. O vremenu na drugi strani planeta smo govorili, zaradi nagnjenosti zemljine osi imata severna in južna polobla nasprotne letne čase, septembrsko enakonočje, pri nas napoveduje krajše dneve, Avstralcem pa daljše. Ko mi pospravljamo poletno garderobo, jo oni šele jemljajo iz omare. In še zadnja teza, Minhenski Oktoberfest. Človek skoraj da težko verjame, da se začne septembra. Prvi se je začel oktobra leta 1810, leta 1872 pa so začetek predstavili na september, ko je običajno topleje, pa ne pivo, ampak letni čas. Poslušali ste radijski kviz.
0: Ja, nov kviz bomo za vas pripravili prihodnji torek ob 7:30.

Bližamo se radijskemu dnevniku, poročila sledijo že čez 11 minut. Zvečer ob 20. se bomo spomnili primorske zasedbe Jazzlessness, ki obeležuje 20 let obstoja. Na to pa se bo vrtela glasba za prijeten zaključek dneva. Mateja Grebenjak, Iztok Novak in Mojca Klarič vam tudi v nadaljevanju želimo dober sprejem programa Radia Koper, prijeten večer in mirno noč.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. Dogajanje v Gazi ni genocid, je v odgovoru na poslansko vprašanje Roberta Goloba danes v državnem zboru ustrajal premije Janez Janša. Svoje mnenje je utemeljil z opredelitvijo genocida iz resolucije Združenih narodov in dodal.
2: Se Gaze tiče, noben pristojen organ v skladu z to resolucijo ni odločil, da se v Gazi dogaja genocid. Je to politični jezik.
1: Zaradi obtožb genocida proti Izraelu sicer teče postopek pred meddržavnim sodiščem. Da Izrael izvaja genocid, so ugotovile neodvisna komisija Združenih narodov, številne organizacije za človekove pravice in strokovnjaki, tudi izraelski. Kot je v odzivu na Janševe besede dejala predsednica Nataša Pirc-Musar, je mednarodno pravo jasno. Genocid je treba prepoznati takoj in ga preprečiti. O preostalem dogajanju na seji parlamenta po drugih poudarkih oddaje.
3: Predlog rebalansa letošnjega proračuna skozi sito pristojnega odbora. Besnim francoskim dijakom so se danes na ulicah pridružili še javni uslužbenci. V Novem mestu odpirajo prenovljeni najstarejši slovenski narodni dom. Tudi jutri bo sončno z jutranjo meglo in do 25 stopinj Celzija.
1: Z vami sva Renato Horvat in Lučka Majcenovič. Politika se te dni intenzivno ukvarja z rebalansom letošnjega proračuna in med drugim skladom za redke bolezni. Kljub vsemu se zdi, da se volilna kampanja izpred volitev še vedno ni ustavila in tako se dan za dnem srečujemo z novimi zgodbami in pravimi ali namišljenimi aferami. Nekaj svežih je zbral Tomaž Celestina.
4: Nov dan, nov zalogaj političnih obračunov. Aktualni in prejšnji predsednik vlade sta se udarila okrog dogajanja v Romuniji in pridržanega že nekdanjega direktorja družbe Geni Sonce ter nekdanjega sodelavca Roberta Goloba. Tole je dejal Janez Janša.
2: No, jaz upam, da je zdaj tudi tistim, ki so tiščal glavo pesek zadnjih 5 let, jasno, ne, da tukaj ni šlo za neke politične obtožbe, ne, ampak da gre za kriminalna dejanja, ki jih je treba resno obravnavati, da gre tukaj za ogrožanje, rekel, slovenskih financ, ker gre za denar iz pač državnega podjetja in da je to treba preiskati.
4: In Robert Golob.
5: Noben politik se ne more postaviti nad organe pregona, kot si danes privoščijo vladajoči. Ko sami presojajo na mesto organov. Takrat, ko so oni na zatožni klopi, kričijo o krivosodju. Takrat, ko gre za njihove politične nasprotnike, kar sami izrekajo sodbe. Jaz ne bom šel po tej poti.
4: Pri SDS omenimo poslanko prejšnjega sklica Lenko Helbel in obtožbe zaradi sadike konoplje pri njej doma. Odzivi so klasični. Asta Vrečko Levica javno nasprotujejo, zasebno pa počnejo točno to. In Janez Janša ni preiskal, ko gre za obtožbe o zlorabi veliko hujših drog. Pa še dve omembi resnice. Zoran Stevanovič se utepa očitko, da je bil zasebno v Bosni na posvetitvi novozgrajene cerkve, kjer je bil tudi nekdani predsednik Republike Srpske Milorad Dodik. Zorana Mijiča pa je pod drobnogled vzela KPK zaradi kršitve integritete. V življenjepisu je namreč navedel, da je diplomiral na fakulteti za gradbeništvo, kar ne drži. 10. oktobra poteče rok, po katerem lahko katerikoli poslanec odstopi, ne da bi morali razpisati nadomestne volitve.
3: Parlamentarni odbor za finance je podprl predlog rebalansa letošnjega proračuna. Načrtuje prihodke v višini 16,5 milijarde evrov, kar je dobrih 6% več, kot je določeno zdaj. Za približno toliko se zvišujejo tudi odhodki, ki naj bi jih bilo za 18,8 milijarde evrov. Koalicija je zavrnila vsa opozicijska dopolnila. Odbor je ob obravnavi novele zakona o izvrševanju proračuna za letos in prihodnje leto tudi zvišal letošnjo povprečnino za občine za 10 evrov na 845 evrov.
1: Državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje Teja Košir je odstopila s položaja. Razlogov za to ni razkrila, prav tako ne, ali se namerava vrniti v poslanske klopi demokratov, kjer jo je zamenjala zdajšnja vodja poslanske skupine omenjene stranke Elena Zavladav Ušaj. Ta bi v tem primeru morala zapustiti državni zbor.
3: Teja Košir, ki je bila na ministrstvu pristojna za javno zdravje in primarno zdravstveno varstvo, je sicer že druga državna sekretarka iz omenjenega resorja, ki je odstopila s funkcije. V začetku septembra je to storila Vesna Marinko. Teden dni pozneje pa je minister Tadej Osterc vladi predlagal še razrešitev generalne sekretarke Tanje Marsič in generalne direktorice direktorata za dostopnost in ekonomiko Vlaste Mežek.
1: V Lendavi so danes slovesno odprli Lekov visokotehnološki center za proizvodnjo učinkovin za podobna biološka zdravila biofarmaceutika. Ponuja 300 novih delovnih mest. Pri nekaj več kot 400 milijonov evrov vredni naložbi je sodelovalo 260 podjetij, večina iz Slovenije. Povpraševanje po teh zdravilih je vse večje, je poudaril zdravstveni minister Tadej Osterc.
6: Proizvodnja učinkovin za podobna biološka zdravila v Lendavi bo dodatno razširila evropske zmogljivosti za proizvodnjo kritičnih učinkovin, kar je velika pridobitev tako za bolnike kot za zdravstvene sisteme.
1: Pomembnost Lendavskega centra v mreži so poudarili tudi v lastnici Leka, mednarodni farmacevtski družbi Sando.
0: Radijski dnevnik.
3: Odposlanec ruskega predsednika Kiril Dmitrijev se je včeraj v Washingtonu srečal z ameriškimi predstavniki, je danes razkril ameriški vladni vir. Med drugim naj bi govorili o morebitnih skupnih energetskih pobudah Washingtona in Moskve po koncu vojne v Ukrajini, pa tudi o mirni rešitvi konflikta. Srečanje sledi manj kot teden dni potem, ko sta se ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku srečala ameriški in ukrajinski predsednik Donald Trump in Volodimir Zelenski.
1: V Franciji se pred predstavitvijo proračuna za prihodnje leto stopnjuje nezadovoljstvo v javnem sektorju. Sindikati nasprotujejo zamrznitvi plač in novim varčevalnim ukrepom, vlada premijeja Sebastiana Lecornija pa napoveduje približno 54 milijard proračunskega krčenja. Promet po večini ni bil ohromljen, pritisk pa je bil viden drugje, v šolah, gasilskih vrstah, bolnišnicah in na protestih po državi. Več Klara Drašković.
7: Napovedano proračunsko krčenje je danes na proteste pripeljalo zaposlene v javnem sektorju. Pridružili pa so se jim tudi dijaki. Med najglasnejšimi so bili poklicni gasilci, ki po poletnih požarih opozarjajo na pomankanje ljudi, vozil in opreme. Predstavnik poklicnih gasilcev iz Gornje Normandije opozarja, da so letos med intervencijami umrli štirje njihovi kolegi. Morda bi se lahko končalo drugače, pravi, če bi imeli ustrezno opremo in vozila. Brez ljudi in sredstev svojega dela ne morejo več opravljati varno. Sporedno so se širile tudi blokade srednjih šol. Po navedbah ministrstva je bil pouk moten na več kot 330 šolah. Vhode v nekatere šole so dijaki blokirali z zabojniki. O posameznih incidentih pa je posredovala tudi policija. Dijaki poudarjajo, da pouka ne ustavljajo iz objestnosti. Radi bi se učili in nadaljevali šolanje, vendar pravijo, da se ob sedanjem pomanjkanju razlike med šolami samo še poglabljajo. Opozarjajo tudi na prenatrpane razrede in na učilnice, v katerih so se morali med vročinskim valom učiti pri skoraj 40 stopinjah. Premier Sebastian Lecornu priznava, da je treba težave v šolah vzeti resno, nasilje ob blokadah pa obsoja. Eden največjih francoskih sindikatov medtem od vlade zahteva umik napovedanih rezov in ji zato daje 48 ur. Sindikati opozarjajo, da bi bila zamrznitev plačne osnove v javnem sektorju prihodnje leto že četrta zapored. Kupna moč tako predstavlja eno od glavnih osi današnjega nezadovoljstva.
1: Na koroški deželni vladi v Celovcu je potekal forum za dialog s predstavniki slovenske narodne skupnosti in deželne vlade. Prvič ga je vodil novi koroški deželni glavar Daniel Felner. Osrednja tema foruma je bilo dvojezično izobraževanje, pri čemer so bili predstavniki manjšine kritični do dejstva, da na tem področju še ni napredka. Poroča Petra Kozgnamuš.
8: Kar 80% otrok po četrtem razredu ljudske šole na avstrijskem Koroškem z učenjem slovenščine ne nadaljuje. Zato so predstavniki slovenske narodne skupnosti na forumu za dialog pozdravili podporo koroškega deželnega glavarja Daniela Felnerja za uvedbo neprekinjenega dvojezičnega izobraževanja od vrtca do univerze. Daniel Felner. To so naši skupni napori, da nam to uspe. Korak za korakom se bližamo pozitivnim premikom. Vendar pa predstavniki slovenske narodne skupnosti ugotavljajo, da napredka glede uvedbe dvojezičnega pouka na sekundarni šolski stopni ni zaznati, oziroma kot je povedala predsednica Zveze slovenskih organizacij Augustine Gaser.
9: Mi smo sklenili prej 33 ukrepov in poročilo zdaj pa je bilo, da je od teh 33 20 ukrepov ali na poti ali že zaključenih. Kaj v detajlu, pa pravzaprav nismo zvedeli.
8: Kritični so tudi do tega, da niso več vključeni v pripravo teh ukrepov, predsednik skupnosti koroških Slovencev Bernard Sadovnik.
10: Ker zaenkrat je tako, da so vključeni samo tukaj predstavniki deželne in vlade in ministrstva in važno bi pa bilo, da mi to tudi ne samo spremljamo, ampak da dejansko v debati pri uresničevanju tudi lahko svoje povemo.
8: Dvojezični pouk na sekundarni šolski stopni do 14. leta starosti naj bi poskusno uvedli na enojezični srednji šoli Pliberk, vendar tudi ta projekt kasni.
1: V Novem mestu prav zdaj poteka slovesno odprtje prenovljenega najstarejšega narodnega doma v Sloveniji. Mogočno poslopje so v obdobju od 1873 do 1885 zgradili zavedni meščani in podporniki narodnega prebojenja. Dom je več desetletij predstavljal prostor družabnega in kulturnega življenja v mestu ter prispeval k ohranjanju slovenskega jezika in identitete. Jože Žura.
11: V Narodnem domu je na začetku delovala čitalnica, nato so prostore v njem dobila Narodna društva, glasbena šola Sokoli s telovacem Leonom Štukljem. Kasneje je dom menjal lastnike in vsebine. Pred dobrimi 20 leti je propadajoči objekt prešel last mestne občine Novo mesto, ki se je lotila obsežne 4 milijone evrov vredne prenove. Pri tem je skoraj 3 milijone znašalo sofinanciranje iz evropskega in državnega proračuna. Prenovljeni Narodni dom zdaj Novič odpira vrata skupnosti, pove župan Novega mesta Gregor Macedoni.
12: Verjamem, da bojo tako kulturne, družbene, družabne vsebine našle tukaj svoj prostor. Delno bo zasedla ga tudi muzejska zbirka olimpionika Leona Štukla.
11: Na podstrešju bo prostore začasno dobilo vodstvo Novomeške javne univerze. Prenova spomeniško zaščitenega narodnega doma je bila izjemno zahtevna naloga, saj so iskali ravnovesje med ohranjenjem zgodovinske identitete in ustvarjanjem funkcionalnega prostora za sodobne vsebine, pojasni projektantka prenove Petra Ostanek.
13: Naredili tako, da smo je dali nov zunanji prostor, naredili nov vhod in v bistvu na ta način na novo vzpostavili njen prostor v mestu.
11: Prenovljeni Narodni dom bo v upravljanju zavoda Novo mesto, kjer prostor vidijo kot stičišče kulture, ustvarjalnosti in izobraževanja.
1: Sledi šport, v njem med drugim o nocojšnji novi preizkušnji slovenskih nogometašev v Ligi narodov. Čez 2 uri se bodo v Stožicah pomerili s Severno Makedonijo. V prihodnjih minutah bo z vami Luka Skrlovnik. Hvala za pozornost in nasvidenje.
14: Ob 20:45 bo slovenska nogometna reprezentanca v Stožicah odigrala tekmo drugega kroga B lige narodov. Po remiju s Škotsko se bo tokrat pomerila s Severno Makedonijo, ki je v prvem krogu 3:0 izgubila proti Švici. Slovenski selektor Boštjan Cesar.
15: Makedonija v zadnjih letnih igra dobro, igrala je tudi dodatne kvalifikacije za uvrstitev na svetovno prvenstvo. Prišli so zasluženo v skupino B, dobra reprezentanca, imajo vrhunske posameznike. V fazi napade moramo biti, bom rekel, killeri, a na drugi strani pa moramo tudi dobro kontrolirati njihove napadalce, ker vemo, da ostajajo zelo visoko, se ne vračajo in iščejo to hitri proti napade, tako da bomo mogli biti v obeh fazah brezhibni.
14: Sočasno s tekmo Slovenije se bo začel tudi drug dvoboj skupine med Škotsko in Švico, v skupini A Lige narodov pa bo Anglija gostovala na Češkem, svetovna prvakinja Španija bo gostila Hrvate. Mlada slovenska nogometna vrsta pa ne bo igrala na naslednjem evropskem prvenstvu, saj je v predzadnji tekmi kvalifikacij na Ptuju z Izraelom izgubila 3:2. Slovenci so povedli v 7. minuti, ko je zadel Dino Kojić.
16: Hoteli smo 3 pike dobiti, ker to je edino, lahko pridemo do dodatnih kvalifikacij, tako da škoda, da ni uspel. Imeli smo veliko šans, ampak zdaj gremo z glavo z Nizozemsko in ramo dobi 3 pik.
14: Zaključni izid so gostje dosegli v sodnikovem podaljšku. V petek bo Slovenija v Mariboru gostila še Nizozemsko, ki tudi nima več možnosti za napredovanje v dodatne kvalifikacije. Mednarodni odbor za fair play je trofejo Pierre de Coubertina, najprestižnejšo nagrado za pošteno igro, podelil alpskemu smučarju Filipu Zupčiču in teniškemu igralcu Carlosu Alcarazu. Hrvaški smučar je po koncu vožnje prostovoljno obvestil žirijo, da je povozil količek, Španec pa je na lanskem odprtem prvenstvu Francije sodnike opozoril, da mora točka pripasti njegovemu nasprotniku. V korist poštene igre sta se oba športnika torej odpovedala rezultatski prednosti. Ekipa Aston Martina je potrdila, da bosta na dirkališčih Formule 1 moštvo tudi prihodnjo sezono zastopala Lance Stroll in Fernando Alonso.
3: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednik Niko Rovaus, voditeljica Lučka Majcenovič, bralec Renato Horvat, tonski mojster Žiga Žižak. Zvečer in po noči bo večinoma jasno, proti jutru bo po nekaterih nižinah nastalo nekaj megle. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 10, v krajih z burjo od 11 do 15 stopinj. Jutri bo precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah nekaj megle. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V četrtek, petek in soboto bo sončno, predvsem v petek bo nekaj koprenaste oblačnosti. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla, v delih Primorske pa bo še pihala šibka burja. Podatki o prometu, okvarjena vozila ovirajo promet na gorenjski avtocesti, kjer je zaprt vozni pas na uvozu Šentvid proti Karavankam, na primorski avtocesti, kjer je zaprt počasni pas pred priključkom Črni Kavn proti Ljubljani in na štajerski avtocesti, kjer je oviran promet med predoroma Golo Rebro in Pletovarje proti Ljubljani. Predmeti na vozišču pa ovirajo promet na primorski avtocesti med počivališčem Lom in Logatec proti Ljubljani. Zastoji so na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Šentjakobom proti Mariboru ter na cesti Strunjan-Izola. Ura je 18:46.
0: Radio Koper. Primorski radio.

Dober večer, spoštovani poslušalci. Upam, da ste zadovoljni z današnjim dnem in da sproščeno nadaljujete torkov večer z Radijem Koper. Nekaj pomembnih stvari bomo še enkrat osvetlili, dodali pa tudi vsebine, ki jih čez dan morda niste ujeli. Predvsem pa naj bo to čas za vas. Radio Koper je z vami tudi nocoj. V Koperskem zalivu je potekala mednarodna vaja, na kateri je več kot 200 udeležencev preverjalo pripravljenost na večje onesnaženje morja. Vaja je bila namenjena tudi preverjanju čezmejnega sodelovanja, komunikacije in opreme ob izlitju nevarnih snovi. Od mednarodnega sodelovanja o pripravah na morebitna onesnaženja morja pa se bomo v nadaljevanju večera preselili k sodelovanju glasbenikov, ki že 20 leti so ustvarjajo primorsko džezovsko sceno. Primorska zasedba Jazz Lessness obeležuje 20 let. Po koncertu v izolskem Rigonju sta njena ustanovitelja, kitarist Samo Turk in saksofonist Erik Kramberger, obiskala tudi Radio Koper in z Mojco Maljevac poklepetala o zgodovini. Vinite odlične fusion skupine, ki se žal v minulih letih na jazz odrih ni prav pogosto predstavljala. Morda jo bomo v prihajajočih mesecih slišali pogosteje. Prisluhnite pogovoru in posnetku njihovega nastopa pred 10 leti v oddaji Jazz v Hendriksu. Želimo vam prijeten večer.

Radio Live. Lea Sirk. Ti me peleš v norost. Od Ženevskega konzervatorija do Eurovizije. Zdaj pa naravnost v naš studio Hendrix. Brezplačne vstopnice hitro kopnijo. Več na naši spletni strani www.radiokoper.com.

0: V Koprskem zalivu je potekala mednarodna vaja, namenjena preverjanju pripravljenosti na večje onesnaženje morja in čezmejnega odziva v Jadranu. Več kot 200 pripadnikov enot, služb, evropskih agencij in ustanov je preverjalo medsebojno komunikacijo, sisteme ukrepanja in uporabnost opreme v primeru izlitja nevarne snovi. Vajo je za oddajo Morje in mi spremljala Tjaša Lotrič.
1: Morje in mi.

0: V Koprskem zalivu sta v jutranjih urah trčili dve ladji, iz ene pa se je izlila večja količina goriva v morje, ki je onesnažila obalni pas med Valdoltro in Debelim rtičem. Po klicu na pomoč so se aktivirale vse enote in službe zaščite in reševanja. To je bil na srečo le scenarij regijske in mednarodne vaje na morju, med katero so preverjali medsebojno komunikacijo, usklajeno delovanje, pa tudi uporabnost opreme za čiščenje morja in obale. Sodelovali so slovenske enote zaščite in reševanja, uprava za pomorstvo, pristojni organi držav Jadransko-Jonske regije ter Evropske agencije. Arturo Stefe iz sektorja za varovanje obalnega morja.
1: Ko dobimo informacijo, da se je izlilo neko nevarno snov, prvo gasilci, tisti, ki v bistvu preverijo dostopnost do tega mesta, da je varno za udeležence. Ko oni določijo varno cono, se pravi, pokličemo najprej nacionalne državne enote oziroma če ugotovimo, da to onesnaženje preraslo našo zmogljivosti, potem pokličemo mednarodno pomoč. Ne? Najprej sosednje države, potem pa imamo tudi evropske agencije, ki EMSA, EFKA in Frontex, ki lahko pridejo, bom rekel, za njihovimi sredstvi, opremo in nekako poskušamo čim bolj sodelovati.
0: Udeležencev vaje je bilo več kot 200, tako na morju kot na obali. Med sodelujočimi plovili je bila tudi ladja italijanske obalne straže Gregoretti, poveljnica Clara Carovilano. Naša vloga v vaji je, da poskušamo zajeziti navidezni madež na morju. Imamo opremo, baraže, ki jih bomo razširili po morski površini in to s pomočjo slovenskih kolegov. Skupne vaje so zelo pomembne, kajti vprašanje ni, če se lahko kaj podobnega zgodi, ampak kdaj se bo zgodilo in na to moramo biti pripravljeni. Vsi si prizadevamo obvarovati morsko okolje in prav zato se nadejamo širšega sodelovanja. Tako regijska kot mednarodna vaja na morju in na obali sta potekali brez težav, je v zaključku povedal vodja sektorja za varovanje obalnega morja Robert Škrokov.
2: Smo izredno zadovoljni, vaja seveda je bila uspešna. Treba je poudariti, da predvsem je bilo preizkušenih in tudi doživetih veliko stvari. Napak na srečo ni bilo veliko. Tako da je pohvala vsem svojim ekipom, ki so sodelovali na vaji. Trenutno potekajo analize regijske vaje, ker se ugotavljajo seveda pomankljivosti in tudi pozitivni učinki. Mednarodni element bo pa seveda tudi proučen, zato da se vidijo vrzeli, ki so pač, ker so mogoče nastale napake, vendar treba pohvaliti, da na morju vaja še posebej iz operativnega vidika je potekala gladko. Nacionalne ekipe so skrbele za to, da se vir onesnaževanja ustavi. Mednarodne ekipe pa lovile olne madeže na morju, spustile svojo opremo na morje in tako tudi bile v tem uspešne. Največji dosežek pa je bil iz našega vidika, da smo uspeli spojiti en del opreme, tako imenovane baraže, torej naših italijanskih sosedov in naše nacionalne baraže, eno veliko baražo, ki je na to zajezila olni madež na morju, ter tako dokazala, da je možno mednarodno sodelovanje in uporaba opreme iz obeh strani.
0: Vaja pa je bila tudi priložnost za uporabo nove opreme, tako imenovanih sledilnikov.
2: Ko smo najavili, da se je incident zgodil, smo vrgli 4 sledilnikov v morje, tako opazovali, kako se te premikajo. Kolegi z Fakultete za pomorstvo in promet so pričeli z modeliranjem. Za pomoč smo vprašali tudi kolege z bližnje Hrvaške, z Italije, da smo dobili potem tudi njihove vzorce tega modeliranja, da smo lahko primerjali z našimi scenariji in tako uspešno predvideli premik olnega madeža iz koprskega sedrišča proti italijanski meji, ter tako tudi potem na morju so enote ukrepale oziroma lovile ta tako imenovani navidezni madež. Ob obali je potekala tudi regijska vaja za odziv onesnaženja kopna oziroma pač obale. To je prvič, da se je naredila taka vaja. Seveda pri takih zadevah ukrepa uprava za zaščito in reševanje z civilno zaščito. Vaja je bila prva takega tipa in se je tudi ugotovilo, da seveda take vaje so še bolj potrebne in da najbolj verjetno v naslednjih par letih se bo ta aspekt še povečal in naredila po vsej verjetnosti ena še večja vaja na še večjem območju.
0: Letno Jadransko morje prečka okrog 70 milijonov ton nevarnega tovora, je izpostavil Siniša Orlič z hrvaškega ministrstva za promet.
3: Ko se nešto dogodi...
0: Če se nekaj podobnega zgodi, je pomembno, da se odzovemo hitro in skupaj. Te vaje so primer dobre prakse, priložnost, da delimo izkušnje med sosednjimi državami, pa tudi z evropskimi agencijami, ki imajo na voljo svojo opremo.
3: Svojim kapacitetima.
0: Onesnaženje morja ne pozna meja, prav zato je temeljnega pomena usklajenost vseh držav, ki si delijo prostor Jadrana. Direktor uprave za pomorstvo Jadran Klinec.
4: Prišle so ne samo naše sosede, ki sodelujejo v vaji, ampak tudi ostale države iz Jadranskega morja, se pravi Albanija in Črna Gora. Tudi vsi ostali deležniki, zelo visoka udeležba na zelo visokem nivoju. Ponosni tudi, da smo uspeli vključiti državno odvetništvo in tožilstvo v vajo, tako da smo razširili res vajo na čim širši spekter, ki bo tangira vse, če bi do tašnega dogodka mogoče prišlo. Te vaje izvajamo že vrsto let in se izboljšujemo. Mi točno vemo, kje imamo pomanjkljivosti. Ena najvišja pomanjkljivost je kam z materialom, ki bi se ga pobralo. Se pravi, to se ve, da nimamo prostora, kjer bi odlagali te zaoljene odpadke, ki bi nastali. To je en ključnih problemov, ki jih imamo in jih bomo mogli nasloviti v Sloveniji. Drugače prostora za napredek je zmeraj, ampak to sodelovanje med sosedami in na širšem regijskem nivoju je pa ključnega pomena, ker sami smo nesposobni obvladati, če pride do tako velike nesreče, skupaj pa morda da.
0: Oddajo Morje in mi pa zaključujemo še 17. akcijo Čista obala, ki je znova povezala številne prostovoljce, ki jim je skupna skrb za okolje in morje. Na katerih lokacijah je potekala akcija in koliko odpadkov so pobrali, pa nacionalna koordinatorka za Čisto obalo Andreja Palatinus.
5: V letošnji akciji smo seveda spet čistili od Lazareta do Sodlin sečoveljskih na 30 lokacijah, cirka 14 kilometrov slovenske obale, ki ni pod upravljanjem oziroma ki je bolj, dajmo reči, naravna in nima upravljalca. Poleg tega potem tudi kilometer pa pol v Škocjanskem zatoku obale in jezera v Fiesi, Stjuža in Jernejev kanal in še letos dodatnih 500 metrov obalne linije, deva reč v vinogradih na Debelem rtiču. Tako da smo skoraj več kot 18 kilometrov počistili. Prišlo je 182 prostovoljcev, skupno pa smo zbrali skoraj 300 kg odpadkov, 291 kg. Zdaj, če povem v številu, to je 17.380 odpadkov smo popisali in od tega je bilo največ zopet, tako kot vsako leto do zdaj, cigaretnih ogorkov, nekaj več kot 6.000. Potem so pa sledili koščki, torej koščki plastike mehke, koščki plastike trdne, koščki stiroporja, koščki stekla in tako naprej. Med top 10 odpadki pa so se našli še ovitki živil, pločevinke za pijačo, plastenke za pijačo, embalaža za hrano in pa ostali odpadki.
0: Omenili ste cigaretne ogorke, znova velja opozoriti, da ne sodijo na tla, v naravo, v morje.
5: Ja, seveda, cigaretni ogorki kot taki niso narejeni iz papirja, ampak iz modificirane celuloze, v kateri je dodana acetat, kar pomeni, da se obnaša enako kot plastika v okolju, kar pomeni, da dolg časa rab za razgradnjo, seboj pa nosi tudi strupene snovi, ki jih zadrži vseb filter pri kajenju, a ne, tako da. Absolutno ne sodi v okolje. Ne. Jaz sem zelo vesela, ker pri tej akciji dejansko sodelujejo vsi, ki na tem področju delujejo na obali, torej od vseh komunalnih občin, krajinskih parkov, tudi naravnih rezervatov, krajevna skupnost Strunjan nam vsako leto pomaga. Skratka, veliko organizacij in podjetij sodeluje pri sami izvedbi čistilne akcije, s tem, da seveda najbolj ponosni smo pa na naše prostovoljce, ki vsako leto pridejo v velikem številu, nekateri se redno vračajo, nekateri so bili pa letos prvič, nekje pol, tako da lepo.
0: Morje in mi.

0: Radio Koper, Koper, Koper.
1: Je to le zdaj en komad za no pupko, ko bo zrasla pole čez par let. Ma zdaj še mičkena, aha, je napisal tata komad, tako z občutkom, ampak prijatelji.

Oh, je zalaufal, pa ima prav tako pa ka. Aha, je. Bi rekel človek country, pa sem nas podvobil, smo v Sloveniji. Podeželje pora.

0: Jesenska, pesem in pol.
1: Za mojo dušo, Maja Kevc.

Dobro večer, pozdravljeni v oddaji Jazz in jaz, z vami sem Mojca Maljevac, Miraš in Jean-Luc Ponty, takole za uvod, namreč prav danes svoj 84. že rojstni dan praznuje Jean-Luc Ponty, pionir fusion glasbe, ki je za skok v kozmos jazz roka navdušil marsikoga, morda tudi moje nocojšnje glasbene goste, ki so se pred 20 leti povezali v primorsko zasedbo Jazzlessness. Leta 2016 ob 10. obletnici ustvarjanja smo jih povabili tudi v oddajo Jazz v Hendrixu, no v naslednjih 10 letih pa je njihovo delovanje skoraj, da bi lahko rekli, zamrlo, ampak ob drugem okroglem jubileju so se fantje očitno prebudili v skupni želji po aktivnem koncertiranju in nas tudi v začetku meseca septembra povabili v izolski Arigoni. No, med ustanovitelji zasedbe Jazzlessness sta tudi kitarist Samo Turk in saksofonist Erik Kramberger, ki sta me pred dnevi obiskala in tako smo poklepetali o zgodovini benda pa o tem, zakaj so v minulih letih le redko kdaj skupaj nastopili in tudi kakšni so seveda načrti za prihodnost. Vabljeni torej k poslušanju pogovora, ki mu bo sledil posnetek nastopa daljnega leta 2016 v oddaji Jazz v Hendrixu, torej ob 10. obletnici delovanja skupine. Ja, kaj drugega kot prijetno poslušanje.

0: Ja, tako, nocoj sta z mano zanimiva, večplastna, mnogostranska glasbenika Samo Turk in Erik Kramberger, kitarist in saksofonist, zagotovo ju poznate. Že vrsto let ju poslušamo v najrazličnejših zasedbah, ampak nocoj bomo začeli in končali, upam vsaj, pri eni, in sicer pri tisti zgodbi, ki sta jo začela v družbi še nekaj ostalih glasbenikov pisati pred 20 leti. Nocojšnja glasbena tema je namreč 20 let zasedbe Jazzlessness, ki sta jo draga Samo in Burgi so ustanovila. Pozdravljena.
1: Čau.
2: Lep pozdrav.
0: No, in zdaj kako kot njena stvarnika sta zdaj ob 20. obletnici, kaj ganjena, na kaj sta pomislila, ko se je začelo to leto 2026, ko je vendarle minilo skoraj da pol vajnega življenja, odkar sta začela to zgodbo?
1: Ja, pomislila sva.
0: Kakšni občutki?
1: It's now or never, ne? Vsaj za 20 letnico.
2: Ja.
1: In potem smo rekli, it's now. Torej, smo se morali prijeti v roke in začeti vaditi in organizirati ta projekt, ki smo ga potem tudi uspešno izvedli.
2: Ma, bolj ko ne, je to, je špila, ni špila? Je, pol pa moramo dobiti, ne, pol pa, ja.
0: V začetku septembra ste nastopili v izolskem Arigoniju, pa me zanima življenje zasedbe Jazzlessness, kontinuiteta igranja, koncertiranja.
1: Težko govorimo o kakšnih kontinuiteti zadnjih 10 let.
0: Zakaj?
1: Ker nazadnje smo igrali za 10-letnico. Potem pa...
0: A bi vsakih 10 let
2: naredimo koncert.
0: Ob jubileju
1: se
0: narediti.
1: Se nismo edini.
2: In no, mogoče bo več koncertov, ne? Tak, da ne bo samo ta. Ja.
1: Predvidevamo, da ja. No,
2: bomo še ugotovili v toku oddaja, če se še kaj obeta. Ja.
1: 10 let nazaj se je v bistvu, oziroma še malo več, se je zasedba zamenjala bistveno, je šel en od ustanovnih članov takrat ven in tako da potem nismo, po tej desetletnici nismo potem več ustrajali. Ni nekega enoznačnega odgovora, zakaj, ampak pač to je bilo.
2: Ni kaj dosti. Mislim, težko je s to neko avtorsko fusion glasbo se, koncertirati, se uveljavljati nekaj, pač dobiti dovolj ljudi na špil, da to nekaj dogaja. Ne?
0: Se ti zdi, meni pa se zdi to res taka glasba, ki potegne široko občinstvo?
1: Mogoče danes. Mogoče tudi takrat, ampak kaj sem, mi smo dosti časa igrali po raznih placih, po kafičih, po povsod, kjer se je dalo, ne. Teh placov takrat v bistvu ni bilo ogromno tukaj na obali, ne.
2: Ja.
1: In smo potem tam po pub 33, pa takih placih smo pač pogosto igrali in...
2: Potem smo celo prilagali težko repertoar, ne, zato da smo
1: tako
2: obstali v določenih placih, ne, ker je bil pač tam jazz mal preveč, fanti, a ne bi mal bolj Stinga nekaj tako.
1: Ja.
2: Boris je pol šel v Velenje in ja, mi pa na obali.
0: No, začnimo pri začetku. Se pravi, takrat pred 20 leti ste se zbrali fantje, štirje fantje in se poimenovali Samo Turk kvartet.
1: Tako je.
0: Samo, ti si bil seveda šef, potem je bil tu Erik, Boris Holešek in Aljoša Bolje.
1: Tako je.
0: In,
2: Samo to vi zbranci bi lahko bili.
0: Sami izbranci.
2: Sami.
0: Začeli niste z avtorsko glasbo, ne? Verjetno s kakimi standardi.
2: Kaj smo imeli takrat?
1: V bistvu standardi, ker mi smo, ja, mi smo začeli takrat v bistvu kot nek, izšli smo iz jazz benda glasbene šole Izola, kjer smo igrali Boris, Aljoša in jaz v ta zadnji ekipi, no, vsaj ta zadnji, kjer sem jaz sodeloval. In takrat smo tam pač se učili igrati jazz, ne. nošti, tako smo imeli še prej bende, kjer smo igrali te stvari.
2: Ja, in pol ste poklicali mene, da spavam. In smo si dali ime samo Turk.
1: Ja. Poste me, da spavam in Strawberry Jam so bili takrat bendi, ne, kjer smo se učili teh stvari. Potem pri Jazzlessness smo, oziroma pri samo Turk kvartet, smo šli pač še mogoče malo globlje v to.
2: Ja.
1: Pol počasi smo pa začeli, oziroma že kar hitro, no, smo začeli tudi neke svoje komade dodajati noter. Mogoče samo prvi špil je bil, so bili sami kali. Ja.
0: In potem si ti napisal tisto slovito Jazzlessness?
1: Tisto, ki jo še danes vsi poznajo.
0: In tako je zasedba dobila novo ime.

0: tiste prvotne zgodbe me zanima, kaj se je ohranilo, kaj je ostalo, mislim, morda bolj v značaju zasedbe in kaj se je potem še morda spremenilo?
1: Ja, začeli smo precej z takim straight jazz repertoarjem, potem v roku par let, sploh ko smo začeli svoje komade pisati malo bolj, smo se pa znašli kar naenkrat kar z obejmo nogama v nekem električnem fusionu, ne? Ker že kar rockersko vse skupaj zmenelo in po mojem je to bilo predvsem zaradi mene, ker pač sem se tam bolj našel doma, ne? Mi je šlo boljše kot soliranje čez full akordov in pa smo žgal še overdrive in pač smo bili na četrtu roku.
2: Komade si pa delo take, da imajo full akordov, ne?
1: Ja, do solota. Solotu imajo enega.
0: No, in vi ste seveda ne samo glasbeni sodelavci, ampak tudi pravi prijatelji. Kaj to pomeni 20 let tako ustrajati tudi v tem prijateljskem duhu? No, nekateri so odšli, ne?
1: Ampak so prišli tudi nazaj, oziroma ne ni fizično, bil... ampak vsaj zdaj, ko smo se zbrali na novo, pač so te razdalje očitno niso več tako velike, kot so bile takratne. Kaj si že vprašala?
0: Ja, da ni enostavno ustrajati toliko časa ja. Skupaj, ne? Ljudje se spreminjamo skozi leta.
2: Ja, čas je treba vzeti, ne? Če hočeš ohraniti nek tak band, je fino imeti neke redne vaje, ali vsaj kolikor toliko redne in zdaj, če je čas in volja in če so ljudje dovolj blizu, predvsem to tudi, ne?
0: Sej pred leti ste tudi kar nekaj skladb posneli, ne?
2: Ja, šla in takrat je bilo lih to, je bilo drugače, ne? Takrat smo se dobivali in smo delali te komade in smo jih posneli, ne vem koliko so neke, kao tri plate, ali ne vem koliko imamo. Sploh te robe, zdaj je pa vse drugo, zdaj pa smo pač razpršeni in silom prilike vsakih 10 let.
1: Ampak je lažje, ker itak delamo tudi vsi štirje, sodelujemo v drugih projektih, tu pa tam se dobimo, ne, na kakšnem ja. Modru ali pa v kakšni vadnici.
2: Samo vseeno, ko prideš pilo jazzlessness, je...
1: ne pomaga.
2: Mislim, ja, ne moreš reči, da te komade igraš že 20 let, ne, če jih igraš enkrat na 10 let. Ne.
0: No, pa se je morda porodila kakšna želja po snemanju, po novem albumu?
2: Ja, neke ideje so bile, ne, z tvoje strani.
1: Neke ideje so bile, čeprav nimamo trenutno nekih novih komadov, ker kot rečeno je ta, že samo zvaditi stare je bil dovolj velik zalogaj. Ne? Ampak glede na to, da smo to snemali, te plate, ki jih je Erik omenil prej, smo jih snemali že dolgo nazaj in bi jih najbrž vsak bi bil sposoben zdaj tudi boljše narediti, ne, oziroma zaigrati, bi mogoče lahko posneli tudi kaj od starih stvari še enkrat. Ne.
2: Remake, ne? Remaster. Ne?
1: Tako.
0: Ja, pred 10 leti smo se takole srečali v studiu Hendrix in se mi zdi, zdaj ko sem znova, sploh zdaj ko sem po tolikem času znova poslušala to oddajo, sem bila res, oziroma sem še tako res prav navdušena, kako super je zvenelo. Upam, da boste v 20. obletnici v Hendrixu zaigrali naslednjih 10 skladb, ki jih takrat nismo slišali.
2: No, no, pa smo napovedali, ne.
0: Pa smo
1: ja,
0: napovedali.
1: Ne bojo čisto vse iste, tako ti bom odgovoril.
2: Tako, ja. No.
0: No, koncert v Arigoniju, kako je izvenel, ste imeli goste?
2: Kot ponavadi smo imeli tudi goste, seveda. Naš stalni gost, Aleš, ne, je bil seveda zraven. In poleg njega smo imeli tokrat še Denisa Beganoviča.
0: Oh.
2: Ja. In seveda še najbolj znanega Marka Vuksanoviča.
0: In sta pristopila k starim zgodbam ali ste skupaj izvedli kaj novega?
1: Denis Beganovič Kiki, on je zaigral en naš star komad, prav enega od prvih. Marko je pa
2: malo manj prilagodljiv.
1: Ni sketal na naše komade, ampak smo mi zaigrali par njegovih. Oziroma, zaigrali smo tudi slovensko pesem od Toksin z Markom Vuksanovičem, ki smo takrat pripravili za MMS 2 leti nazaj, tako da je bilo logično, da zaigramo tudi to.
0: No, takrat v Hendriksu ni bilo Borisa Holeška, ki se je medtem odselil v Velenje, ne? Čeprav ste takrat zaigrali kar nekaj njegovih skladb, je še vedno tako ustvarjalen.
2: Malo ga bremzamo, ne?
1: Ja.
2: Malo ga moramo bremzati, da...
0: Kdo se bo zdaj učil na novo?
2: Jaz sej, ne, ker če ni tega koncepta nekih rednih vaj in te neke interakcije...
0: Aha, pa zakaj ni
2: sprotne?
0: Tega koncepta rednih vaj?
2: Zakaj?
1: Se veš, zakaj.
2: Ni termin, ni primernega termina, ne, tako.
0: Dobro, glede na to, v kolikih zasedbah igrata in vendar najdeta čas za vse ostale zgodbe, zakaj Jazzlessness ostaja tako pri strani, ko ima vendar najdaljši staž?
1: Ker je treba največ vaditi skupaj.
0: Je to najbolj zahtevna glasba?
1: Ja, definitivno. Mislim, ne glede na to, da jo imamo, bi rekel, v malih možganih vrš čas, je ni da, ko da se učiš nove stvari, ne, se si jih že igral. Kljub temu je...
2: Je izziv, ne?
1: Je izziv, ne, mislim, podobno kot kadar smo igrali Zapo, ne. Mislim, da ni nič lažje.
0: Težko je ostati na vrhu, ne, enkrat, ko si dober, moraš biti naslednji, če boljši.
2: Ja, ja.
1: Dobro, čeprav meni se zdi, da smo zdaj boljši, kljub temu, da že 10 let nismo...
0: Ja, to je pa ta
1: tega.
0: Zrelost glasbenika, kilometrine tako in druga.
1: Manj tonov zaigraš,
0: manj poveš.
1: Ti spadeš boljše, ne?
0: No, torej, Boris se je vrnil med tem, ko je Luka, klaviaturist, odšel.
1: Tako je, ja. Luka se je odločil, da tokrat ne bo sodeloval, tako da smo se poslužili našega... ko bi rekel...
2: Zvestega.
0: Poslušalca.
1: Ker v bistvu smo ga spoznali lih takrat enkrat za čas desetletnice. Takrat sem jaz začel sodelovati z njim in sem takrat sodeloval spet mnogih projektih in zdaj je bil čas, da se tudi on priključi našemu projektu.
0: In kako mu je ime?
1: To je Andrej Marinčič.
2: Andrej Marino Marinčič.
0: Tako. Andrej Marino Marinčič. Dobro. Ja, prvi jubilejni koncert je za vami. Z vsako tako obletnico se spodobi ena turneja.
1: Ja, in delamo na tem. Vsekakor delamo na tem, časa imamo še celo leto.
0: Aha.
1: Ker pač obletnica traja eno leto, zdaj ni važno.
0: Aha. Se pravi, jesen leta 2006 je bila tista, ko ste se zbrali, ne? Tako da imate do naslednje jeseni še čas.
2: Takrat smo spremenili ime. Ne? Takrat smo bili samo Tur kvartet. Ja.
0: Dobro, torej to, kakor se že reče ob takih trenutkih, naj zaenkrat ostane še skrivnost, ne? Kam vse se boste podali. Upam, da bo čim več prizorišč, da vas bodo slišali vse povsod po Sloveniji in zunaj njenih meja. Ostajate pa v žanrsko enakem okviru.
1: Ja, fusion do smrti.
0: Oh.
2: Ja.
1: Ja, tukaj smo, mislim, komadov, potem ko smo se lotili, odprli ta to mapo.
0: So še te mape s papirje.
2: Ne, jaz sem jo v 20
0: zažgal.
2: Letih. Ja, ne, zgubil sem jo pač. In zdaj sem jo zelo pogrešal, ker sem se moral samega sebe v bistvu skinjavati, pa to.
0: Ni bilo enostavno, ne?
2: Ne, ne, ne.
0: Kar zahteven ta saksofonist v tebi.
1: Me je kar presenetilo, koliko komadov smo v bistvu naredili, ne, avtorskih.
0: Koliko?
1: Uf, zdaj na pamet ne bi znal povedati, ampak
2: ajde,
1: sigurno...
2: Več kot 50 ali manj kot 50?
1: Ajde, zdaj manj po mojem.
2: Od 50 ali pa blizu 50?
0: Za en koncert jih moraš pripraviti vsaj 20, ne, tako, ne?
1: Ja.
2: 15, če je zelo 20, kulturen, koncert, koncert 15, aha, če je malo manj, tudi 30.
0: Za tiste špile po lokalih, ja, pa jih rabiš tako za 3 ure.
2: Tako, tako.
1: Tiste špile tako po lokalih zahtevajo čim več drugačnih komadov, kot jih mi igramo. Tako da tam se potem poslužujemo kaverjev, takih in drugačnih, tudi bolj komercialnih, tako kot je Erik že prej rekel. Smo v določenem času šli že na kar komercialni pristop.
2: Ja, ja, ja.
1: Mi smo igrali instrumentalne pop komade, mislim,
0: izvedbe.
1: Pop komade v instrumentalni izvedbi. Ne?
0: Uh-huh. Kaj pa, kar se tiče navdiha, ne vem, Fusion, zdaj je to zelo širok spekter, ne, glasbeni spekter.
2: Bi mogli Borisu dovoliti, ne, da dejansko prinesete papirje s sabo, ne, pol bi pa videli. Tako da zdaj smo se držali dobrih starih, oziroma kot se reče, dobrega starega železnega repertoarja. Ne. V bodoče pa ja, ne vem, če bomo delali kaj novega, mislim, da je materiala, da samo čaka, no, da pride v vadnico.
0: V vokalne vode se ne boste spuščali, ker to nekako ne gre v to.
2: Ni to ta koncept. Ne.
1: Mislim, odvisno, koliko nam kdo ponudi.
0: Vse se da. Nikoli ne reci ne.
1: Mislim, pevca imamo fantastičnega v bendu.
0: Se zato to sprašujem, ja.
1: Ne bi bilo sploh neumno. Ne,
2: ne, ni to ta koncept, ja, za, pač če kdo kaj ponudi, no, pa lahko tudi spremenimo koncept.
0: No, kar se tiče ponudbe, zaradi nas koncepta ni treba spreminjati, mi se veselimo vaše avtorske glasbe, take, kot smo jo slišali pred 10 leti, vendar ne iste, ne? Počakamo morda, da se zunaj zares ohladi, da bo prišel tisti januar, ko boste zares zažgali v studiju Hendrix, nas dodobra ogreli. Dotlej pa bomo kaj sledili medijem, kje vas lahko še ujamemo?
1: Ja, v planu je en koncert v Tolminu, za katerega še nimam točnega datuma, ampak naj bi bil še letos. Dogovarjamo se še za druge lokacije, bomo pa videli, ja. Tako da spremljajte, ne vem, kaj.
0: Imate spletno stran?
1: Imamo Facebook stran.
0: Ki je bila nazadnje obnovljena 2014. 16,
1: ja.
0: No. Pred 10 leti.
1: Ja, ker jaz sem vmes zgubil dostop do nje. Mislim, se ne da bi drugače bilo.
2: Aha. Kaj dosti objavljati, ne? Ja. Ampak, recimo letošnji Arigoni.
1: Ja, bi vsaj to delil, ne? Ampak nisem imel dostopa, ne? Zdaj sem ga dobil nazaj.
0: Uh-huh. Ja. Do danes je minilo 10 let. Kaj se je zanimivega zgodilo s Samom in Erikom?
1: Ja, mi dva najbolj pogosto igrava kot duo Nice Price, ampak to je držen čisto neka druga zgodba. Ne?
2: Avtorsko se je pa zgodilo to, da kar mava neke kao elektronske glasbe ali zgodbe ali kakorkoli pod imenom Elud. Ne?
0: Vajna glasbena usmeritev se širi, se tja do elektronike?
2: Tudi, ja. Tudi.
0: Pa boste kaj takega upeljali tudi v Jazz Business?
1: Ko začnemo vaditi redno spet.
0: Ja, spet
2: bi bila to dobra ideja. Bi bila to dobra ideja.
1: Mislim, zdaj smo že 10 let bliže penziji, ko bomo mogoče imeli čas spet.
0: Ja, ne, penzija se oddaljuje, nikar ne čakaj na njo. Dobro, kakorkoli, v Jazz Business novi in malce tudi stari zgodbi pa vas pričakujemo v prvem zares hladnem mesecu, januarju. Tako da jaz se že veselim. Našim poslušalcem pa v nadaljevanju oddaje ponujamo Jazz Lessness iz leta 2016 v studiju Hendrix. Tako da hvala vam za obisk.
2: Hvala
0: in
2: tebi, Mojca.
1: Hvala.
0: Se veselimo januarja.
2: Jej.
0: Jej.

0: Dobro večer, dobro večer v oddaji Jazz v Hendrix. Danes smo v družbi z odličnim sekstetom, obalno, osveženo zasedbo Jazzlessness, ki jo sestavljajo Aljoša Bolje, Samo Turk, Erik Kramberger, Matej Slavec, Luka Zavišič in Aleš Bolje, bolj kot gost danes, nekam se je skril. Zasedba je svojo pot začela že leta 2006, torej pred desetletjem. Takrat so se kot kvartet zbrali Samo, Aljoša, Erik in še takratni basist Boris Holešek. V tem, mislim, da kar burnem desetletju se je marsikaj zgodilo. Tudi štirje albumi, dva demo CD-ja in dva čisto prava albuma. In ker čas tirja tudi spremembe, je Borisa Holeška zamenjal drug basist, ki ga danes poslušamo, to je Matej Slavec. Pridružil se je še pianist Luka Zavišič. In tako sem rekla še čisto malček začasno, Aleš Bolje, pa verjamem, da bo kmalu postal stalni član te zasedbe. Več bodo fantje o tem sami povedali kasneje. Nadaljujemo z naslednjo skladbo, ki se imenuje Nešteker, napisal pa jo je Erik Kramberger, Burdži mu pravimo, prosim.
1: Prijatelji.
0: Prijatelji.

0: Zasedba Jazzlessness v oddaji Jazz v Hendrixu in skladba Nešteker Erika Krambergerja. Erik, lepo pojeta tvoj saks in vedno znova me fascinira to, da je fant popoln samouk. Tako da moraš imeti res glasbo v krvi, da znaš pripovedovati in očarati in zato ne rabiš nobene šole, ne?
1: Tako je, pa v življenju se je treba pač znajti, ne?
0: Dobro si se znajdu.
1: Znajdujem, se še znajdujem iz dneva v dan, ampak definitivno z glasbo.
0: Gotovo imaš kakšnega vzornika med saksofonisti?
1: Ja, dosti njih, vzornikov, idolov, kakorkoli. A želiš kaj poimensko? Joj, lahko menim kakšnega bolj modernega, ker vsi saksofonisti pravijo, glede Charlie Parkerja, Dexter Gordona, pa teh. Temu reč aktualen, zelo dober, meni zelo pri srcu je Chris Potter. Zelo mi je všeč še živeči, sicer star, še živeči Ernie Watts, ki je nekako tudi malo spremenil svoj način igranja skozi leta. Greg Osby, altist, pa še bi lahko našteval.
0: Ja, vidim, da spremljaš dobro to dogajanje in to je tudi slišati. Sicer pa si gradbeni inženir, ampak ker danes pravzaprav to ni najbolj cvetoča tržna niša, si se odločil, da se boš preživljal z džezom. Je bila to modra odločitev?
1: To odločitev nisem sprejel sam. Je nekako me življenje pripeljalo do tega in na žalost moram reči, ja, gre, ja, ampak v tej Sloveniji modra je odločitve skoraj da ni. Ja, tako. Tako da je pa fajn, no, je pa super igrati džez.
0: Slediš, bi rekli, vodilu tiste knjige, če ste jo brali Tamara Suzano, kako že gre, pojdi kamor te pelje srce. Ne? Kakorkoli, morda, ker si že ravno tudi ti ustanovni član te zasedbe, bi nam povedal, kaj v tistih začetkih, zakaj ste se nekako našli. Lessness v angleščini pomeni pomanjkanje, ne? Zdaj, jazz lessness, pomanjkanje jazza, je bil to tisti razlog?
1: Tako, dejansko smo skušali igrati jazz, še pred 10 leti smo bili vsi zeleni, še pač toliko bolj smo zeleni še zdaj. In zato tudi tako ime, mislim, da se je to samo spomnil, če se ne motim. In je ime bilo že takrat na mestu in mislim, da se je kar prijelo še danes.
0: No, še beseda o tej skladbi, šteker, ne šteker, je to oseba, ki ne šteka, ali je to kakšen gradbeni termin, povezan s tisto zadevo na steni?
1: Ideja je dejansko bila povezana s tisto zadevo na steni. Je delala sicer komada, ne bi mogel narediti in gradbeništvo nima dosti pri tem.
0: Dobro, ima pa glasba, zato nadaljujemo skladbo Borisa Holeška, Get Off.

0: Poslušamo avtorsko glasbo skupine Jazzlessness in moja, bi rekla, taka logistična naveza, ko se pogovarjam, kako bomo stvari speljali, je vedno Samo Turk, ki je tudi tako najbolj filozofsko naravnan, ko iščemo odgovore na najrazličnejše vprašanja. Samo, ti si tudi poučuješ kitaro na glasbeni šoli, vodiš šolski jazz band na glasbeni šoli Izola in zanima me, kaj meniš, kaj te jazz osnove, ki jih dobijo mladi glasbeniki, kaj jim pomenijo na nadaljni življenjski poti, ne glede na to, kaj izberejo?
1: Ja, jaz mislim, da jim predvsem koristijo pri seznanitvi z jazzom, kar sicer ni tako enostavno, ker ni v popularni muziki ali nekega jazza ni, čeprav Nora Jones recimo je ena takšna izjema, ampak še vedno se ne srečajo na vsakem koraku s tem. Poleg tega, seveda tudi, kar se improvizacije tiče, je to en dober uvod. Moram povedati, da večinoma ne igramo prav nekega striktnega džeza, ker je vseeno tudi to nek problem za reč, no, za neke začetnike. Ne? Zdaj, če so starejši in tako, je to manjši problem, ampak recimo, lih letos imam manjši band v Piranu, ne v Izoli. In tam pač gremo zelo od začetka. Ne?
0: No, če ne drugače, postanejo dobri poslušalci te glasbe kasneje. Ne? Pred kratkim ste s temi mulci, bom rekla, posneli, in malo manj mulci, posneli projekt Franka Zappe tu pri nas, prav v tem studiu. In Frank Zappa je eden tistih, prejle sva z Burđem govorila o vzornikih, kar njemu pomeni Chris Potter, se mi zdi, da tebi Frank Zappa vsedu se ti je v srce in glavo. Kaj bi rekel, kaj je sporočilnost tega moža našemu glasbenemu svetu in tudi širši javnosti?
1: Uf, to je obsežno vprašanje, bolj kot se zdi. Ampak ja, predvsem je sigurno tle neka kritična misel, ki jo spodbuja, hote ali ne hote. In on je, mislim, tle toliko stvari, ki jih je naredil, da je težko v enem odgovoru, tako, mislim, v enem stavku vse zajet, ampak recimo, kar se besedil tiče, je to, kar sem omenil, kar se glasbe tiče, je pa čisto, mislim, odpiranje možganov za vse. Mislim, itak ni meja, ne, ampak on je to mogoče še najboljše pokazal. Ne? Da, mislim, klasika, jazz, rock, ne vem, rap, mislim, vse je, ne, hkrati.
0: Odpira vse poti. 10 let je za vami, od zadnjega CD-ja je preteklo že kar nekaj let, bi se spodobilo, da to jubilejno leto, desetletnico okronate z novim albumom?
1: Ja, snemamo ga glih kar. Ne, mislim, bomo videli, ampak ja, se strinjam, da bi bilo treba počasi kaj posneti.
0: Avtorske glasbe se je kar nabralo, ne? In naslednja skladba, ki jo bomo slišali, si nekako soustvaril, bomo rekli, si soavtor. Kdaj je nastala?
1: Nastala je takrat, leto 2006. V bistvu, ta drugi je soavtor, jaz sem jo nekako napisal, on je dodal še par stvari. Ampak ja, brez teh par stvari bi bila dosti bolj nezanimiva, bom rekel.
0: Dobro, Mirna Smiles.

0: Tako, slišali smo skladbo Mirna Smiles, zdaj pa grem k naslednjemu mojstru, odličnemu bobnarju, neprizanesljivemu bobnarju, Aljoši Boljetu. Aljoša, nisi samo bobnar, ti si tudi odličen, izvrsten znanstvenik. Veste, to je doktor organske kemije, strokovnjak na področju ne vem več kakšnih spojin, avtor številnih znanstvenih člankov in kaj bi še povedala, seveda, dobitnik nagrade podjetja Krka, tudi to sem prebrala, tako da čestitam za to mnogostranost. Aljoša, odpravljaš se v tujino?
1: Ampak, ja. Zakaj pa ne?
0: Povej nam, kam greš.
1: Na Kubo in Florido.
0: Tam ni glasbenikov, veste.
1: Kaj ni glasbenikov? Ne, sploh ne.
0: Upam, da boš izkoristil odlične tolkalce kubanske in še kaj. Ja. Prebrala sem tudi to, da se v prihodnosti vidiš med trtami, oljkami in svojo krčmo. V tretjem življenjskem obdobju krčmar Aljoša.
1: Po 50. Ja. Dobro, to je bilo razumljeno malo narobe, no. Klub hočem imeti. Krčma, to Ljubljančani razumijo klub krčma, ne? Pa če ena črka istem, pol to misli, da ni klub, ja.
0: Se ti zdi, da na obali manjka klubov?
1: Kluba ni na obali. Ok, lažem, ambasada Gavioli je zame edini klub. Mogoče celo v Sloveniji.
0: Torej, Izola čez kakšnih 10 let z odličnim...
1: 20, ja.
0: No, super ideja. Se veselimo, držimo pesti in upamo, da boš držal to obljubo. Ko govorimo o avtorski glasbi, moramo povedati, da skoraj da polovico teh skladb, ki jih danes poslušamo, je napisal Boris Holešek in nekako ne moremo mimo njega, ne da bi kakšno rekli o njem, o Štajercu, Velenčanju, ki je prišel in šel.
1: Ja, v bistvu je prišel v Izolo in je hotel igrati trobento v Big Bandu, to bo potrdil Aleš. In potem seveda je bilo trobent, Petr Popovski je rekel, trobent je preveč, ne? Ja, dobro, pa bom igral bas, ne? In potem je igral bas, ne? Igral so dobro bas in tam v Big Bandu sem bil tudi jaz, samo to še ni bilo. Samo je pa istočasno hodil na jazz band k Bušiju, kamor je potem začel hoditi tudi Boris in koga bi poklicili, valjda mene, ne? Ne, hetam se. Ampak tako je prišel Boris v bistvu najprej na obalo v Big Band, potem je prišel v Jazz Lessons, oziroma smo se zbrali. Na začetku nismo bili, nisi hotel povedati ali nisi povedal? Na začetku smo bili samo Turk Jazz Kvartet, ne? Dame in gospodje, mislim. In potem je samo uspel napisati komad Jazz Lessons. Nismo hoteli seveda biti samo Turk, zakaj bi bili samo Turk, ne? In smo pol izbrali to ime, tako da še vedno nosi odgovornost samo.
0: Dobro, nadaljujem.
1: To pa poudarim, da z Borisom smo se ful lepo imeli in je napisal, mislim, da več kot polovico skladb vseh, ja, tako da.
0: Upamo, da vas danes posluša, ste mu povedali, da ste...
1: Ja, zdaj, Erik se je spomnil malo pred zdajci, tako da smo mu javili, ja, zdaj.
0: Dobro.
1: Ne vem, če lovira de Koper do Velenja.
0: Na spletni strani gotovo. Dobro, Boris, lepo te pozdravljamo in hitimo naprej z naslednjo skladbo. Nevermind.

0: Takole našpičeno je zazvenela skladba Nevermind. In zdaj le čisto na hitro še k novima članoma. Tu ob meni je Luka Zavišič, ki je pred enim dobrim letom izdal svoj prvenec, svojim triom. Luka je najmlajši član in še študent na Celovškem konzervatoriju. In Luka, takrat sva govorila o Billu Evansu, ja, o Billu Evansu, danes pa diši po funku, po roku, so to novi izzivi zate?
1: Ma, niti ne, no, ne vem. Na začetku sem mislil, da me je Aljoša povabil bend res zato, ker mu je všeč moje igranje, ne. Ampak potem sem ugotovil, da me izkorišča, da mu nošim špricerje.
0: Ja, tako je pa z najmlajšimi, kaj hočeš, to je usoda. In zdaj še korak tam na drugo stran, k Mateju. Matej je novo ime tukaj na naši sceni. Kakšne so tvoje glasbene izkušnje? Ne poznam te prav dobro, tako da ne vem, s kakšno glasbo si se prej ukvarjal?
2: Jaz sem tudi en konzervatorij naredil tam, kjer je tudi Luka. Z Luko sva se spoznala v Ljubljani na konzervatoriju. Ne, super je, meni je prav fajn.
0: Dobro, vse štima. In če vse štima, potem je zdaj že čas, ker minute tečejo za naslednjo skladbo. Mislim, da je to Round 6.

0: Round 6 in gost Aleš Bolje. Ja, Aleš se seveda ne bi pisal Bolje, če ne bi glasbe povezoval z naravoslovjem. Torej, obalni trobentač, vodja izolskega 3 Big Benda, član številnih drugih zasedb in seveda biolog, magister kakšnih oceanoloških znanosti, strokovnjak za marikulturo in ribištvo, skratka, moral bi se pisati še bolje. Kako povezuješ jazz in znanost?
1: Tako kot se glasba povezuje s celotnim življenjem. Kot je samo uvodoma omenil, mislim, ko je menil Zapo, je brez meja. Če se spustiš vanjo in če dovoliš, da te prevzame, pol meja ni. Meje so samo naše tehnične sposobnosti obvladovanja instrumenta, kot je včeraj v intervjuu znani Arturo Sandoval trobentač povedal novinarju, ko ga je ta vprašal pred koncertom, ali imaš tremo in seveda svetovna zvezda, kakršna je Arturo Sandoval in instrument, ki ga igra, pač trobentač, rekel, nimam treme, vendar trobenta je tak instrument, za katerega nikoli veš, ko se bo na koncertu obnašal. In meje, za samo naše tehnično znanje, na instrumentu drugih meja glasba nima.
0: O tem bomo še razmišljali. prav gotovo poznaš Janjo, takrat se je pisala Ruter, danes je naš žametni glas Radio Koper, Janja Lešnik, ki je bila tvoja sošolka v gimnaziji in je rekla, joj, on je bil tako pameten, tako brihten, nič piflerski, pravi frajer.
1: Hvala, ni res to. Ne, po moje se ni pomagal pri kakšni matematiki, pa se mi zdaj tako hotla zahvali.
0: Bomo sporočili zahvala ji.
1: Če posluša, čau Janja.
0: Si kaj ponosen na svojega sina?
1: O, ja, najbolj, valjda. Pa ne zato, ker fajn igra, ker je fajn tako, se mi zdi. Pa ne, ker je moj sin, ker je. Valjda sem najbolj ponosen, ne, na koga ćeš biti. Na svoje otroke, če to doživiš, je verjetno za starša maksimum. Tako da ja, seveda.
0: Kaj si bolj želiš, da bi dobil delo v kakšnem dobrem laboratoriju v tujini ali pri nas, na domačem terenu, kjer je več časa tudi za glasbo?
1: Ne, je tu super in sem srečen, da lahko delam to, kar me veseli in da imam dovolj časa, da mi moje delo omogoča, da lahko recimo s temi fanti igram z Big Bandom in s Pizza Connection in zamen s kakšnimi sestavi še, seveda.
0: Uživamo z glasbo zasedbe Jazzlessness in ker nas minute preganjajo in jaz prav točno ne vem, koliko je ura, bomo še 5 minut pravijo. Se bom zahvalila fantom za ta obisk v studiju in za to čudovito glasbo. Hvala poslušalcem, ki ste nas obiskali tu v studiju in vsem, ki nam sledite ali prek radijskih valov oziroma naše spletne strani. Poslavljam in seveda tu je še skrbna ekipa, ki je tehnično dobro izpeljala oddajo. Ksenija Kos, Drago Hrvatin, Mitja Jazbec, Alan Radin, Samuel Simonovič, odgovorni urednik Andrej Šavko, z vami sem bila Mojca Maljevac. Poslavljamo se skladbo Šutac in če ostane še kakšna minuta, Someone, Someday. Še naprej prijeten večer v družbi z Radijem Koper, Jazzlessness, 10 let je hitro minilo, še nadaljnih 5-krat toliko. Hvala.
2: Hvala tebi, Mojca.

se plesa z njo, z njo, ki dala je telo.

zamudila, se prekni. Začutil nežen dih peruti sem in tiho s prsti tipal, kje gnezdo je. Rahel list majo se, dokler padel

Šampanjc in gledal gorko sem dekle, ki od užitka barvo menjala je. Leva roka je oblegala telo, desna dlan hotela je slovo. In vroč dotik postal je leden poljub.

zimi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

Drage poslušalke in poslušalci, večerni program Radia Koper se izteka. Upamo, da ste v naši radijski družbi preživeli lep dan. Od polnoči naprej bomo na naših valovih prenašali nočni program Radia Slovenija.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobar večer, to noč bom z vami Vid Palčnik. Predsednik vlade Janez Janša je prvič po nastopu vlade odgovarjal na poslanska vprašanja. Glede visokih cen goriv je dejal, da je vlada že sprejela nekatere ukrepe in jih tudi še bo, a je omejena s pravili skupnega evropskega trga, ki je prav tako močno odvisen od uvoza. Vlada trošarin ne bo nižala, saj da so že zdaj med najnižjimi v soseščini. Parlamentarni odbor za finance je podprl predlog rebalansa letošnjega proračuna. Načrtuje zvišanje prihodkov na 16,5 milijarde evrov in odhodkov na 18,8 milijarde. Fiskalni svet je opozoril, da nas rebalans odmika od začrtane javnofinančne poti in tvega kršitev fiskalnih pravil. V Lendavi so odprli Lekov visokotehnološki center za proizvodnjo učinkovin za podobna biološka zdravila biofarmacevtika. Naložba vredna 400 milijonov evrov je prinesla več kot 300 delovnih mest. Približno polovica zaposlenih je iz Pomurja, 15% pa iz tujine. Po vdoru migrantov v špansko eksklavo Ceuta je Evropska komisija predstavila načrt za povečanje varnosti zonalnih meja Unije. Med drugim predvideva okrepljeno sodelovanje, zgodnje opozarjanje in doslednejše vračanje, pa tudi odziv Frontexa v 24 urah. V Franciji se pred predstavitvijo proračuna za prihodnje leto nadaljuje množična stavka javnih uslužbencev. Ti nasprotujejo načrtovanim rezom, od vlade Sebastiana Lecornija pričakujejo višje plače. Vlada predvideva varčevanje zaradi rekordne ravni javnega dolga. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Lukas Karlovnik.
2: Slovenska nogometna reprezentanca je v drugem krogu B lige narodov v Stožicah z 2-0 premagala Severno Makedonijo, ki ostaja brez točk, zadela ni že na svojih zadnjih šestih tekmah. V drugem polčasu je Slovenija uspela kronati pripravljene priložnosti. V 55. minuti je zadel Sandi Lovrič, v 82. pa za bolj mirno končnico Aljoša Matko. V slovenski skupini Švica še vedno upravičuje vlogo favorita. V Glasgowu je s 3-0 premagala Škotsko in je z dvema zmagama na vrhu skupine, za njo zdaj s 4 točkami Slovenija. V skupini A lige narodov pa je Anglija z 2-0 premagala Češko, Španija je s 4-1 ugnala Hrvate. Slovenska nogometna reprezentanca do 21 let je s 3-2 izgubila proti Izraelu in je v predzadnjem kvalifikacijskem krogu zapravila možnost nastopa na naslednjem evropskem prvenstvu. Real Madrid je tudi uradno potrdil svojo vrnitev v Evropsko združenje nogometnih klubov ter končal večletni spor z UEFA in projekt Superlige. V košarkarski Euroligi je Dubaj s 94-87 premagal Barcelono, ki jo trenira slovenski selektor Aleksander Sekulić. V drugem krogu je med drugim Olympiakos premagal Žalgiris, Anadolu Efes madridski Real, Fenerbahče pa z razliko 24 točk minhenski Bayern. Začel se je tudi košarkarski evropski pokal. V skupini, v kateri bo igrala Olimpija, je Aris 87-74 premagal Le Mans, Hapoel Jeruzalem pa za 21 točk nemški Rostock. V domačem košarkarskem prvenstvu je Krka s 77-61 premagala Laško. Jadranska košarkarska liga pa je rešila težave s sodniki. Drugi krog bo odigran po predvidenem razporedu. Hokejisti Jesenic so v Alpski ligi v Podmežakli s 5-1 ugnali mlado ekipo Salzburga.
1: Še vremenska napoved. Danes bo precej jasno z jutranjo meglo po nižinah. Jutranje temperature bodo od 3 do 10, čez dan do 25 stopinj. Jutri, torej v četrtek, bo sončno s hladnim jutrom, podobno tudi v petek in soboto.

dober večer in vabljeni v družbo nočnega programa Radia Slovenija. Radio Gaga Nova generacija bo z vami v prvi uri. Po poročilih obenih bo sledila zgodba Katarine Veselko o materinski izgorelosti, uro pozneje pa oddaja Slovenska zemlja v pesmi in besedi. Vmes pa se bo vrstila glasba po izboru glasbenega urednika Žana Plohla.

0: Figaro.
1: Radio Gaga, nova generacija. Oddaja, ki vas bo trajnostno uskrbela.
2: Radio Gaga. Nova generacija.
3: A se ste usedela?
1: Ja, čau. Ja, živo. Čo, kar?
3: Kaj boste?
1: Ha?
3: Kaj boste s pilmi, ja, povejte, da lahko jaz tole pripravim?
4: Pozorec vode.
5: Med in čaj.
1: Škapec me zdaj, se živče.
5: Jaz bi
4: kaj?
5: Pa...
4: Kaj je?
5: Mate čaj bi tega argentinskega, mesi čaj.
3: To nimamo, imam planinskega, pa imam sadnega.
5: Ma je un komunajzerskega, ima jo sam, ne, se...
3: Imam tu hibiskus, ja.
1: Dobre, zdaj ne, ja vizno, kaj ne zdi, nekaj zavljači.
4: Škropa je?
1: Škropa se ne vem.
3: Što sem napisala, pa en kozar z vode.
1: Ja, pa ne čajmo zdaj.
5: Ne smem, zdaj le alkohola.
4: Aleš, kaj si nervozen?
1: Ja, nervozen sem, no.
6: Ja, pa kozarc mleka, prosim.
3: A topoga ali mrzoga?
6: Mrzoga. Toplo mleko ne pijem, že odkar sem dojenček. Mrzlo.
1: Ali pa se povem?
4: Nekaj si nervozen, kaj?
1: Ja sem nervozen, sem jaz nervozen.
4: A kaj? Kaj ti je Lena Grgurevič kaj rekla?
1: A se mi vidi, sem nervozen.
4: Vidiš,
5: se ti. A vidiš, lege kuk, kuk.
6: Kaj zdobo pomen?
1: Kaj?
4: Tak.
6: Kaj zdobo pomen?
1: A očitno sem...
4: Tak nisi prišel, ko si mi odstopno izjavo prinesel.
1: Jaz
4: nisi bil tak.
5: Lega, kuk se trese, kaj šiba na vod.
4: Ja pa je.
1: Kaj sem zdi, ne?
4: Kaj ti je Lena Grgurevič rekel?
1: Ne, ne, ne, Lena Grgurevič, no, pa pusti ni Lena Grgurevič.
4: Kaj ti je Sajevic kaj rekel?
1: Ne, Sajevic, Sajevic mi rekel, kaj bo rekel Sajevic?
4: A mu nisi dal replike?
1: Ja, sem dal repliku, a mi ni Sajevic. Dobre, tlele imamo škropec,
3: da bo.
4: Kaj ti je rekla, pa nisi mogel nazaj vrnt?
1: Na čaj, tlema štaj.
5: Ne, čaj.
3: Pa mrzo mlek.
5: Kako je to za en čaj?
3: Hibiskus sem dal, da.
4: Kaj je podnajemnik? Spet kakšen dealer?
1: Ne, ni, spoh ni vizu s tem to, no, nekaj druge.
4: A ni? Kaj iskavaš King Clown?
1: Ne.
4: Kaj mama?
5: A si solzivc kaj lifrov na konu? A veš, kaj smo mu ta solzivc dal?
1: Kakšna neumna trditev je pa to?
4: A je mama hišo prodala na Hrvaškem?
1: Ne, pametno.
5: A je pozabila putovnico doma?
1: A lahko zdaj povem?
4: Povej.
1: Jaz nisem zdaj tako mislil, ampak...
4: No, boj.
1: A sem res videl, da sem nervozen?
4: A se vas je ti
6: mislil? Mal pa ja.
5: Ne, si.
4: Ne se praskat. Spoda,
3: ste vi mal nervozen, sem tako, a boste še en škropec.
6: No, pogledaj.
5: No, kaj je bilo?
1: Daj ti kar še enega, jaz sem tega tudi uspil.
5: Dej, Aleš, povej.
4: Kaj bi kandidiral za župana Ljubljane?
1: Da,
4: ne,
1: pa
4: kam
1: za nekaj, no.
4: Smo rekli, da ne, da bo princ.
1: Ne, se zdi, da sem jaz skril za tu, no.
4: Za katero?
1: Za to poljsko zadevo, no, kaj se je.
4: Poljsko zadevo?
1: Ja, ta, no.
4: Katero poljsko zadevo?
1: Ja, ta, no.
4: Ta Adam Mališ,
1: kaj se... Na veleposlanišu, kaj je bilo, no.
6: Za napad na Poljsko?
1: Ne.
5: A poljski Fiat si
1: imel, kaj? Pa nisem jaz skril takrat za napad na Poljsko.
5: A Bogce, ki je crkvena, kaj? Ne.
6: Ja. Septembra smo, kaj jaz...
5: A odbojko misliš?
1: Ne.
4: Ta odbojka, da,
1: ne,
4: tekma.
5: Danes je pol finale, ali kaj?
4: Kaj si prodal tek, kaj si?
1: Da sem jaz kriv za uno nesrečo na poljskem veleposlaništvu, no.
6: Ja se rečem, pa se imaš na benga tanka.
5: Ja, kaj pa je bilo?
1: Nisem to mislil. Za zdaj, kaj se je zgodil na veleposlaništvu, no.
4: Zdaj, kaj
6: se... Pa jaz vem, kje si bil prvi šurski dan.
5: Ja.
6: Ja.
1: Če, kaj hočeš zdaj povedati?
6: Ja vem, kje si bil prvega devetega.
1: Kje?
6: Ja, skup smo bili, ne, na team buildingi.
1: Dobar, kus smo zdaj to.
6: Tel Avivu, na team buildingi.
5: Ja, mater je bila žurka, dobra, ne.
4: Dobro, jo.
1: Uglavnem,
4: vse
5: so plačali, vse so plačali.
6: Kdo je jahu?
4: Kako?
6: Kdo je jahu?
5: Kaj še ne, ja, Brbrežičan tisti, res, mater. Mater, mi imamo tebe rad, ki si tlele pri nas.
4: Se ni pri nas. Sej pr Stevanovič.
6: No, ja, sem imam dvojno, dvojno
5: članstvo. Lahko je pa nas.
6: Dvojno državljanstvo, dvojno članstvo. Bil sem pa prej v vaši stranki, gospod.
4: Se spomnim.
6: Ja,
4: spomnim. Zvest član.
6: Mam, sem vse zbiral. Imam kemike, SDS, šibice, fojtojk.
1: A odpiraca nam dal? Da si v tepir odprl.
6: Odpiraca
5: imam. Čekaj, od nas je v SDS-i dobu vodo.
1: Rzaš ga malo?
6: Ja, se smo ga enkrat, pa smo ga zadobili v kosti po noč.
1: A ja?
6: Ja.
5: Kaj ima rtač, kaj je dobil?
1: Odpiraš.
5: Od SDS odpiraš.
1: Odpir odprl.
5: Ja, seveda. Vse vemo.
1: Pa zastavo smo dali.
5: Ga že imamo, ga imamo.
1: Zdaj smo zdaj se bali, zdaj sem ma pozabil, ampak jaz bi še enkrat zdaj povedal.
4: No kaj je s Polsko?
1: Ja, da sem jaz kriv za uno nesrečo na polskem veleposlaništvu, zdaj, kaj se je zgodil. Lej, tako je bilo.
5: Ja, no daj povej, kaj je bilo
1: časno. Zdaj sem srečil enega Polaka. Ne?
4: Dobro.
1: Pač, zdaj sem je, no, da je Polak. In on je šel takrat, nekaj, mislim, da je bil Lidl, da sem se tam srečil, da je šel po malco.
4: Dobro.
1: In na parkingu, pred Lidlom, ne, smo pa mi pritisk merili. Pritisk smo merili, ne.
4: Dobro.
1: No, in pol smo pritisk merili, pa sem rekel, daj, ko še imel čas, pa skoč na kavo do nas, ne. Skoč na kavo do nas, sem rekel.
4: In on...
1: Ja, in bo je skočil, ne.
5: Čak, to pa...
1: Veš, kaj imam slabo vizdek, sem zdi, sem jaz kriv za to nesrečo.
5: Skoč, pa on...
1: Čitno se nisem dobro razumela, se, a veš, kaj Polaka si misliš, ja sem ne razume, ne. Ja, pa je drugač, ne.
5: Ja, ni ti
1: no, še... Dobro, ti si zdaj evropski poslanc, Branko, ja, ti švedel Polsko gor, ne.
5: Ja, še vse zrstna... maleni, skruveni, skrušeni, tjerju, počet, maleni, skrušeni. To je on, Mišo Šatko, ta polski, ta medvedek, medvedek je bila risanka včasih.
1: A jaz mislim, da v Evropskem parlamentu imate tu gledate?
5: Miško Šatko. Ja, Mišo Šatko, ja, to smo gledali, ker ni bilo podnaslovljen, ker komunistična partija takrat ni imela denarja za sinhronizacijo in je bilo to podnaslovljeno in smo gledali polski jezik in jasno, jaz sem zadovoljen.
1: No in kakorkoli, jaz ja, mislim, ja, da mi jaz sem se s tem Polakom, sem rekel, dej v letku, skoč na kavo, kdaj, ko šmecaj, pa dej skoč na kavo, evo, in zdaj skočil.
6: Ja, čeprav to spa zajedno.
4: Ja, to je pa kar sranje.
1: A se razdijo, sem jaz kaj?
6: Ja, ja,
4: to je pa kar sranje.
5: To zgo pocvirno.
4: Komo pa zdaj to reš?
1: Ja, ne vem, saj en me lahko tu lažu.
6: Ker to, ne, na sodišči, to je namera, ne. On mu je rekel, skoč na kavo, ne, on je to mislil. Ti si to mislil, ko zga
4: pomagal. Trento smo rešili, on smo rešili, to pa
1: ne. Ama Matos, kaj, ja, nima časa zdaj, ne.
4: Matos ne more.
1: Ne more.
5: To je bilo to 10 pa pol, 10 metrov, ne.
1: Kaj, višine?
5: Ja, ja, ne, ne, ne, 10 pa pol, ali koliko je bilo to, 10 ali 10 pa pol, pa ocene, kakšne so bile na kon... A ja, ne. Ja,
1: kaj, pritisk, ja, zgoren ga je imel, zbrekel 100,
4: ti si
1: 120, spodaj ga je imel, pa kaj, do, bi... relativno visok, no, je bil pa nad 80.
4: Kaj, če bi šel ti na intervju na Info 360?
6: Čeprav to bi pa lahko naredil.
5: Ni slabo,
6: da povedal to.
4: Ja,
6: to
4: pa bi povedal to zgodbo sam. Zdaj pa moramo samo se zmisliti.
5: Sem pa, da se tarče še da nudi se, na televiziji.
1: Da bi rekel, da tako, tako, da tako, smo enkrat za nov let z mestom skakali.
6: Tako, pa reč.
5: Pa na naši novi imamo to pol, tako, kavarno.
6: Ti pet pa tam, pa reč, da si mogel priznati, ker nimaš denarja.
1: Čak, pa nam rekel, ja, nimam denarja.
6: Ker ti je denarja zmanjkalo.
1: Čak, kako je denarja zmanjkalo, nekaj ne zajmalo.
4: Saj živiš pri mami, tako
3: da... Sej, tole boste poračunali, nekaj slišam, da nikaj nima
1: denarja. Ne, ne, v redu, denarja, da od kukaj čas smo na oblasti zdaj.
3: Sam da.
4: Bo Snežič pršo, pa bo plačo.
3: Dobar.
1: Že da poračunali.
3: A originalno računali.
5: Jaz imam sam kartico z parlamenta, čak.
6: Da vzamete Bitcoin, pa to.
3: Ne, ne, jaz imam samo gotovino.
6: A,
3: ja,
6: to bo pas.
5: A ja, ne, jaz imam pa zdaj tle samo iz Strasburja.
4: Izpirme kljuket zdaj, o.
3: Dobar, pa naredim original račun.
1: Ja, na kljuket zdaj ovo narete. Na kljuket zdaj ovo narete, ja.
5: Pa dejte kar na ljudsko stranko, evropsko ljudsko stranko, dejte
4: račun. Ne, na račun napišite oskrba kamel.
3: Aha.
4: Na to potem.
3: Se je, voda, škropec, pa mleko.
1: Tako. Tu kamele pijejo.
3: Kamele pijejo, ne.
4: No ti pa zdaj pokličt, ja?
1: Ja, se, ja.
4: Novinarko. Jaz bom štrancerja poklical, potem sem ozmenil, da ošti tam imel intervju, pa nekaj objavil.
5: Kakšne plakate tako je.
4: Pa plakate. Kdor ne skače, ni Poljak. Po celi Sloveniji naredil.

0: Te tore sem pa jaz poslušala zdaj leklele Nutrija. Prvih 10 minut, pa se pa ni bilo. Se pa vidi, da je še...
1: A? Da je še prvo oddaja, pa tako še...
0: Ja, tako.
1: Ja, še malo čut. Je.
0: Dobro jutro, sklicujem izredni sestanek, spoštovani živali. Se pravi, oziroma tako bom rekla, sklicujem izredni sestanek vseh mestnih in predmestnih živali v zvezi z županskimi volitvami. Imamo 3 točke dnevnega reda in pa predlagam, da kar začnemo. Torej, prva točka, kdo bo kandidiral za župana, spoštovane živali. Zdaj, druga točka so živalske kvote, se pravi, koliko živali lahko kandidira. Ne? In pa 3. točka, to je pa podrazno. Tako, zdaj pa gospod Hrošč bi dala kar najprej vam besedo, izvolite.
1: Hvala lepa za besedo, gospa podpredsedujoča. Da, jaz bi imel en proceduralni predlog, čist podrazno, ne, ampak zelo nisem videl en tak lep svež kup dreka. Ne. Pa, če bi ga lahko prkotalil sem, preden ga valjda komunala pospravil, ne, ker imam pa tudi podporo sindikata Muh pa Ščurkov.
0: Ok, ne, v redu, ja. Imamo predlog, a kdo proti? Ne, hvala lepa, predlog sprejet, lahko greste po drek, gospod Hrošč, izvolite.
1: Hvala lepa,
0: gospod. Prosim, zdaj pa prosim, če lahko v nadaljevanju brez sranja, pa če se držimo nekako dnevnega reda, torej, kandidat za župana, ne, zato smo nas tukaj, da se zmenimo, kdo bo kandidiral za župana. Zdaj v nedeljo se začne kampanja, mi pa še nimamo svojega človeka, oziroma svoje živali, ne? Gospod Komar. Izvolite, beseda je vaša.
2: Gospa Komar.
0: Ja. Gospa Komar.
2: Ja, jaz predlagam sebe.
0: Ja, ja. Prvi predlog, gospa Komar, za županjo. Ja. Se vam zdi, da imate dovolj podpore, gospa Komar?
2: Absolutno, imam dovolj podpore. Moje kolegice so na terenu že tedne in tedne, ne, in kamorkoli pridemo, ploskajo, mahajo. Ne. Jaz sem prepričana, ne, da lahko z lahkoto pridem vsaj v mestni svet. Ne. Pa, v luknah na trgu je pa vedno dovolj stojče vode, tako da bomo lahko tudi dobro preživeli.
0: Ne, a da ne ste po Jankoviču skopirali, zato ko ste to
2: ja,
0: retoriko obrali, ne?
2: Tako ja.
0: Ne, zato sam tukaj vem. Se pravi, ne je kopira retoriko od Jankoviča. Dobro, dobro. Hvala lepa, gospa Komar, gospod Hrošč, vidim, da ste že nazaj. Ali vse v redu?
1: Ja, vse v redu. De. Še malo jaz tudi lahko. Jaz imam pa tudi predlog za župana, ne? Jaz sem za kandidata, ki ima trdo kožo.
0: Ja.
1: Torej, sebe predlagam, ne?
0: Ja.
1: Ja.
0: Gospa Komar.
2: Ja, ne, to pa, vi ste Hrošč, ne, vaša glavna politična izkušnja je, da ste preživeli pod Čevljem, ne. Ne,
1: oprostite, to pa ni politična, ja. Ampak strokovna funkcija.
0: Dobro, dobro, dobro, dobro, dobro, dobro, pa počas, kar se zdaj, čakaj, da se ne bomo zdaj tako kaj kregali nekaj, ne.
2: Ja.
0: Ker če zdaj tako, da vsak sam sebe predlaga.
2: Ja, neko je.
0: Ja, potem, prostite, imam tudi jaz program.
2: Kaj?
0: Ja. Oprostite, če bo vsak zdaj sam sebe predlagal. In sicer Ljubljana mora postati mesto za vse živali.
2: No, jaz pa tukaj na tem mestu zahtevam več komarske infrastrukture, gospa Nutrija.
1: Komarske, koga pa je to?
2: Pač luči, povsod luči, velik luči, pa voda v podvozih. Naj bo konstantno, konstantno voda v podvozih.
0: Ja.
2: Ja.
3: Težko mi je to priznati, nekaj.
0: Ja, gospa Žaba, povejte.
3: Ki se s kolegico
0: biološko
3: ne strinjam, ne. Pa tudi, ki je ženska, pa nekateri njeni predlogi se mi zdijo pa smiselni, ne.
2: Hvala lepa, gospa Žaba, prosim, da se malo oddalite s tem svojim jezikom, ne,
3: na.
2: Ampak moj slogan bo za ene je dober.
3: Ja,
1: dober, moj slogan je pa bolj udaren, ne. Trdo deli, trdo stoj, Hrošč gre v županski boj.
0: Jeba, da si čisti zmešan.
3: Kaj pa skok za skokom do spremem?
2: Ja, eni ne moramo skakati.
0: Dobar, vrede, zdaj, kar se tiče sloganom še svojega predstavljala, moj slogan je Nutrija do Tokija, evo.
3: Zakaj pa Tokija?
0: Kaj? Ja ne vem zakaj. Zakaj do Tokija, ne vem, tako zmagovalno zveni, ne? Dobar, ok, zdaj vidim, da kandidat, kar se tiče kandidatov, ne bo problem. Kaj pa zdaj županske liste? Zdaj sem prebrala pravila, ne, in so noter neke, bom rekel, moške pa ženske kvote. Oziroma za samce pa za samice, kako? Ne, zdaj, ni živalskih kvot, ne, to je problem. Tako da zdaj zadeva, kar se tiče tega, ni čist jasna, se mi zdi, da pa bilo treba to urediti.
1: Ja, si to bilo treba zreka. Pa končen nekaj pametno.
2: Jaz zahtevam 30% mest za žuželke.
3: Ja, to pa odpade, ne. Demokracija ni komarokracija.
0: Dobro, pa zdaj imate zdaj te sršene, pa to, kaj imate, tega le, kaj je sršena na Telekomu.
2: Ah.
0: Ja, kaj pa še rad? Ja, kaj, a ni v redu?
2: Ja. Sršen je,
0: sršen. Živške, te z ničemer niste zadovoljni.
1: Čak, koga pa sploh lahko kandidiral pa po županskih, no, županskih-živalskih kvotah?
3: Ja. Martina Strela.
0: Zakaj njega?
3: Ja, človek, ko preplava Amazonko, je praktično dvoživka, ne?
2: Ja, ali pa mogoče Stevanovič, ne?
0: Zakaj?
2: Nekaj tak, bak. Ali kaj?
1: Dobro.
0: Tjera tiste pa tapko, kaj pa je za srat, no?
2: Ja.
0: Refleksa pa tudi kaj crken konj, no?
2: Ja.
0: Pa to se nekaj bentiš,
2: ja.
0: Ja, tiste tapka, tist...
1: Kalenjuc!
3: Si, tako je, ne? On ima moč, ne? Levo, ni... Aba, ne levo, desno, ne? Ima moč gor pa dol.
0: Aha.
2: A je gor,
0: pa ne, pa tis, ti se stisnoj, pa tudi kaj hodič na tist, ker te je pa tudi rezultat postavil, ne? Ja. V glavnem, daj pa skrimo se, Longi, ka prihaja, bežmo.
4: Radio Gaga, nova generacija. To je smešno, a dajte nekaj.
5: Radio Gaga, nova generacija.
6: Lep pozdrav, spoštovane poslušalke in poslušalci. Glasovanje o predsedniku državnega zbora je za nami. Rezultat poznamo. Zdaj pa prihaja tisti za slovensko politiko bistveno bolj zahteven del, ko ga mora vsaka stran razložiti svojim volivcem tako, da izgleda kot zmaga. V parlamentu je bilo danes mogoče slišati marsikaj. Nekateri so glasovali za, nekateri proti, nekateri drugače, nekateri pa predvsem zelo načelno. Tako načelno, da si bodo svoje razloge počasi napisali na čelo. Zoran Stevanovič je dobil toliko glasov, koliko jih je pač dobil. In s tem je parlament spet dokazal, da je politika predvsem umetnost matematike, pri kateri se števek na koncu preseneti tudi tiste, ki so ga izračunali. Zato danes ne bomo toliko o številkah. Številke so namreč precej iskrene. Bolj nas bodo zanimale razlage, enopis pa še prav posebej. Poslanec resnice Nedeljko Todorovič je namreč na seji dejal: jaz sem bil 20 let sodnik. Vodenje seje je tako kot vodenje nogometne tekme. Tako da to. Predsednik parlamenta kot nogometni sodnik v žaru momenta izrečena beseda je danes postala meso, kajti v proceduralni predlog je šel zakon, ki bi vodenje parlamenta posodobil in naredil bolj podobnega nogometni tekmi. Z menoj pa je zdaj eden od avtorjev zakona in član strokovnega odbora za pripravo smernic, gospod Zlatko Zahovič. Sigurno. In pobudnik sprememb Zoran Stevanovič. Lep pozdrav.
7: Živjo.
8: Sigurno. Lep pozdrav.
7: Živjo.
8: Hvala za povabilo.
6: Kaj so osnovne spremembe, ki jih uvaja vaš predlog zakona?
8: Hvala pa za besedo. To je naš predlog, se osredotoča predvsem na tri stvari. Eno so kazni in opozorila, drugo je var sistem in tretja je obleka oziroma dresi z jasnimi označbami sponzorjev.
6: Kazni in opozorila, ste rekli?
8: Sigurno. Zdaj tak je. Zdaj imamo v parlamentu nek sistem opominov, imamo ukrep, kjer ti izklopijo mikrofon, sem je dvorana tak majhna, da se tak ali tak se čuje. In to je brez veze. To je brez veze. Poleg tega, ni jasnih kriterijev, kdaj opomin, koliko opominov in tako naprej. Imate druge opomin, klicali bom varnostnik, kdaj šlo še prišli varnostniki in povedali v zgodovini. Državnem zboru nikoli. Nikoli. Sramota. Žalost. In zdaj, to vse, kar je, je brez veze. In poleg tega, kot sem omenil, ni jasnih kriterijev, kot sem rekel, kdaj opomin, koliko opominov in tako naprej. In mi predlagamo jasen, logičen in pregleden sistem, ki ga vsi poznamo. In to je prvi grob prekršek, rumeni karton, drugi prekršek, rdeči in tretji greš dvorane. Greš dvorane. In naslednje glasovanje ne smeš glasovati.
6: Ni to malo v nasprotju z ustavo?
1: No, mogoče, ampak jaz tukaj ne gre za ustavo, tukaj za učinkovitost dela, siguren.
6: No, pa vendar se da verjetno narediti stvari tudi zakonito.
1: Ne, tako je to, stvari se izključujejo. Če stvar je učinkovita, se zmanjša zakonitost in obratno, če je zakonita, je manj učinkovita.
6: Ne. Ne.
8: Kaj delaš zdaj?
1: Tapkam.
8: Kaj si ti je?
1: Kaj tapkaš? Sem tam 30 mil, ne?
8: Pa kaj tapkaš, ne?
1: Ja, tapkam.
8: Koga tapkaš?
1: Tapkam, pač tle po mis.
8: Pa kaj tapkaš?
1: Ja, ne vem, pač tapkam.
6: Zakonitost in učinkovitost sta lahko komplementarni.
1: Ne, izključujete se.
6: Ne, komplementarni sta, se dopolnjujeta.
1: No, ne bova zdaj vi iz teorije, jaz iz prakse.
6: No, jaz tudi iz prakse.
1: No, prav, sem to izkušnja, ki sem jo. Jaz delu stvari so bile vedno bolj učinkovite, če niso bile zakonite. Ja, ker ne znate delati, ne.
6: Meni se zdi, da vi ne znate delati.
1: Ne, jaz ne znam delati, čak. No, dobro.
6: Pa velik tapkate.
8: Kaj spet delaš?
1: No? Kost tapkam.
8: Kaj tapkaš nekaj, ne?
1: Kost moram tapkati.
8: Pa kaj tapkaš to?
1: Jaz seveda ne, pač.
8: Si zmatra?
6: Zadihan izgleda.
1: Sem že zadihan.
6: Ja, vidim, ja. Pa kaj je to, moč ali hitrost?
1: Moč in hitrost sta izključen, ne?
6: Ne.
1: Ne, kako?
6: Sta komplementarni.
1: Ne, izključujete se, ne. Ne bom se spet, jaz? Vi ste z neke teorije pa z prakse, ne?
8: Se pa kaj ga provociraš nekaj? Kaj ga zdaj provociraš, če človek tapka?
1: Eto mišica. Veš to?
6: Je.
1: Kot tam nabilda.
6: Velika.
1: Škva sem to delil, kak je benča.
6: Sam, a pa ima hitrost?
1: Je hitrost, sem to se izključ. Izključ se.
8: Pa kaj ga provociraš nekaj?
1: Ne, nekmo zdaj s tem izključevali.
8: Daj mišice, pokaži, kak je imaš. Pokaži mišice. Pogledaj to mišico.
1: Daj to tlele, lej, kvadicep, kaj sem, je, daj tole tlele, daj odzad, gluteus.
6: Pa imam obleke, zdržijo?
1: Komi.
6: Zelo napeto.
1: Zelo napeto, ja.
8: Da bi te mi imeli takrat nizozemska Belgija, evropsko prvenstvo v golu. Pa to, da bi te imeli na svetovno prvenstvo Južni Koreji takrat, pa je Japonska.
1: Zihar, noben ne hotu gole
8: da. Daj pokaži ti mišico, daj pokaži.
1: Še enkrat, lej to mišico.
8: Daj tapka malo, daj.
1: Ja sem že utrujen, sem preveč, kar že tapko.
6: Ne, vse mišice imate, in roke, in noge, jezik.
1: Ja, vse imam, tudi v glavi mišica. Ja.
8: Daj pokaži to, kak tap, daj mi to zatapkati.
1: No, evo, na.
6: Ampak rezultat je pa,
1: evo,
6: je pa 11 udarcev v 20 sekundah.
1: Ja, to se pa lahko sam predsednik parlamenta lahko to prvoši. 11 udarcev.
6: To je zelo malo, otroci imajo poprično 80.
1: Kok? Ne, to pa ni res. To je pa izključujoče, pač do mene kot predsednika parlamenta, da me primerjate do otroki. To pa je pač res groden.
6: 11 udarcev je relativno malo.
1: 11 udarcev, pač imamo, če ti še enkrat takole longika.
8: Da, focnega. Točem vem. Focnega.
1: Točem vem, se imel...
6: No, jaz imam papirje.
1: Mogu biti na ištekane, pa ga tam išteka, dobesedno išteka, tam iz dvorane ven.
6: Imam papirje pred seboj.
8: Kaj še papirje, provociraš nekaj?
6: Ne.
8: A provociraš nekaj? Kaj gledam provociraš? Provociraš nekaj predsednika državnega zbora?
1: Predsednika državnega zbora. Provociraš ga? Drugi človek v državi.
6: Ne, ne provociram, jaz sem na...
8: Drugi človek v državi.
1: Državi.
8: Odkar je predsednik državnega zbora, drugi človek v državi. Totalno drugi
1: čist
8: človek.
1: Drug človek.
8: Totalno drugi človek v državi.
1: Jaz sem drug človek in me noben ne razume.
8: Odkar je predsednik državnega
1: zbora. Noben me ne razume.
6: Sem samo prebral rezultat.
1: Tam mi griš mečke
8: pa
1: na
8: jo, joče, jaz mišica. Pa ne, joče, jaz kak je mišica, imaš, daj pokaži mišico, daj.
1: Eto mišico.
8: Ne, joče, daj pokaži mišico.
1: Eto mišico.
8: Pokaži mišico.
1: Eto mišico, noben tega ne vidi.
8: Emocije na stran.
1: Ja.
8: Emocije na stran.
1: Emocija se izključuje.
8: Tako se izključuje, ja. Emocija.
1: Ja, izključuje se emocija.
8: Tak je to.
6: Naša mišica je praktična, ne teoretična.
1: Ne, kako je praktična? Ne, teoretična, zdaj pa ti ne razumem več. Zdaj pa ne razumem, kaj si hoče.
8: Luščim se nekaj.
1: Se ne, ti bo še enkrat dobil. Longi, no. Kaj točno vem, ki si?
6: Vprašam, ne?
1: Kot predsednik parlamenta, da vzvem.
6: Vprašam. Čisto tu imam rezultate in jih preberem, kot vsak spiker.
1: Ti še ištekane vodo.
8: Da, še dve reči, pa te bo mobitel vzel, pa ga niso drugam.
1: Mobitel niso drugam.
8: Boš ti vedel, kot te bo on mobitel vzel, pa te ga niso drugam. No. Prijatelj odal, pa ga bo on drugam niso.
6: Sem napovedovalec.
1: Se boš vozil s kakšnim drugim.
8: Smišnik, daj. Pozvek, nekaj napisam.
1: Ne, bomo ukinili prispeh, boš ti videl. Tudi štekan ne boš več.
8: Kaj boš?
6: Jaz sem zaposlen.
8: Ja, si, ja.
1: Kje si zaposlen? No, da vidimo.
6: Na radiju.
1: Na radiju.
8: Si, ja.
1: Si zaposlen, ja. Me prav zanima, kjer avto boš špol vozil. Kjer avto boš špol vozil.
8: Ko ti ga bo on prodal.
1: Ja, ti mi jaz pogledal bo avto, kjer ga boš vozil. Boš še rekel, škoda, da nimam avta.
8: Ti bo on avto
1: škoda,
8: prodal.
1: Škoda, da nimam avta. Točno bo rekel, škoda,
8: samo da nimam avta. Samo da je še reči, pa ti bo, ti bo avto prodal.
1: Ja, točno to.
8: Boš?
1: Auto.net, ko znamo ljudi.
6: Rad profesionalno vodi v pogovor, ne, v mizije.
8: Vodi profesionalno, samo ne provociraj. Vodi, ne provociraj.
1: Ne, jaz me tega zdo tega.
6: 11 udarcev v 20 sekundah.
8: Pa dobro, pa ne provociraj, vodi, ne, pa ne. Zdaj, kam greš, daj, pridi nazaj. Pa kam greš, daj? Prišel bo zdaj 30 sekund, pa bo nazaj, samo nekaj, bo neki protokol, pa jaz ne vem to, kak je to. Samo neki protokol, evo, nazaj je. Kak je? Si dobro? Vidim. Vidim. Tak je.
1: En šejk sem spil. En šejk sem spil,
8: zdaj
1: sem
8: površi. Zoran, kaj bo vzrihtal za zavarovanje?
1: Aha.
8: Bo vzrihtal za zavarovanje?
1: A bo do.
8: Ti njemu.
1: Ja, do, jaz bom njemu zrihtal za zavarovanje.
8: Jaz lahko žoga zrihtal.
1: Rabo bo za zavarovanje, kaj ga mi jazko zrihtal. Bo rabo za zavarovanje.
8: Za zavarovanje.
1: Ga rab. Ja.
8: Koliko si star? Koliko si star?
6: No, to se pa ne govori, to se pa ne sprašuje.
8: Povej, koliko si star zaradi zavarovanja.
6: To se pa ne sprašuje ženska.
8: Pa zaradi zavarovanja, povej, koliko si star.
1: No,
6: dej. Ne, to se pa ne
8: pa povej, koliko si star, da ti zrihta zavarovanje.
1: Dej, povej, koliko si star.
6: To pa ne moram, to ne spada v moje delo.
8: Moraš povedati, koliko si star, da ti zrihta zavarovanje.
1: No, kaj, pa lej, čak, se tim posodo dnar, ne.
6: Kakšen dnar?
1: Čak, se bom, mi tam odmičam, imam pač, tam...
6: Kakšen dnar?
8: Ta ne, ne boš ti, on bo tebi dnar posodo.
1: Lej, odplačil bom, ne. Ja, mislim, odplačil te pa. Zmen,
8: da,
1: ruka, plače, ruka, ruka, ruka.
8: Da, odplaču za njega, ne.
1: Jaz bom odplačil za te. Da, te bom odplačil in to je to. Evo, zmenim.
8: Mm-hmm. Tak je to.
1: Dej ruka, dej ruka, dej.
6: Ne, to ne moram, ne. To, to sem profesionalen. Da,
1: čak. Presovalim si deleš posod.
6: Ja. No.
1: Premal še.
6: Volite, gospod Zahmanč.
8: Ma, dosti imam to nacionalke nekaj, da, jaz bi šel na pop.
1: Gremo na pop, raj jaz, pop gledam.
8: Gremo na pop, kaj si napisal, kaj? Nisem nič napisal. Da, gremo na pop, pojdi.
7: Dober večer. Nocoj je z nami Luka Mesec, kandidat za župana Ljubljane in sokoordinator Levice. V zadnjih dneh se je namreč njegovo ime znašlo v središču hudih obtožb. Dušan Smodej ga je javno obtožil uživanja kokaina. Mesec pa vse navedbe zavrača in jih označuje za laž. Gospod Mesec, najprej dober večer.
9: Zdravo.
7: Pred 4 leti je Dušan Smodej dejal, da vas ne pozna, ne? Zdaj smo videli mail, kjer piše, da vas ne bo na njegovo zabavo. Zakaj?
9: Ja, niste včeri Tarči gledali.
7: Gospod Mesec...
9: Se sem vse povedal tam, a moram še enkrat izlagati.
7: Gospod Mesec, se torej izmikate odgovor?
9: Ne, ne izmikam se odgovoru, samo pravim, da sem to že včeri vse na Tarči povedal. Isti uvod je bil, isto vprašanje, vse je isto.
7: Ne, ne, ne. Ne,
9: ja, ja, ja.
7: Ne, ne.
9: Ja, ja.
7: Ni res.
9: Ja, je res. Je res.
7: Ni vse.
9: Žalostno je. Žalostno, ne, ne. Žalostno, ne, ne, je, da je, ne, ne, nivo, ne, ne, politike v Sloveniji, ne, ne, takšen,
7: gospod,
9: kot je.
7: Mesec, ne,
9: ne, ne, mesto, da bi, ne, se ukvarjali, ne, ne, s problemi, ne, ljudi, gospod, se tukaj, Mesec, ukvarjate z mano.
7: Ne, ne, ne, gospod Mesec, ni vse isto. Ne. Poglejte, Erika je imela včeraj črno obleko, jaz imam pa modro in ne bom dovolil, ne, da zavajate v moji vdaji.
9: Uredno,
7: ne,
9: pa, tako. Bom še enkrat povedal to, kar sem že pač povedal, za vse, kar še pač ne vejo. Vse je laž.
7: Dobro. Torej, gospod Mesec, če greva zdaj direktno, ne, če vas direktno izzovem, vi trdite, da se leta 2021 na novoletni zabavi niste drugirali.
9: Ne, seveda ne. Jaz sem bil v življenju najbolj zadet, ampak najbolj zadet od zaveščenosti nad nujo boja za delovske pravice.
7: Ja, gospod, ne, gospod Mesec, ne, kako boste dokazali, da se niste drugirali, Kako boste to dokazali?
9: Glejte, jaz sem že dva testa naredil. Ne? Zdaj, lahko se klep uščijem. Ne? Le, če hočete, ne, v redu, sem jaz klep
7: postcal. Ne, gospod, ni potrebe, ja. ne, ni potrebe, ne.
9: Bom se postcal.
7: Ne, gospod Mesec, ne, je že v redu, ne. Ja.
9: Kaj ne, mi ne zaupate, si... kaj?
7: Ne gre za to, ali vam jaz zaupam ali ne, ampak ali vam javnost še zaupa, ker ste predstavnik, ne, oblasti, ne, oziroma
9: človek. Ja, hočete moje lesije, kaj? Na, klemate, evo, en siv las vam dam, izvolite, evo, star je, ne, siv je, a vam dam še eno ščetino od brk, evo, stara evo, je, siva
7: ampak,
9: je.
7: Poglejte,
9: evo.
7: Ne, gospod Mesec,
9: evo
7: ne,
9: ti, da,
7: to,
9: klemaš,
7: to velja samo klemaš, zadnjih šest mesecev. Klemaš, največ eno
9: kaj
7: leto.
9: Kaj hočete, blato? A boste blato? Kaj mi se v serijo klejali?
7: Ne,
9: kaj
7: ne? Kaj? V redu je, gospod Mesec, v redu je. Torej, ja. Zdaj vi priznate, ne,
9: da ne, ne more... Ali ne prinesem blato iz družinske bajte v železnikih iz vrta, ali kaj? A tam, kaj gospod, blat rabite zdaj?
7: Gospod Mesec, ne, vi zdaj torej priznavate, da ne morete dokazati, da se niste drugiral, ne?
9: Čakajte, lejte, okej, zdaj če hočete, najprej bi red povedal, da itek že, bom rekel, vaše vprašanje je zavajajoče, gospod Slak.
7: Ne.
9: Ja, je, ja.
7: Ne.
9: Ja, je,
7: ne,
9: ja.
7: Ne,
9: ja,
7: moje
9: ja.
7: Vprašanje pa ni.
9: Fucking je zavajajoče. Fucking zavajajoče.
7: Zdaj se pa, ste nervozni?
9: Nisem nič nervozen. Kaj će biti nervozen? Ampak vaše vprašanje...
7: Ne, pa spoh vam še nisem postavil vprašanja, gospod Mesec.
9: Sveda ga niste, ampak... Kako ga... Aja, ga niste še?
7: Ne.
9: Aja.
7: Pa se že razburjate.
9: Ne, če zanimivo, se ne razburjam.
7: Zanimivo se obnašate, gospod Mesec.
9: Ne, če se ne razburjam.
7: Poglejte.
9: Pa sam toliko, da veste. Tisto leto, ne, se pravi leto 2021, je na programu... Aja.
7: Gospod...
9: A ste že vprašali?
7: Nisem vas še vprašal.
9: Dajte vprašati hiter, jaz moram iti, jaz nijem časa.
7: Ne, nikamor se vam ne modi, ne. Poglejte, gospod Mesec, popolnoma jasno je, da če nekdo, ne, ki je v nekem prekršku, ne, zaradi
9: vprašaj,
7: spolnega no, napada na mladoletnico
9: ja, dej.
7: In ima na drugi strani finančne težave,
9: ja.
7: Ne, da obtoži politika je manja drog, da je to dokazno breme,
9: ja.
7: Seveda potem na politiku. V tem primeru torej na vas, gospod Mesec, ne?
9: Ja.
7: No.
9: Ampak tega vprašanja pa nisem, dajte še enkrat vprašati. Čistneš nisem razumel, kaj se hodi vprašati.
7: Lejte, gospod Mesec, ne? Vi pravite, ne, da ste bili trezni, pa tega ne morete dokazati. Pa ja. Recimo, da se zdaj odločim, pa ja. Vam recimo, ne, na nek način verjamem, ne. Ampak zdaj, od nekoga, ki je bil na novoletnem večeru, leta 2021
9: ja,
7: trezen,
9: ja.
7: Bi jaz pričakoval, ne.
9: Ja.
7: To je minimalno, kar bi pričakoval, da se spomnite, kdo je nastopal na silvestrski oddaji v dvorani Tabor na RTV-ju, ne, leta 2021. Pa ne rabite mi naštevati vseh, ne, tam do 23. ure, ali pa od 23. ure, pa tam nekje do pol enih.
9: Dobro, zdaj,
7: če vas direktno
9: ja,
7: izovem.
9: Lejte, kar se tiče novoletne zabave, ne,
7: zdaj,
9: kaj?
7: Kaj, gospod Mesec, pa kaj? Ne boste zdaj rekli, da za novoletno zabavo oziroma to oddajo niste gledali? Niste gledali te oddaje?
9: Seveda sem gledal, nisem rekel, nisem gledal. Ampak, dobro, glih ob 23. sem šel ven naštimat rakete. Pa te eko rakete sem naštimo, valjda ne. To so te rakete, ki nič ne počijo. Pa tudi nič se ne vidi.
7: Uh-huh.
9: Sam pol dobiš prek SMS-a, ti pol pošlje posnetek z AI-om narejen.
7: Uh-huh.
9: Ja, pač z umetno inteligenco, skratka.
7: Dobro.
9: Pač.
7: Vsem, gospod Mesec, če hočete zdaj vi
9: dokazati. Ja, če hočete zdaj, najprej bom rekel, ne, da itak je...
7: Kakšno je bilo vreme tisti dan, gospod Mesec?
9: Kakšno je bilo vreme? Zimsko,
7: hm?
9: Ne, si, zimsko. Uh-huh. Zimsko.
7: Zimsko vreme ja. Je bilo, ne?
9: Kaj?
7: Dobro, naprej.
9: Ja, no, sam
7: ne,
9: povem.
7: To je nastopal.
9: Ne, vse, ki zavajajoče sprašujete.
7: Ne, popolnoma nič ni zavajajoče.
9: Ja, je, zavajajoče, ja.
7: Ne veste torej, ne?
9: Kaj da ne vem, če je zimsko? Se sem rekel, da je zimsko vreme bilo takrat.
7: Zimsko vreme je lahko megleno, lahko je sončno,
9: v redu, ja,
7: lahko
9: ampak nastopal je na silvestrskem programu pa Jan Plestenjak. Pa Miran Rudan, pa Vili Resnik.
7: Dobro.
9: Gospod in takoj mesec. Po polnoči nastopil Alfi Nipič. Aha, kaj pa zdaj rekel?
7: Gospod Mesec, to ni noben dokaz. Ne?
9: Kaj ni dokaz?
7: To se dogaja na RTV-u že zadnjih 45 let.
9: Ja, ha, spet, evo, spet. Vili Resnik, Miran Rudan, v polnoči je bil Alfi Nipič.
7: Dobro, če greva zdaj korak naprej, pustiva test.
9: Faka to ono, ej,
7: kužiš. Kaj, zakaj ste naredili?
9: Zato, ker sem prehlajen. Ben virus dobu.
7: Ste bili leta 2021 za Silvestrovo prehlajeni? Če vas direktno izzovem. In če ste bili prehlajeni, kaj ste torej delali na balkonu?
9: Mislim, prostite, zdaj spet ste nezadovoljni z mojimi odgovori.
7: Dobro, gre vam korak naprej,
9: naredim, ne? Ne, ker v tem je, jaz lahko naredim test in ne bo dovolj. Ne? Lahko odgovarjam in ne bo dovolj. Ne? Zdaj pa, paste, kaj o te govoril v nadaljevanju. Paste, ker bo vaše besede uporabil potem kot dokaz na sodišču.
7: Dobro,
9: paste,
7: gospod,
9: kaj boste govoril.
7: Dobro, gospod, Mesec, ja,
9: ne,
7: kar
9: ni v redu, ker zavajate. Ne, se sem miren, se ste vi nervozen.
7: Ne, nisem nervozen, popolnoma miren sem, ampak hočem z vami razčistiti naslednjo in to je afera Lučke.
9: Pa to ni nobena afera. To je bila pač poroka od mojega brata. Pač malo smo potrobili in to je to.
7: Dobro, ampak kaj pa živali, ki so se prestrašile?
9: Daj, ne, me zjebavate.
7: Kaj pa, če je v tistem trenutku mimo šla oseba s hudo epilepsijo in bi dobila napad? Ne, priznate, torej, da je šlo za uporabo lučk brez zakonske podlage, gospod Mesec.
9: Seveda je bila zakonska podlaga.
7: Kakšna?
9: Ja, moj brat je vstopil v zakon, ne? Če je bila poroka. Pač trobljenje, piskanje, hupanje, zvonenje. To je pač ta slovenska tradicija in to vsi vemo. In meni kot Slovencu ne bo noben govoril, da na slovenski zemlji ne smem izvajati tradicionalnih slovenskih običajev. Samo zato, ker sem pač nek minister, kao.
7: Dobro, ne, zanimivo.
9: In kdor problematizira lučke, gospod Slak, kdor problematizira lučke, sovraži Slovenijo. In naše tradicionalne vrednote.
7: Dele to je se, zelo zanimivo.
9: Dele sem, se pa, dele sem pa nek tako retoriko skoraj imel kot Angelica Liković.
7: Zelo podobno.
9: Petiš, da res.
7: Zelo podobno.
9: Ja.
7: Gospod Mesec, USB ključ imate to?
9: Ja, imam, ja.
7: Kaj to?
9: Haha, in komat.
7: Komat je to? Ja. Kakšen komat je to, če vas direktno izzovem?
9: I'm producer, delam komade. Ja.
7: In pa če vas zdaj direktno izzovem, lahko slišimo
9: ne,
7: en tak komat?
9: Ne morete.
7: Kaj pa, če ga mi zavrtimo sami?
9: Ne, ga ne...
7: Srečo Katona.
9: Ne dovolim vam.
7: Srečo Katona.
9: Ne vam ne dovolim.
7: Srečo Katona, ma matrico, zavrtimo matrico.
9: Ne dovolim,
7: matrico.
9: Ne dovolim.
7: Izvolj, Srečo
9: ne,
7: Katona.
9: Ne, če ne dovolim, sem avtor.
7: Tri,
9: zdaj
7: dva,
9: lahko, srečo
7: ena.
9: Zavrt. Lučke. Brat se poroči, spet romantika. Jaz pa priča sem in grem z avtom tja. Ti avti trobijo, k čez polje

0: Dobro, zelo lepo ste zdaj to najno debato zapeljali, ne, v neko drugo smer, ne, in preusmerili pozornost. Ne. Ampak poglejte, gospod Mesec, ne, vi ste kandidat za župana Ljubljane, ne. Vi ste sokoordinator Levice. Ne. Zdaj, Poljak je padel z balkona, Romeo in Julija. Ne, dve mladi življenji sta ugasnili, ne. Kako ste povezani s tem, gospod Mesec?
1: Kaj hočeš zdaj, da naredim še test za vero, ali kaj?
0: Ne, samo sprašujem
1: ne,
0: vas,
1: ne. Ne, negativen na krščansko vero, če to mislite. A ste mi bil berilo, brata, ne, da na poroki. Ja,
0: tudi to sem vas
1: videl. Ja, kot priča sem ga pač mogel, ampak če moram zdaj narediti test na vero, sem negativen na krščansko vero.
0: Gospod Mesec, ne.
1: Kaj sem znam? Kaj?
0: Smodej je rekel, da ste šli na balkon. Na balkon hodijo diktatori, ne. Hitler je v Mariboru govoril iz balkona, ne.
1: Ja, in če še isko tudi pa.
0: Ste vi diktator?
1: A, nehaj, no.
0: Direktno vas vprašam.
1: A sem jaz na koga s prstem kazal?
0: Tudi papež je šel na balkon in gre večkrat na balkon.
1: A sem jaz zdaj na koga s prstem kazal?
0: Gospod Mesec, sprašujem vas, ste diktator?
1: Nisem diktator, nisem koli nobenega s prstom. Srečo, daj še enkrat lučke. Zapel tole.
0: Gospod Mesec, kaj ste kričali iz balkona?
1: Nisem več kričal iz balkona. Srečo, reš me, daj še enkrat komat, no. Aha, je. Yeah. Pred se poroči, spet romantika. Jaz pa priča sem in grem z avtom tja. Si avti trobijo, kaj čez polje grem, zato tako malj zažur, v avtu jih pržgem. Modre lučke, lučke, res ni bilo nobene mučke, mučke, za 11 sekund pržgal sem lučke, kjer je poroka blad.

0: Jo.
1: Dobro, zdaj, kot ste slišali, ne? Luka Mesec vse obtožbe zanika in s prstom kaže na zarote, ki naj bi jih zaradi županske kandidature...
0: Prej ste me primirali z diktatorjem, kaj? Ali zaradi brkov, kaj?
1: No, samo spraševal sem vas, ne, ali ste diktator, ne, ker ste bili na balkonu, ne? In kaj ste se na balkonu drli? Samo to sem vas vprašal, ne? Ampak zdaj vi kažete, da je za vse skupaj kriv gospod Zoran Janković, ne, in orkestriral napade iz desne in tudi iz leve. Ne. Dober večer, gospod Janković.
2: Dobar večer, ne.
0: Je res, sem koordinator, ne diktator. Če že to sprašuješ. Ne.
1: So diktator levice, torej?
0: Če pa že sem pa so diktator. Uh-huh. Ja, sem pa so koordinator.
1: Uh-huh. Nova funkcija, so diktator. Levice.
0: Ja, so diktator levice.
1: In naslednji govori bodo iz balkona.
0: Ja. Ne vem.
1: Boste vse intervjuje, ne, upravili iz balkona.
0: Odstopiti z balkona pa ne morem. Roko na srce, gospod Slak.
1: No, ja. Seveda ne.
0: In tako ja, ne, bolje... ker bi padel dol, ne, če bi tako odstopil od balkona.
1: Tako.
0: Ja.
1: Gospod Mesec, ne. Zdaj bom šel korak naprej.
0: Ne ti men, gospod, reč mi so diktator Mesec.
1: So diktator Mesec, ne? Ja. Če greva korak naprej.
0: Ne? Ja, ampak ne na balkonu.
1: Ne na balkonu,
0: ja,
1: ampak
0: na balkonu današnji... greš korak naprej in hiter konc zgodbe.
1: Zelo hitro, ne, se zgodi poljski scenarij. Res je, ne, gospod Janković, vi stojite za to afero gospoda Meseca, ne?
2: Da, kaj se tiče, gospoda Meseca, jaz tukaj nimam dač zraven, ne? Jaz sem na obeni stranki, ne? Včasih je bila bolj vsaka pozicija Slovenija, PS, ne?
1: Te, a ste vmešani v poskus njegove diskreditacije?
2: Da, kaj se tiče te, jaz tega pač vidim, ne? Kaj ste vprašali, dajte še enkrat vprašanje, nisem slišal,
1: ste,
2: ne?
1: Ste vmešani v poskus njegove diskreditacije?
2: No, kaj se tiče te diskreditacije,
1: ne? Ne,
2: kaj se tiče že recitacije, ne,
1: ne.
2: Se pravi, kaj se tiče recitacije, ne.
1: Ne, sem vas vprašal, ne, če ste vmešani v poskus njegove diskreditacije.
2: To, vse, kaj se tiče recitacije, ne.
1: Ne, ne, ne, nisem
2: kaj,
1: vas
2: ne,
1: to vprašal.
2: Kaj se tiče sabe diskreditacije, kaj se tiče rekreacije?
1: Ne, ne, ne, ne, nisem vas vprašal, kaj se tiče njegove rekreacije.
2: Ne, kaj se tiče sabotacije?
1: Ne, ne.
2: Dogaj se tiče meditacije?
1: Ne.
2: Kaj se tiče, ne, jaz sem zelo velik peš hodem, ne, jaz dosti
1: to
2: hodem
1: vemo,
2: gor
1: to
2: na,
1: vemo,
2: na
1: gospod,
2: Rožnik. Ne,
1: to vemo, da, gospod Janković.
2: Ne, ne, čakajte.
1: Ampak jaz sem vas vprašal
0: jasno. Gospod Slak, zakašljal sem, ne boste vprašali,
1: zakaj. Zakaj ste zakašljali,
2: gospod?
0: Zakaj sem zakašljal?
2: Kaj se tiče kobadaracije, ne?
1: Ne, ne.
2: Ne, če...
1: ne.
2: Kaj se
1: komemoracije,
2: tiče...
1: ne.
2: Ne, kaj se tiče... Kaj se tiče
1: ne kolaboracije, ne, ne gospod, gospod Janković, jaz sem vas jasno
2: se tiče
1: vprašal.
2: Kodizacije, ne.
1: Ne, jaz sem vas vprašal, ste vmešani v poskus njegove diskreditacije.
2: Jaz sem poskusil z disertacije, ne.
1: Ne.
2: Ne, jaz v bistvu nisem, jaz nisem v bistvu
1: vdržal, da kaj se tiče dogovor. Ne, ne, jasno sem vas vprašal in želim, ne, in tudi javno želim.
2: Jaz imam te akreditacije, ne.
1: Ne, ne, ne rabite nobene akreditacije, ne, gospod Janković. Ne.
2: Kaj se tiče, garancije, kaj
1: ne, ne, ne, ne.
2: Kaj se tiče garancije?
1: Nobene garancije, ne.
2: A ne, da se, dajte še enkrat vprašati.
1: Direktno vprašanje, ste vmešani v poskus...
2: Diskreditacija
1: gospoda Mesa.
2: Dezertacija didžeridu, ne, čet. Balkanizacije...
1: Ne, ne, balkanizacije. Ne, ne.
2: Ne, čet, disko, ne, dosti še hodilo disko, da še su super let, da smo še že dobedli, ne.
1: Ne, gospod.
2: Da so bili metni, že prvi razdel, so šole, ne.
1: Janković, zakaj?
2: Da smo šli, pa mi
1: zakaj
2: smo...
1: ne odgovorite?
2: Ne,
1: direktno.
2: V bistvu, jaz, kaj se tiče te registracije, ne.
1: Ne, ne, nisem vas spraševal o registraciji, ne?
2: Lete, mi smo tam, jaz sem bil mehe, to so mi žogo skupaj sešile, mame, ne?
1: Ne, gospod Janković, ne, ne bova zaplavala, ne?
2: Pa mi smo tam brcali, ne?
1: Govoriva o poskusu diskreditacije gospoda Mesca.
2: Kar se tiče dezinfektizacije, ne?
1: Vprašal sem vas, ste vmešani v poskus diskreditacije.
2: Dertezacije.
1: Ne.
2: Ne,
1: zakaj zavajate javnost, ne? Zakaj ne želite odgovoriti na jasno vprašanje?
2: Jaz govorim o deratizaciji, da.
1: Ne.
2: Zdaj ste vprašal o deratizaciji, vemo, kaj so problem, ne?
1: Ne, nisem
2: vemo,
1: vas
2: zavljel, da, v tem vprašal. Če so že večer zaprli, ne?
1: Vprašal sem vas o diskreditaciji gospoda Mesca, vašega protikandidata za župana.
2: Kaj se tiče privatizacije?
1: Ne privatizacije.
2: Kako
1: ne? Ne privatizacija, ne.
2: Disertacija.
1: Diskreditacija.
2: Dekabacija.
1: Ne, nobena deklamacija. Ne, jaz sem vas vprašal jasno, ne. In to lahko ponovim še enkrat. Ali ste umešani v poskus
2: demokratizacije?
1: Gospod Janković, dobro zavajate, ne. Javnost.
2: Da, vse točno se zavajam, ne.
1: Ne, dobro zavajate javnost, ne.
2: Zdobil,
1: dobro zavajate,
2: govorit, ne. Bo za to delate, da imate eno tako besedo, če vedno že razume, ne. Jaz sem rekel, zadnje, če delamo, ne, mi delamo z obzirom vlada, ne, sploh odprtje medicinske ceste, ne, ker smo medicinsko cesto odprli, ne, in pač tukaj gre za postopek kvarali, ne, in pač tukaj gre za postopek v bistvu, da gre za privatizacijo.

0: diskreditacija gospoda Mesca.
1: A besta racijo? Dacijo?
0: Ne mislim racije, govorim o diskreditaciji.
1: Ne vem več, kaj to je dotestacija.
0: Torej, ne boste odgovorili?
1: Ne bom odgovoril, ne. Mogoče pa dača, ne. Mogoče pa za dačo. Tega pa jaz ne vozim. Jaz vozim sa zvesto. Becetis.
0: Gospod Mesec, gospod Janković ne želi odgovoriti direktno na vprašanje. Je to zaradi tega, ker ste ga zastrahoval?
2: Ne, nisem.
0: Iz balkona?
2: Nisem nikoli zastrahoval gospoda Jankovića, gospod Slak, lejte, zavajate.
0: Ne.
2: In ne samo pri meni, se tudi če se gospoda Jankovića sva pač oba kandidata za župana Ljubljane, ne, in moram reči, da pri obeh, ne, klepa ste, ne, da zavajate in pri gospodu Jankoviću in pri meni.
1: Točno,
0: ne, ni res.
1: Točno, ne. Zavaja, postavlja vprašanje.
2: So diktatorju Levice.
0: Gospod Mesec,
2: ja.
0: Lahko greva še enkrat nazaj, ne? Še vedno niste odgovorili, kaj ste počeli na balkonu, ne?
2: Kaj sem počel na balkonu?
0: Kaj ste počeli na balkonu?
2: Šel sem na svež zrak.
0: Zakaj ste šli na svež zrak?
2: Zakaj pa ne bi šel na svež zrak?
0: Ampak zakaj ste šli na svež zrak? Ne vemo, kaj je rekel gospod Smode.
2: Ja. S tem sem dal priznanje tudi na nek način gospodu Jankoviću, da je v Ljubljani svež zrak.
1: Ja, sicer je dost prahu, ne. Res je dost prahu, babo samega bešča.
0: Kje je bilo več prahu? V stanovanju Smodeja?
1: Ne, pa
0: ali
1: jaz,
0: zunaj?
1: Jaz bom tako rekel, ne, če bom za besedo, samo da bi rečel, gospod Slak, ne, večer, ne, jaz dost gledam, ne, sveče, da bi bil na cudako, ker je že poti ve, ne, ampak jaz bom to rekel, kar se ješ prahu, ne, moja žena vse to doma pobriše, ne, kaj je v bistvu, da pa hadegična, ne.
0: Kaj pa pri vas? Gospod Mesec.
1: Res smo vsega bešča, zdaj se še Jočkova začne delati, ne, začnemo, zdaj
0: plošti. Mize pobrišete zaparu, ali pustite, da je gor prah?
2: Pobrišemo.
0: Pobrišete.
2: Ma kje je največ prahu na gradbiščih, ne?
1: Da ga beščih, ne, pomaš pa odprt bakon, ne, pomaš pa vse police v srani, ne, še dobre so LCD televizor, da baš televizor za pobesati, ne. Jasno, ne. Pa da školkah je tudi velik prahu, pa ga te tu pobesati, to že zaspe pobiše, ne.
2: Ja.
0: Na školkah je veliko prahu. Kaj pravite na to,
1: kaj gospod? Kaj si, kaj valdi, ko če debešeš dosti z valdi, to so tudi veliko prahu, ne. Sploh je jasno, če še vlik, ne. Pa še tako dela prah, ne, pa špego, ne. Špego je zelo težko pobristiti.
2: Gospa Urška, kaj pa vi tukaj?
3: Jaz sem pa prišla.
0: Na mesto gospoda Ropa.
3: Ja, on je nekaj se zadržal, pa malo je užaljen, ker ga kuče ni podprl, pa sem jaz rekla, bom jaz prešla, pa bom malo
1: lukca. Da bi rekel,
3: pa kaj prah pobrišem, jaz za borom konstantno brišem prah, veste.
0: Ampak nimate nobene krpe, kako boste prah pobrisali?
3: Ja, to pa smo iznajdljive ženske, se bom že znašla, bom že kaj podrajsala, ali pa... Lahko pa tudi...
0: Ampak zakaj se zdaj nagibate na mizo?
3: Ja, malo sem se nagnila tukaj.
0: Ampak nimate nobene krpe. Prah se vidi tudi
3: ja,
0: iz daljše...
3: Ja, imam tak material na svoji majci, da se dobro tole pobrišem.
0: Aha.
3: Ja.
1: Da ni on mene nastavil, ne, jaz točno vedo mene nastavil, ne, sve dobro, da ni njega, da bi ogovor, ne, da ti mene nastavil, ne, da točno jaz ste nastavil, ne.
3: A kdo? O Milanu govoriš?
1: Ma ne, ne govorimo.
3: A si tudi ti užaljen?
1: Sve sem užaljen, ne, sve dobro, da si ti prišla, ne.
3: I meni se tudi zdi dobro, sve sem bila že skozi tukaj, pa sem bila tiho. Ja, opazovana.
2: Ja, kako se v življenju učimo, a ne?
3: Zelo se učimo, ja. Aha, pa tle so še nekaj odprli,
1: enega,
3: ne. Eno.
1: Dejmo jedno za župana.
0: Dobro, je konec vdaje, pa dejmo ne.
2: 5, 4, 3, 2, 1, srečno novo leto.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni, z vami Vid Palčnik. Prevozniki pozdravljajo prizadevanja vlade za pomoč podjetjem zaradi visokih cen energentov. Menijo tudi, da ukrep, ki še čaka na odobritev Bruslja, ne bo odpravil vseh stroškovnih pritiskov v cestnem prometu, zato se jim zdi neupravičeno pričakovati samodejno znižanje cen. Opomnili so še, da prevoznine niso odvisne samo od cene goriva. Specializirano tožilstvo je v primeru julijske prometne nesreče, v kateri je bila se udeležena predsednica republike Nataša Pirc-Musar, potrdilo sum kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti. O nadaljnih korakih se še ni odločilo. Preiskava trčenja v predoru Kastelec je pokazala, da voznik ni upošteval varnostne razdalje. Evropo čaka težka zima, zelo visokimi cenami energije, sta na neformalnem ministerskem zasedanju v Dublinu poudarila vodja Mednarodne agencije za energijo Fatih Birol in pristojni evropski komisar Dan Jorgensen. Ta ne pričakuje težav pri varnosti oskrbe z energijo, bolj pa, da si zaradi visokih cen nekateri ne bodo mogli privoščiti goriva. Ujemno se nadaljujejo siloviti spopadi med uporniškimi proiranskimi hutijevci in vladnimi silami s podporo Saudske Arabije. Uporniki so poskušali napredovati v provinci Lahdž ob Adenskem morju, pri čemer je bilo v spopadih na obeh straneh ubitih ali ranjenih več 10 ljudi. Konflikt je doslej razselil več kot 180 tisoč ljudi, širi se tudi kolera. Vremenska napoved. Danes bo precej jasno z jutranjo meglo po nižinah. Jutranje temperature bodo 3 do 10, čez dan do 25 stopinj. Jutri, torej v četrtek, bo sončno s hladnim jutrom, podobno tudi v petek in soboto.

0: štirimi stenami. Živimo v času epidemije izgorelosti. Raziskave kažejo, da simptome telesne in duševne izčrpanosti veliko pogosteje kot moški doživljajo ženske, saj poleg redne službe še vedno opravijo nesorazmerno več neplačanega gospodinskega dela in skrbi za družino. O tem, kako si pomagati, kako postavljati meje in kako graditi odnose enakosti, je v oddaji Med štirimi stenami govorila Katarina Veselko, psihologinja, koučinja in improvizatorka, mama treh deklic, ki jo je pretresljiva izkušnja psihiatrične hospitalizacije zaradi materinske izgorelosti vodila do zavestnega oblikovanja vse enakovrednejšega partnerstva. Katarino Veselko je pred mikrofon povabila avtorica in voditeljica oddaje Tita Majer. Slišali boste ponovitev.
1: Gospa Katarina Veselko, lepo pozdravljeni.
2: Pozdravljeni, hvala za vabilo.
1: Ob Mednarodnem dnevu žensk sem naletela na vaš nagovor ženskam, ki ste ga naslovili Lekcije o feminizmu z ženskega odprtega oddelka psihiatrične bolnišnice. Zelo me je nagovoril in pritegnil vaš nagovor. A nam lahko zaupate, o čem ste spregovorili in zakaj?
2: Bom najprej odgovorila mogoče na vprašanje zakaj, ker tako že, ko sem prišla v bolnišnico in opazila, koliko je sramu povezanega s tem pri drugih ženskah, pri drugih cimrah, ki so bile tam, pri drugih bolnicah, sem se tako zelo zavestno odločila, da ne bom spustila tega sramu blizu. In najboljši način za to, da pač sram nekako zatremo, umremo, spustimo, je, da o tem govorimo. In potem vedno več ljudi tudi ugotovi, aha, pa sej to ni nekaj tako zelo groznega, sej to je pač ena človeška izkušnja, en način, kako se išče pomoč. Spregovorila sem pa v bistvu o svoji izkušnji starševske izgorelosti, ki se ji sicer ne reče tako, ker to ni, pač to ni psihiatrična diagnoza, ampak doživljanje je bilo pa to. No. Takrat sem bila na porodniški s tretjo hčerko, imela tri otroke mlajše od 5 let, ki so res bile zelo veliko bolne, zelo veliko je bilo enih stresorjev, tako ful so se stvari nabirale. In zadnje 2 meseca je ta mala sam bruhala in nismo vedeli zakaj. Jaz sem imela strgano križno ves, nisem mogla hoditi skrbeti zase. Tako pač ni tista je bila, da je bil en velik dogodek, ki je sprožil nek ta zlom, ampak so se sam kapljale stvari in je bil takrat, bi jaz morala iti na operacijo tega kolena in potem sem zbolela in ful sem se veselila operacije, ker to bi pomenil, ne, če grem jaz v bolnico za 3 dni, to pomeni, da bom 3 dni lahko spala in drugi bodo skrbeli za me in ne bom jaz rabila. Tako, no, tako da že sam to, da se mi je ena toliko boleča operacija zdela dobrodošel pobeg, je en tak signal, koliko težko je bilo v tistem času. Pa sem pa zbolela in nisem mogla na to operacijo iti. In sem se zglasila pri osebni zdravnici, ker pač, da sta pač oba spola v bistvu ujeta v neke te stereotipe, v neke te vloge in trenirana za neko prav specifično nalogo, ki jo opravljata v družbi. In jaz verjamem, da je pač težko se to začeti učiti, ko si star 35 pa dobiš prvega otroka. Pa do tiste točke se nikoli nisi ukvarjal s svojimi čustvi. Pa ne nadam, imaš tle otroka, pa se moraš še z njegovimi ukvarjati. Ne? Tako da je zelo velike nezavednih vplivov, ki jih imamo na svoje otroke, da jih zelo hitro začnemo potiskati v te vloge.
1: Še vedno v družbi veliko krat slišimo, deklice so takšne, dečki so pa pač takšni, fantje so fantje, skratka poznamo, ne, te izjave, ali pa deklice so bolj nežne, a ne, kot da se rodijo takšne, pa je to res biologija?
2: To sem se zelo veliko spraševala, zato ker jaz imam tri deklice. Yeah. Ne? In one res pač berejo in tako so relativno veliko umirjene v primerjavi z, recimo, moj brat ima pa dva dečka, ne, ki sta pa zelo divjaka. In sem šla k brat, ker sem zelo zagovornik tega, da pač večji vpliv ima socializacija kot pa. Ne? In moje tamale so tudi bile veliko bolj divje, dokler niso šle v vrtec. Pa dokler niso bile tri. In izkaže se, da se dejansko rodijo, recimo, dečki rahlo, tako rahlo bolj agresivni, recimo, ali pa bolj reaktivni in deklice rahlo manj agresivne. Ampak, če jih daš skupaj in imaš do njih nekako podobno pričakovanje in opravljajo iste aktivnosti, se to izravna. Če pa ti ločiš deklice in dečke, pa postajajo deklice vedno bolj umirjene in dečki postajajo vedno bolj divji in agresivni. Zato, ker drug druzga v bistvu spodbujajo še bolj v to. Še posebej, če so pa potem neka določena vedenja nagrajena še strani avtoritet, odraslih, staršev, pa so različna vedenja nagrajena in spodbujana pri deklicah, pri dečkih, se

0: ta razlika še povečuje. Tako da mečkanje biologije, jaz verjamem, da je veliko več socializacije kot pa biologije v zadju tega.
1: Gospa Katarina Veselko, prej sem že omenila, ste psihologinja, sami ste povedali, da ste mama trem deklicam in tudi sami ste prej omenili, da ste mama feministka. Vem tudi, da ste podporni.
0: Ena pa bo moški hodil v službo, jaz bom pa doma. Meni se načeloma s to izbiro ne zdi nič narobe, če je izbira. Problem je v tem, da ta izbira spravi žensko v situacijo, kjer je finančno podrejena moškemu, kjer si je njena svoboda omejena. In ko čim je njena svoboda omejena, nima več izbire. In nenadoma, ne glede na to, kako se ta moški obnaša, ona ne more več spakirati kufrov pa iti, zato ker nima svoje službe, nima svoje hiše, nima svojih dohodkov in postane odvisna. In to je tist del, ki ga jaz problematiziram. Mislim, če ti rada pečeš, če rada skrbiš za otroke, dej, sam mej svoj denar na svojem računu, mej hišo napisano tako, da je na vsazga pol napisana, mej, ne vem, dogovor, v katerem je tvoj partner te dolžan finančno podpirati, ali pa ti plačuje zavarovanje, ali pa ne vem, pač zrihtaj si to, da si varna. In to je ena stvar, ki se mi zdi, da je spregledana tukaj. Ne? Ker nočem, meni se zdi zelo nefeministično obsojati katerokoli žensko zaradi njenih izbir, če so dejansko izbire. V trenutku pa, ko pridemo tako daleč, da zato, ker je bilo v neki fazi mogoče vsaj na videz bolj preprosto, ker to, kar sem jaz rekla, ne, jaz se veliko borim. Jaz se zelo veliko borim in to terja veliko energije. In ja, bi bilo lažje. Bilo bi lažje. Tradicionalno partnerstvo je zelo preprosto, ker ni konfliktov, ker je jasno, kdo bo pospravil posodo iz stroja. In je jasno, kdo bo pelo avto na servis in je jasno, kdo bo doma na starševskem. Mi dva sva se, preden sva imela tretjega otroka, pol leta pogajala o tem, na koliko starševskega bo on šel, zato da sem sploh pristala na to, da bova imela tretjega otroka. To so pogajanja, ki jih tradicionalni pari ne rabijo imeti. In to je mamljivo, da je življenje preprosto. Toliko je kompleksnosti v lajfu, da je res fino vsake tok časa, če je kakšna odločitev že sprejeta zate. Sam zoprno je ta, da nas to pol spravi v ene zelo nesvobodne okvire. Da tako moški kot ženske smo pol ujeti v ta del. In ujetost se mi pa zdi bolj škodljiva od negotovosti, ki jo prinaša ta odprtost netradicionalnih vlog.
1: Kakšen odnos gradite s svojimi tremi hčerkami? Kaj jim polagate na njihovo pot? Kako regulirati to na eni strani, to družbeno realnost? Kako jo predstavljati otrokom?
0: Ja, predvsem se mi zdi, da zelo veliko stvari preuprašujem tudi z njimi in se z njimi pogovarjam. Zanima me njihovo mnenje o tem in ko zaznam, recimo, da padajo v neke samoumevnosti, tako kot recimo, ne morem imeti kratkih las, ker se mi bodo vsi smejali. Ne? Ali pa fantje imajo kratke lase, punce imajo dolge lase. Ali pa hočem imeti take barve stvari, ker to so punčkaste, to je pa fantovsko. Ne? In te stvari pač preuprašujem, se nekak z njimi pogovarjam o tem, kdaj smo se odločili, da je roza za punce pa modra za fante. Hkrati pa poskušam ohranjati tudi neko zavedanje tega, da je pa dejstvo to, da če bo šla ona v šolo v roza svetleči kikalci, bo doživela drugačen odziv, kot pa če bo šla v puloverju s traktorjem. A ne? In da bo lažje sprejeta, če bo šla v roza svetleči kikalci, kot pa če se bo hotla igrati z bagri pa se tepst. A ne? In nekako zaenkrat probam navigirati to, da vem, da je pomembno zanje, da so sprejeti in hkrati preuprašujem te teme. To, da vsaj niso samoumevne, da vsaj imajo zavedanje tega, da je to izbira in da seveda lahko izbereš, da greš v roza kikalci in enako legitimna je izbira, da, ne vem, plezaš po drevesih.
1: Gospa Katarina Veselko, pred oddajo sva govorili tudi o eni drugi temi, pa mogoče lahko malce tudi tukaj za naše poslušalke in poslušalce. Težka tema, spolno nasilje in mikroagresije, ki se pojavljajo, ugotavljali sva, da

0: Vsod v družbi, v družini, v delovnem okolju, v šolah, med otroki.
1: Ja, meni je to sploh zato, ker imam tri deklice in ker sem sama ženska, ki sem šla skozi ta svet in ker vem, koliko je to prevalentno, ker vem, da pač večina žensk do 18. leta bo doživela neko spolno nadlegovanje. Da je to praktično normativna izkušnja za vsako deklico. Imam že zdaj v bistvu ogromno pogovorov z njimi o tem. A ne? Od tega, kaj narediti, kako se obnašati, do tega, da vejo, kaj je okej, kaj ni okej, da vejo, kaj so zdrave skrivnosti, pa kaj so skrivnosti, ki jih mora definitivno vedno in v vsakem primeru povedati mamici. Tako da tudi svoje otroke že opremam z nekimi navodili, čist konkretno recimo tako za poslušalke in poslušalce, ki poslušajo, da recimo moji otroci vejo, da če jim bo kadarkoli kdo rekel, pa ne mamici povedati, prva stvar, ki jo morajo narediti, je, da pride mamici povedati. Ker takoj, ko ena odrasla oseba reče, ne povedati osebi, ki najbolj zaupaš, pa ki te ima rada, to zagotovo ni dobra stvar. In tudi, če je to babica, ki je dala bombonček, prideš takoj babici povedati. Druga stvar, ki jo recimo počnem, je, da sem zelo nekako zahtevna tudi do drugih ljudi v tem, da ne posegajo v telesa mojih otrok. Se pravi, če moj otrok noče ljubčka in objemčka, nimaš ti kot babica, dedek, soseda pravice mojega otroka se dotakant. Ona se odloča o tem, kdo vstopa v njim osebni prostor. To se ljudem zdi, ja pa sej, pa jaz sem pa zdaj žalostna, zato ker mi ti nočeš dati ljubčka. In sem že imela zelo neprijetne interakcije z tudi osebami v svoji družini, kjer sem točno s temi besedami rekla, lej, popo pa stara 15 let, pa je bil en fant rekel, jaz sem pa zdaj žalosten, zato ker nočeš seksati z mano in pol bo ona imela občutek, da mora seksati z njim, zato ker mu je pa že, ker je pa plačil pijačo. In skratka, to so neki vzorci, ki jih mi deklicam in dečkom privzgajamo že od zelo majhnega. In zato se mi zdi pomembno te mikrooblike nasilja naslavljati, zato, ker je zelo težko pol reči, evo, tukaj je pa ta črta. Kje se začne zdaj črta? A ko bo, šele, ko pride do penetracije, bomo rekli ne. Se pravi, kaj pa je? Aha, če te poboža po laseh, to dopuščamo, če te poboža po ritki, tega ne dopuščamo. Ali, ne? Ker ne gre za to, kje se kdo koga dotakne, gre za to, a je bil tukaj zraven, a je bilo soglasje podano ali ni bilo. In zato se mi zdi tudi, če zdaj preideva iz otrok na ne vem, te neke družbene stvari, pa to, kako zdaj se moški tako radi govorijo, ja, pa zdaj pa sploh ni smemi več komplimenta dati, ali pa jo lahko objamem sodelavko. Ja, ne vem, a hoče, da jo objameš? Če ona hoče, da jo objameš, pa jo lahko objameš. Če noče, da jo objameš, je ne smeš objeti. Več, koliko? Ampak, ker nismo vzgajali otrok v to, da bi razumeli koncept soglasja, danes hodijo po svetu 60-letniki, ki ne razumejo tega koncepta in ga dejansko ne razumejo. Ni tako, da se delajo na umne. Pač ne razume. Ne ve. In jih je pač treba naučiti. Da ja, tudi če se tebi zdi čist nedolžno dati ženski malo roko na ramo ali pa jo takole fizično prestaviti, če je slučajno na tvoji poti, da to ni okej. Da je to nek nedovoljen, nekonsenzualen poseg v njeno telo in ti nimaš te pravice. In zato se mi zdi toliko pomembno naslavljati ta neka mikrodejanja, zato da se pol na koncu ne pregovarjamo o tem, a je zdaj ona tu hotla ali ni hotla, a je bila pijana ali ni bila pijana, je rekla ja ali ni rekla ja. Ker če je meja soglasje, ne vedenje, ne aktivnost, pol je meja zelo jasna. Pol se nič ne rabimo sprašvati, koliko daleč je šlo, pa kje se je dotaknil, pa kaj je bila oblečena, pa ne vem kaj vse. Vsa druga vprašanja odpadejo. In meni se zdi ful preprosto, ampak očitno ni, ali kaj.
0: Hkrati je vedno več govora o soglasju in o teh temah, kar je seveda dobro. Po drugi strani pa poslušamo, da ženske niso več ženstvene, da pravi moški izginja. Kaj pravi moški?
1: Ja, v bistvu to je dost, to je dost težko vprašanje, zaradi tega, ker smo, če smo zdaj v, skozi zadnja leta ženskam dali veliko dovoljen, a ne? Zdaj je vse mal bolj dovoljen, pač konc koncev, ne, lahko oblečeš hlače, lahko hodeš v službo, lahko ženska je lahko tudi močna, do neke mere je lahko jezna, nekateri jo bodo podprli. A ne? In tudi, če recimo gre moja deklica v, oblečena v hlače in pulover s traktorjem v vrtec, bo naletela na manj negativnih odzivov, kot pa če bi en deček prišel v rožnati oblekici. A ne? Nismo enako svobodni. Ženskam se je odprl en del svobode, moškim se pa ni. Moški so pa v resnici še vedno v ful velike meri ujeti v ta zelo, to zelo osko definicijo moškosti, s tem, da smo tej definiciji moškosti zdaj pripeli zraven, da ni pa več v redu. Se pravi, moškim se je še zožala stvar. Če se je ženskam recimo povečala ta stopnja svobode, se je moškim še zožala, ker do zdaj so meni navodila, aha, ne, cagal fant ni pri punci spal, ti moraš ustrajati, ko reče ne, moraš še malo ustrajati in pol boš slejko prej, če boš dovolj ustrajen, boš ne, dobil to nagrado, ki se ji reče ženska. Zdaj nenadoma to pravilo ne velja več. Ampak niso pa dobili alternativnih, kaj pa, kako pa. Tako da jaz mislim, da smo, da je to tudi mogoče en del odgovora na to, zakaj se toliko mladih moških obrača tudi v to moško sfero in to. Zato, ker tam pa imaš ti enega tipa, ki ti pove, kako je treba in kaj bo pomagal in kaj ženske hočejo in česa nočejo in do neke mere, ker je veliko žensk bilo socializiranih na te načine, ta stvar tudi deluje. A ne? Je bolj verjetno, da bo ženska, ne vem, padla, kot rečejo verjetno, ne? Če ustrajaš, kot pa če ne ustrajaš. Tako da, kaj je pravi moški in kaj je prava moškost? Jaz mislim, da bi bilo fajn stremeti k temu, da smo vsi lahko čim bolj ljudje in čim bolj svobodni. In da se mogoče ne rabimo toliko zelo obremenjevati s tem, kaj zdaj pomeni biti pravi moški, ampak da se mogoče začnemo več ukvarjati s tem, kaj pomeni biti cel človek. In čim jaz moram neke stvari za to, da pašem v koncept pravega moškega ali pa prave ženske, zanikati, pa so del mene, pa jih moram pospraviti, pa ne smem jokati, pa ne smem, ne vem, mi biti pomemben moj videz, ali pa mi mora biti pomemben moj videz, zdaj že gremo v to smer, ne. Da takoj, ko začnemo ene dele sebe izklapljati za to, da pripadamo tej neki nalepki, zgubljamo.
0: Morda še zaključna misel, gospa Katarina Veselko. Veliko nekih tem sva odprli skozi prizmo osebne izkušnje. Ja,
1: ja, jaz v bistvu skozi, mogoče skozi to zdaj, kar sva začeli, a ne, da je feminizem naredil ogromno za to do zdaj, da se osvobodi žensko, da se borimo, da se ženske borimo za moč in do neke mere smo začele prihajati na, smo se opolnomočile, če temu tako rečemo. In da mogoče je naslednja doba feminizma leži v tem, da se osvobodijo tudi moški. Se pravi, da moški nehajo zgubljati svojo človečnost, zanikati svojo človečnost, da smejo biti očetje, ki so čustveno prisotni za svoje sinove in hčere. Da smejo biti partnerji, ki so v oporo svoji partnerki, tudi čustveno. Da smejo biti ne samo oni v oporo, da smejo tudi oni prositi za pomoč in biti nemočni. Da so tudi moški čustveno lahko celi in da se ne pričakuje več od nobenega od spolov, da mora ene dele sebe zanikati, zato da lahko pripada, da lahko pripada družbi in da lahko pripada, da lahko doživlja ljubezen.
0: Gospa Katarina Veselko, najlepša hvala za vaš obisk v studiju. Hvala za tale pogovor.
1: Hvala.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vid Palčnik. Vlada je ob kritikah fiskalnega sveta, da rebalans proračuna predvideva previsoke izdatke, znova zatrdila, da bo primarno